Ravno tako kot mora kadrovnik proučevati, kateri kandidat najbolj ustreza podjetju in delovnemu mestu, tudi vi proučujete, ali je to delo in podjetje za vas dobra odločitev. Na vse zadnje obstaja med ponudniki delovnih mest nekaj sumljivih delodajalcev. To potrjujejo tudi ugotovitve naših spletnih obiskovalcev, ki preko forumov opisujejo svoje negativne izkušnje pri obisku takšnih podjetij. Raziskovanja delodajalcev je tudi zaradi tega dobrodošlo. S pozornim opazovanjem lahko vse od trenutka, ko vstopite v poslopje določenega podjetja, do trenutka, ko izstopite, črpate informacije, ki vam pomagajo oceniti to podjetje. Delovno klimo v podjetju nakazuje že sam fizični izgled pisarn in poslopja. Opazujte tudi ljudi, ki delajo v podjetju, se bodo mogoče vaši novi sodelavci. Prvič boste v podjetje vstopili, ko boste šli na razgovor. Seveda bo le ta najpomembnejši, vendar morate dobiti širši pogled na svoje delovno mesto. In predvsem, ne pozabite se zahvaliti po končanem razgovoru. Po opravljenem razgovoru je priporočljivo poslati kratko zahvalno pismo, v katerem ponovite vaše zanimanje za delovno mesto, seveda, če to za vas velja. Tudi če ugotovite, da delo ni za vas, dajte vedeti ljudem, s katerimi ste imeli razgovor, da ste cenili njihovo pozornost.

0: Zaradi pospešenega razvoja, industrializacije in vedno boljših prometnih povezav se je povečalo število medobčinskih delovnih migrantov, tako med sosednjimi občinami, kakor tudi med bolj oddaljenimi. V zadnjih 10 letih se je število medobčinskih delovnih migrantov kar podvojilo. Razmerje med moškimi in ženskami ostaja precej nespremenjeno, vendar se delež moških delovnih migrantov trajno povečuje. Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb, katerih delovno mesto je v občini prebivališča, je po statističnih podatkih iz leta v leto manjše. Ponudba prostih delovnih mest, ki je pogoj za zasedbo delovnega mesta, je odvisna od gospodarske razvitosti posamezne regije in s tem števila ter strukture poslovnih subjektov. Tukaj lahko iščemo razloge, zakaj je delovno mesto, ki si ga želimo, težko zasesti, če ne živimo v eni od regij z višjo gospodarsko rastjo in posledično z večjo ponudbo delovnih mest, ki nas zanimajo.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o Kaležu in njegovi ženi. Kalež je bil lahkomišljen in zapravljiv človek, zdraven pa tudi kosmate vesti. On je imel lepo ženo, katera pa je imela druzega ljubimca, nekega zvitoglava. Kaližev sosed pa je bil neki učenjak, kateri je mlade ljudi poučeval v zgodovini, računstvu, naravoslovju in drugih vednostih. Med Kaliževo sobo in učno sobo tega profesorja je bila tudi ozka stena, da se je govorjenje skozi slišalo in so Kaliževi slišali, kdaj je profesor svoje učence poučevati začel in kdaj je nehal. Tudi Kaliž je hodil tega profesorja včasih poslušat, da bi se pred ljudmi pokazal kakor človeka, ki po učenosti hrepeni. Ta profesor je imel pa tudi lepo ženo. Zdaj si je zvitoglav nekaj zamislil, da je Kaliža še bolj za norca imel. Delal se je namreč Kaližu največjega prijatelja, enkrat pa mu je razodel, da ga prosi, da ne sme nikomur nič povedati, ničemer to, da je hudo zaljubljen v profesorjevo ženo in da večkrat gre k njej, posebno kadar ima profesor uro, da uči. Zdaj te pa za nekaj prosim, prijatelj, je rekel zvitoglav Kaližu. Veš, jaz sem z mirom v strahu, ker ne vem, kdaj je ura končana. Ali bi ti ne hotel tega storiti, da bi vsak dan profesorja poslušat hodil? In keder boš videl, da vstaja in se pripravlja za odhod, takrat začniš njim na glas govoriti, da te bom jaz v sobi profesorice slišal in bom hitro odšel, ker bom imel znamenje, da je ura končana. Če mi to storiš, dam ti vsak dan 2 goldinarja. Kališ je bil z mirom denarja potreben in je rad v to privolil. Vsak dan je hodil v tisto sobo, ko je profesor učil. In keder je profesor začel vstajati in odhajati, stopil je k njemu in se začel glasno z njim pogovarjati. Takrat pa njegov lažnivi prijatelj ni bil pri profesorici, ampak pri gospe Kaliževi, kamor se je govorjenje iz profesorjeve sobe slišalo. Torej je neumni Kališ svojemu tekmecu sam dal znamenje, kdaj mora oditi. Po uri je namreč Kališ domu hodil, pa zvitoglav je že prej pete odnesel, ker ga je Kališ sam opomnil. Profesorju pa se je to že sumljivo zdelo, zakaj Kališ vsak dan na konec ure tako na glas z njim govori. Imel je dober nos in zdelo se mu je koj, da mora to biti dobro znamenje, ali za gospo profesorico ali pa za kako drugo. Da bi tej reči nasled prišel, ustavil je enkrat svoj govor v sredi ure, nenadoma stopil k Kaližu, ga prijel za roko in mu rekel: "Ako mi le eno besedico zinete, vas precej umorim. Zdaj pa pojdite z menoj." Vlekel ga je potem v sobo svoje žene, pa tista je sama in nedolžnega obraza tam sedela. Zdaj ga pelje v Kaliževo stanovanje in tukaj najde ta zvitoglava pri Kaliževi ženi. Kaliža je bilo tako sram, da se je od svoje žene ločil in tisto deželo zapustil. Pa tudi njegovi ženi in zvitoglavu se ni dobro godilo. Zvitoglav je svoje groše kmalu zapravil in ker tudi Kaliževa nič ni imela, zapustil jo je zvitoglav in šel po svetu s trebuhom za kruhom. Ona pa je nesramnem življenji žalosten konec storila.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Režiser napetih trilerjev Burnova premoč in Burnov ultimat raziskuje temno plat vojne v Iraku, ki jo doživlja marinec Roy. Njegov oddelek ima nalogo poiskati orožje za množično uničevanje, toda med številnimi smrtonosnimi zasedami nepričakovano naletijo na neprijetno presenečenje, ki nakazuje možnost srhljive zarote. Roy se znajde med dvema ognjema, saj se mora poleg sovražnikov pomeriti tudi z dvoličnimi ameriškimi agenti in politiki, ki so pripravljeni storiti vse, da resnica ne bi prišla na dan. Podrobnosti zgodbe pa v kratkem.

0: Mali nočni kino.
1: Samotnemu bojevniku preostane le eno. Zapustiti mora svoj položaj, da najde skrito resnico. Leta 2003 strokovni časnik ameriške vojske Roy Miller svojo ekipo inšpektorjev po ukazu nadrejenih išče orožje, ki naj bi bilo skrito v iraški puščavi. Od enega miniranega in nevarnega kraja do drugega možje iščejo smrtonosne kemikalije, namesto tega pa naletijo na zapleteno prikrivanje, ki spodkopava namen njihove naloge. Miller, ki ga manipulirajo operativci, katerih nameni se križajo, mora med prikritimi in napačnimi podatki, skritimi iz na tujih tleh, najti odgovore, ki bodo ali oprali maropriden režim ali pa razplamteli vojno v nestabilni regiji. V teh žgočih časih na tem vnetljivem kraju bo ugotovil, da je najbolj zmuzljivo orožje od vseh resnica. V filmu Zelena cona. Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Otroštvo Lawrencea Talbota se je končalo s smrtjo njegove mame. Po odhodu iz zaspane viktorijanske vasice Blackmoor je leta okreval in poskušal pozabiti. Ko pa ga poišče zaročenke njegovega brata Gwen Conley, Ko pa ga poišče zaročenke njegovega brata

0: prizadete v polni luni spremeni v volkodlake. Če hoče končati pokol in zaščititi žensko, ki jo je vzljubil, mora uničiti divji stvor v gozdovih okrog Blackmoora. Ko pa ga morasta zver ugrizne, bo preprost mož z mučno preteklosti odkril svojo prvinsko stran, za katero si ni niti predstavljal, da obstaja. Volkodlak.
1: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Ribič, gad, hrt, konj in lisica. Nekoč je ribič ves dan metal mrežo v vodo in ni ujel niti ene ribe. Mimo je prišel mož in ribiča vprašal: "Hej, bratec ribič, kje imaš ribe, ki si jih danes nalovil?" "Oh, ne sprašuj me, prijatelj, že ves dan se mučim, a ujel nisem niti ribice," mu je ribič odgovoril. "No, tukaj imaš groš," mu je rekel mož, "in vrzi mrežo v vodo, kar boš ujel, pa naj bo moje." Eh, saj ne bom ničesar ujel," si je ribič rekel, "že ves dan lovim, pa nisem ničesar ujel. A zdaj naj se takoj ujame riba, če samo enkrat vrže mrežo v vodo. Le počakaj, vzel bom groš in bom danes imel vsaj to." "Hej, daj mi groš," je nato rekel možu, "če hočeš, da vržem mrežo, da boš videl, kakšno srečo imaš." Mož je vzel groš iz žepa in ga dal ribiču. Ribič je vrgel mrežo, a ko je potegnil iz vode, po teži sodeč se je ujela riba. Je videl, da je ujel, pa krem vrč zapečaten s pečatom. Ker je vrč ujel na možev račun, mu ga je ribič dal. Mož je vzel vrč v roke in si mislil, da bo poln denarja. Z veseljem ga je odpečatil, toda namesto denarja je bil njem strašen gad. Gad je zlezel iz vrča in se takoj ovil možu okoli vratu. "Hej, bratec, kaj sedaj hočeš, da te zadavim ali da te požrem?" je gad vprašal moža. "Ja, usmili se me, bratec," mu je mož odvrnil. "Zakaj bi me zadavil ali pičil? Mar zato, ker sem te rešil iz reke, kamor so te vrgli, ali ker sem te osvobodil vrča, v katerega so te zapečatili?" "Ravno zato te bom požrl, bratec," mu je odgovoril gad, "ker si me zaprl v vrč in vrgel v reko." "Oh, naj me strela na mesto ubije in uniči, če sem te jaz zaprl v vrč," mu je rekel mož. "Res me nisi ti, bratec, zaprl v vrč," mu je odgovoril gad, "toda tudi tisti, ki me je zaprl v vrč, je bil človek kakor ti. Človek me je za mnogo let zaprl v ta nesrečni vrč in me vrgel v to nesrečno reko. Če sedaj tebe zadavim ali pičim, bom to človeku povrnil in plačal." "Kaj lahko na to odgovoriš?" "Usmili se me, bratec gad," mu je mož odgovoril. "Najprej me sodi, nato šele požri. Zakaj na sodišču roko sekajo, pa vendarle ne boli?" "No, če želiš, da bi se pravdala," mu je rekel gad, "potem pojdi z menoj, da bova videla, kdo naj nama razsodi." Mož je odšel na sodišče. Šel je in šel in glej, spotoma je srečal garjevega hrta. Sedel je pod grmom in si lizal garje, ki jih je imel. "Glej hrta, bratec gad," je rekel mož, "on naj bo sodnik in on naj nama razsodi." "Dobro," je rekel gad, "reci mu, naj nama razsodi." "Poslušaj, bratec hrt, kar ti bom povedal," ga je nagovoril mož, "in nama sodi po pravici, kakor je zapisana." "Povej, kar imaš povedati, človek," mu je rekel hrt, "in razsodi vama bom, kolikor premore moj um." "Glej, med menoj in tem bratom gadom, ki se mi je ovil okoli vratu, je tale spor," mu je odvrnil mož. "V mojo nesrečo in na gadovo srečo sem prišel k ribiču, ki je ob reki z mrežo lovil ribe. Ves dan je metal mrežo v reko in ni ničesar ujel. V svojo nesrečo sem dal ribiču groš, da bi vrgel mrežo na mojo srečo. Ribič je vrgel mrežo in potegnil iz vode ta vrč, ki ga imam v rokah. Ko sem ga vzel v roke, sem videl pečat udarjen nanj. Tedaj sem si rekel, da je notri denar. Vzel sem nož in odpečatil pečat, toda namesto, da bi v njem našel denar, je iz njega prilezel ta bratec, gad. Namesto, da bi mi bil hvaležen in da bi mi dal kako nagrado, se mi je ovil okoli vratu in me hotel požreti ali zadaviti. Za dobroto, ki sem mu jo izkazal, mi hoče storiti zlo, ker ga je neki človek zaprl v vrč, se hoče nad menoj maščevati, ker namreč ne more mahati po oslu, bi rad mahal po tovornem sedlu. Prosim te, bratec hrt, povej mi, ali me ima gad pravico pičiti ali zadaviti." "Kaj pa ti, gad, praviš na to, kar je povedal ta mož?" ga je vprašal hrt. "Ali je res tako, kakor pravi?" "Res je tako," mu je odgovoril gad, "toda poslušaj, kar ti bom rekel. Mene je človek zaprl v vrč in me vrgel v reko, da sem v njej ležal mnogo let, zato hočem to vrniti zopet človeku. Drugega nimam nič pripomniti, brat."

0: odhrt, sodi mu in kakor boš razsodil, tako bo prav. Imaš ga pravico požreti in zadaviti, mu je rekel Hrt, zakaj vsi ljudje, kar jih je na zemlji, so brez srca. Glej, jaz sem to skusil na lastni koži, ker me je moj gospodar zapodil od hiše, ne da bi se me bil usmilil zaradi gari. Dokler sem bil zdrav in sem mu vsak dan lovil zajce, me je redil in spoštoval, toda brž, ko sem zbolel, me je spodil izpred svojih vrat. Glej, to je moja razsodba, Gad, in ti človek. Prav ima Gad, a ne ti človek. Oh, ta človeška pošast. Hej, človek, ali te naj zdaj zadavim ali požrem? Če želiš, pa pojdiva še na dva kraja vprašat, da bodo trije sodniki in da ne boš rekel, da sem te brez razsodbe pičil, mu je tedaj rekel Gad. Hvala ti, da imaš usmiljenje z menoj, mu je rekel človek. Odšla sta in prišla do pašnika, na katerem se je pasel zelo star konj, snežno-bele dlake. Človek se je obrnil na konja in mu povedal stvar, tako kakor prej Hrtu. Ko je konj slišal obeh strani, je razsodil, da Gad sme pičiti človeka, ker je tudi konja spodil njegov gospodar, ko se je postaral in ni mogel več delati. Človek in Gad sta se napotila še k enemu sodniku. Potem pa naj bi Gad človeka požrl. Na svoji poti sta srečala lisico. Ustavila sta se pred njo in ji povedala isto kakor prej Hrtu in konju. Lisica, zvita kakor je dala človeku znamenje z glavo, da ga bo rešila Gada. Brat Gad, mu je rekla, ne morem verjeti, da bi mogel biti zaprt v tem malem vrču. Oh, če mi ne verjameš, lisica, je rekel Gad, počakaj, da zlezem v vrč, videla boš. Odvil se je človeku z vratu in zlezel v vrč, le glavo je pustil zunaj. Hej, botra lisica, je rekel, ali sedaj vidiš, da sem bil zaprt v vrču? Oh, Gad, ne laži, da si bil v vrču, saj imaš še glavo zunaj. Skri tudi glavo van, da bom videla. Šele tedaj ti bom verjela, mu je rekla lisica. Nesrečni Gad se je dal prevariti. Skril je tudi glavo v vrč. Tedaj je lisica namignila človeku naj vrč zapre in zapečati. Človek je razumel lisičji migljaj ter hitro zaprl vrč in ga zapečatil. Tako je bil Gad zopet zaprt. Človek lisico z velikim veseljem objel, ji poljubil vse štiri tace in si ji solzami v očeh zahvaljeval za življenje, da ga je rešila strašnega Gada, ki se mu je ovil okrog vratu, da bi ga zadavil in požrl. Sestra lisica, je rekel glasno jokajoč, poslušaj me, sestra lisica, za tvojo veliko dobroto, ki si mi jo izkazala, ti hočem dati plačilo, da boš vedela, da tvoje dobrote nikoli ne bom pozabil. Zvečer ali zjutraj obzori, kadar boš pač hotela priti k meni domov, ti bom dal 10 kokoši same benderke. Prosim te, botra lisica, pridi na vsak način. Moja hiša je brez dimnika in brez dvorišča. Še enkrat te prosim, pridi k meni. Če ne prideš, me boš imela na vesti. Zvečer je mož povedal ženi, da ga je lisica rešila Gada in da ji bo kot plačilo dal 10 kokoši, ki jih je imel. Ko je žena slišala, da hoče njen mož lisici dati 10 kokoši za plačilo, je sklenila roke, stisnila ustnice in jih ni hotela dati. Rekla mu je, da je neumen, če bo lisici izkazal kako dobroto. Ker se je mož dobro spominjal strahu, ki ga je prestal zaradi Gada, žene ni ubogal, temveč je polovil vseh 10 kokoši in jih vtaknil v vrečo. Ker je bila njegova žena hudobna, lisici ni priznala, da ji je rešila moža Gada in smrti, temveč si je izmislila zvijačo, da lisici ne bi bilo treba dati kokoši, temveč da bi še celo njo ujela in ji odrla kožo, da bi si iz nje dala narediti kožušček. Vzela je kokoši iz vreče in vanjo dala psico, ki jo je imela, da bi lisico ugriznila, ko bo prišla. In res se je tako tudi zgodilo. Ob zori je uboga lisica prišla po obljubljeno nagrado. Mož jo je sprejel z velikim veseljem in odvezal vrečo, da bi ji dal kokoši, ne da bi vedel, da je v vreči psica. Huda psica je skočila iz vreče, pograbila lisico za vrat in jo pri priči zadavila. Ko je mož videl zlo, ki ga je nevede naredil, se je zelo začudil in pri srcu mu je bilo zelo hudo, da je s hudim vrnil dobroto lisici, ki mu je rešila življenje. Ko je zvedel, da je njegova žena vzela kokoši iz vreče in dala psico vanjo, je bil zelo žalosten. Od tistega dne je bil z ženo sprt, niti po dnevi, niti po noči nista več živela v miru, temveč sta se ves čas prepirala zaradi zla, ki ga je žena zagrešila. Toda storjeno zlo se ni več dalo popraviti.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Lena žena. Živela je Lena žena. Mož jo je prosil za srajco, da bi se preoblekel, a mu je ni dala. Tako torej, žena, nočeš mi dati srajce, da bi se preoblekel, je rekel mož. uši me bodo pojedle. Oh, kako naj ti odam, mož, ko pa nimam srajce niti zate, niti zase, mu je odgovorila. Joj, žena, zakaj nimaš, jo je vprašal mož. Kakor imajo vse druge žene, tako moraš imeti tudi ti. Pojdi no, mož, pojdi, mu je odvrnila žena. Zakaj si tak bedak? Joj, kdaj pa imam čas, da bi tkala platno in ga belila ter šivala srajce? Saj ne vem, kateri dan naj delam. Vsak dan imam delo. V ponedeljek si mesim postno zeljno pogačo, v torek potolek, v sredo bomo vezali za gredo, četrtek je nevrtek, v petek si umivam glavo, v soboto grem na semen, v nedeljo pa sedim pri vratih. Gospodar, to so dnevi tedna, zdaj pa mi povej, kateri dan naj ti tkem platno, da bi ti naredila srajco, ko pa nimam nobenega prostega dne. Če hočeš ali nočeš, boš hodil brez srajce.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
0: Lepo pozdravljeni, tokrat govorimo o teku na smučeh. Tek na smučeh je ena najlepših in okolju najprijaznejših oblik rekreacije. Zdravniki in drugi strokovnjaki uvrščajo tek na smučeh med najpomembnejše telesne aktivnosti. Poleg tega, da ugodno vpliva na vse vitalne funkcije našega organizma, zadovoljuje večno človeško potrebo po avanturi in odkrivanju nečesa novega. Tek na smučeh je vrsta hitre hoje oziroma teka na smučeh, ki se v glavnem goji v nižinskih ali nižjih alpskih predelih. Glede na konfiguracijo terena je tek na smučeh po ravnini v klanec in sklanca različen. Tek na smučeh ni le tekmovalen šport, ampak v obliki turnega smučanja in izletov ena najbolj zdravih športno-rekreativnih dejavnosti. Prav oblika smuči, ki naj bi omogočala pogrezanje v visok sneg, je stara kakih 1200 let. Dokaze v smučeh imamo že od okoli leta 2500 pred našim štetjem. Na otoku Rydøy na Norveškem so v votlini odkrili risbe smučarjev lovcev, ki so zasledovali živali na nekakšnih lesenih smučeh. Znana najdišča sta še Hoting na Švedskem in risbe smučarjev v votlini blizu Zalvruga ob Belem morju. Po risbah so deč so smučali na asimetričnih smučeh, po daljših so drseli, skrajšo pa so se odrivali. V skandinavski mitologiji so smuči večkrat omenjene, smučari lovci pa so značilni tudi za Azijo. V srednjem veku je smučanje sodilo k viteškim sposobnostim. Zgodovinsko dokazani prvi smučarski tek na dolge proge sodi v leto 1521, ko je poznejši švedski kralj Vasa pretekel s svojimi vojaki med ustajo proti Dancem na smučeh kakih 90 km v ostrem tempu. V spomin na ta dogodek prirejajo na Švedskem vsako leto tek od Salena do Mure, ki se ga udeleži več 100 tisoč tekačev. Prvo tekmovanje v današnjem pomenu besede so priredili v Kristjaniji danes v Oslu leta 1769. V začetku 19. stoletja se je pod norveškim vplivom že začenjala razviti tehnika smučarskega teka. Leta 1870 so v Oslu ustanovili prvi smučarski klub na svetu.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Posebne zasluge za popularizacijo in širjenje smučarskega teka ima norveški raziskovalec Fridtjof Nansen, ki je leta 1888 s petimi spremljevalci v 42 dneh presmučal preko 600 km po neraziskanih snežnih prostranstvih Grönlanda. Od prvih zimskih olimpijskih iger leta 1924 v Franciji je smučarski tek tudi v olimpijskem programu, sprva le za moške, od leta 1952 pa tudi za ženske. Tekmovanja v teku na smučeh potekajo v dveh tekaških tehnikah in na več razdaljah. Starejša je klasična tehnika, podobna hoji, le da se drsi po smučeh, kjer ima tekač smuči namazane s posebno mažo, ki preprečuje zdrsanje smučke nazaj. Kasneje se je razvila drsalna tehnika, skating po smučeh se drsi v škarjemstem koraku. Zato tehniko ni potrebna nobena maža z izjemo voskov za hitrejše drsenje, ki pa jo potrebujejo le tekmovalci. Osnovne tekmovalne discipline za člane in članice po nedavnih spremembah pravilnika in tekmovalnega sistema pa so naslednje. Ženske tek na 10 km posamezno, dvojno zasledovanje na 15 km, torej 7,5 klasično plus 7,5 prosto s skupinskim štartom, maraton na 30 km posamezni ali skupinski štart, ekipni šprint, dve tekmovalki tečeta izmenično vsaka po trikrat, šprint do 1500 metrov tečejo se kvalifikacije, na to najboljših 30 izločilni teki. Štafeta, 4x po 5 km, prvi dve tekmovalki tečeta v klasični tehniki, drugi dve pa v prosti. Pri moških imamo tek na 15 km, dvojno zasledovanje na 30 km, torej 15 plus 15, maraton na 50 km, ekipni šprint, šprint in štafeto, kjer se teče 4x po 10 km. V sezoni 2006-2007 so tudi prvič poskusno uvedli novoletno turnejo v smučarskem teku, tako imenovani Tour de Ski. Gre za več zaporednih tekem v vseh posameznih disciplinah, razen maratonu, ki poteka v dneh okoli novega leta. Tudi tu se, podobno kot pri skakalni turneji, točke seštevajo časi, pred zadnjo tekmo v nizu tura pa vodilni tekmovalec po času štarta prvi. Za njim pa še vsi ostali, glede na zaostanek, ki so ga nabrali na predhodnih tekmah. Zmagovalec tura je tisti, ki prvi prečka ciljno črto na zadnji tekmi. Točke za svetovni pokal pa se štejejo samo v primeru, da se je tekmovalec na turu uvrstil med prvih 30.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Iz knjige Drobne zgodbe z biserom, ki jo je napisal Božo Rustja, izdalo pa Založba Ognjišče, sem našel tole zgodbo z naslovom Proseči kralj. Nekoč je vladal kralj, ki ni imel otrok. Poslal je sle po vsem kraljestvu. Ljudem je sporočil, da se vsak lahko prijavi, oglasi pri kralju na pogovor kot možen kandidat za prestol. Vsak kandidat pa mora imeti dve lastnosti, mora ljubiti Boga in svojega bližnjega. To je slišal tudi mladenič, ki je bil prepričan, da ljubi Boga in svoje bližnje. Eno stvar pa mu je preprečevala, da bi stopil pred kralja. Bil je tako reven, da bi imel primerne obleke sploh za ta obisk. Prav tako ni imel denarja, da bi si kupil popotnico za dolgo pot do gradu. Zato je mladi mož prosil tu in se sposojal tam, dokler ni zbral dovolj denarja za primerno obleko in potrebno popotnico. Lepo oblečeni mladenič je že skoraj prišel do cilja svoje poti, ko je v poti srečal ubogega berača. Reve se je tresel, oblečen le v nekaj ubogih cap. Njegove iztegnjene roke so prosile pomoči in širokim glasom je komaj šepetal: lačen sem in zebe me, prosim, pomagajte mi, prosim, prosim. Mladeniča je reveževa stiska tako ganila, da je takoj slekel svojo novo obleko in z njo pokril tresočega siromaka. Takoj zatem je dal revežu še svojo preostalo popotnico. Nekoliko neodločno je potem nadaljeval pot do gradu, oblečen v revne cape in brez popotnice, ki bi jo potreboval za pot do doma. Ko je prišel do gradu, so mu kraljevi služabniki pokazali veliko dvorano. Šele ko se je otresel popotnega prahu, so ga pustili v sobo, kjer je na prestolu sedel kralj. Mladenič se je globoko poklonil pred njegovim veličanstvom. Ko je povzdignil svoje oči, je zasijal od začudenja. Vi ste tisti revež, ki je stal ob cesti? Da, je odgovoril kralj in se nasmehnil. Jaz sem bil tisti revež. Toda, vi niste revež, vi ste kralj. Zakaj ste mi pa to storili? Je začudeno vprašal mladenič, ki je prišel bolj k sebi. Ker sem se hotel prepričati, ali resnično ljubiš Boga in svojega bližnjega, je odgovoril kralj. Tako sem rekel, če bi prišel k tebi kot kralj, bi takoj videl lepo zlato krono in kraljevsko oblačila. In storil bi vse, kar bi te prosil zaradi mojega kraljevskega dostojanstva. A na tak način jaz ne bi videl, kaj je resnično v tvojem srcu. Zato sem se poslužil zvijače. Približal sem se ti kot revež, ki je lahko računal le na ljubezen tvojega srca. In odkril sem, da resnično ljubiš Boga in svojega bližnjega. Ti boš moj naslednik, je obljubil kralj. Ti boš podedoval moje kraljestvo. Ko pride sin človeka v svojem veličanstvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličanstva. Pred njim se bodo zbirali vsi narodi in ločivo ene od drugih. Tedaj bo rekel tistim, ki bodo na desnici. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. No, to pa je iz svetega pisma.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30 največkrat predvajanih

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me. Tole je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Komad od One Republicov je napredoval za dve mesti, na številko 18. Vsak cajt imaš pa na sedemnajstem mestu. Billie Eilish.
2: 30 in Žan Frbežar.
1: Hvala, lestvica je skor na polovici, gremo pa proti enici. Hi, love! Kygo in Whitney Houston, tole je na številki ena. Do enice je pa še kar nekaj cajta. Zdaj smo na aktualni lestvici na številki 17, kjer je Billie Eilish z Bad Guyem. Počas, ampak res počas gre dol. Zelo počas.

Ritmo, The Black Eyed Peas in J Balvin, predelava starega komada je tokrat 3 mesta više kot prejšnji teden na 16. Eda Sheerana in Justina Bieber lahko vsak caj sličeš komadu I Don't Care od številke 15 do enice. Kajga in Whitney Houston, Higher Love na enici, evo ena urca še pa pridemo točen do tje. Do te cajt je pa treba slišati še nekaj komadov. 15. mesto, Ed Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care.

0: Zadev šla kakor lepo po živi. Vajzin Lania, Stars, 14. mesto. Naslednja, mejhen manj poživi, ali pa tudi, no, mislim, meni je zelo všeč komar. Alok, Felixien in The Vamps, All the Lies. Tako kot prejšnji teden, na 13. mesto naše lestvice.
1: 30.

0: Meruza in Good Boys, Peace of Your Heart, še zmeraj se lepo sliši. Od 12. mesta pa gremo do 11, kjer imaš Robina Šulca s Harlow, All This Love.
1: 30. 30.

0: Dermot Kennedy je Outnumbered, njegov nov hit, 16. na 10. mesto.
1: 30.
2: In Žan Frbežar.
0: Rehab All Around the World so pa ta teden na 9.

Kaj ga minuti Houston High Love že nekaj tednov zapored na prvem mestu in čez pol urce bo jasno, a zadeva ostaja tam ali ne. Na aktualni lestvici, lej moramo do tocaj še prit, je pa takole. Dermot Kennedy outnumbered na 10. mestu, Rehab All Around the World na 9. Sean in Camilla Senorita na 8. Freya Riding s komadom Castles pa je tukaj le 5 mest više kot prejšnji teden, 7.

0: Loko Contigo in DJ Snake zraven J Balvin in Tyga, spet ga na šesto mesto. Počas gre zadeva dol, počas. Glih tolk počas, se pravi za eno mesto, kot tudi You Not Us, Narcotic, s četrtega na številko 5.
1: 30. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Tell me why, Sound of Legend. Tudi ko lej, zdaj ima že tri komade zapored, ki so šli mesto dol. Z tretjega na četrto, Sound of Legend. Naslednji komad, Gamber in Dadoni, Bittersweet Symphony, gre po obratni smeri. Številke 7, ta teden na številko 3.
1: 30.

0: Hvala. Če ni to komad, ki ga je bilo zadnje cajte lahko slišati na prvem mestu nekih 5 zaporednih tednov, kaj ga v Whitney Houston? Hajala, točno to je ta komad. Evo ga. Torej, Junatas na 5., Sound of Legend na 4., Gamber in Dadoni na 3., kaj ga v Whitney Houston na 2. mestu, kdo je prvi? Izveš vsak cajt.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Prišli smo čist do vrha, samo še en komad nam manjka. Prejšnji teden je bil na prvem mestu Hajala od Kaiga in Whitney Houston. Ja, glede na to, da je ta teden ta komad na 2. mestu, je jasno, da imamo novo številko 1. In kdo je tokrat na vrhu? Prvič, Tones and I in Dance Monkey.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Ja, tako kot že cel teden, en dan sonce, drug dan dež, danes je ta dan, ko je na vrsti dež, ta se bo postopno razširil nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, potem sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter, proti večeru na Primorskem tudi šibka burja in pa najvišje temperature danes bodo od 19 pa do 24 stopinj, v Alpskih dolinah pa le okoli 15.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Najdoščino v obe smeri. Od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. Nič 80-22-55. Srečno pot!
3: Radijska mreža Radio 1. Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dejmo dežele junakov, danes je 5. juni, petek je zadnji dan dežele junakov. Smo že na Debelem rtiču, oddajamo tlele, v bistvu, ker se otroci kopajo, ker otroci preživljajo.
2: Poleg bazena.
4: Početnice. Poleg bazena si
2: poleg
4: prvič.
2: Morja. Ne, in prvič oddajam takole.
4: Sem prvič, ja.
2: Tukaj sem bil vsakič, ampak takole zjutraj, na tak način, pa prvič, ja. Tako da, krstno.
5: Aj, fajn,
0: krstno, ja.
2: Ja, nekaj posebnega je. Tako greš peš dol, pa je še tema.
0: Ampak je ta morski zrak, ali?
2: Ja, morski zrak. In vse, kar vidiš, je te tabelce in te spominja na otroke.
4: 10 let takle čas ti še pančkov, ne de?
2: Ja, v bistvu.
0: Stres,
4: A, lepo. Danes se zaključ, danes je zadnji dan, ko še lahko pošljete SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 1919, bo cene tu rat, ali med familiji en rekord, ali ne, bomo videli
0: proti večeru. Verjamemo, da ja.
4: Bomo videli proti večeru. Inač, dan ni najlepši, ne?
0: Ja, ne.
2: Zaenkrat je še.
0: Zaenkrat je še v redu, no, ampak kaže, da bo tudi tukaj nekaj dežja. No.
4: Nekaj dežja.
0: Po osmi, pa pol popoldan bilo še kaj padel, ampak ne bi tam do štirih nehal.
4: Ha, super. Se pravi, cilj bi znal biti.
0: Cilj bi znal biti brez dežja.
4: No, bomo.
0: Upajmo.
2: Držimo pesti, da bo tudi cene imel čim lepši prihod.

0: Leoni in Don't You Worry, 5.13 v tem le petku, 5. 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lepo zdrav iz Debelega, Tiča, smo tik ob morju, kjer oddajamo današnji program in čakamo, da Cene ob 5. popoldan zaključi svojo prvo deželo junakov, svojo prvo deželo junakov, pa iz tega konca doživlja tudi Miha Dežela.
1: Le, kako se smeje.
2: Ja, res je. Ja.
0: Zdaj smo v skrivnostnem klubu, vse povej.
2: V bistvu je pač zelo drugače, ne? To akcijo doživljam res kot nekje od ozadja, iz ozadja nekje, ne? Ampak seveda sem upleten, ves čas smo vsak dan na programu. Bil sem tudi na terenu, tako da sem bil tudi med ljudmi, bil sem v Planici, bil sem na Ljubljanci, vse te izzivi in tako naprej. Tudi vozil sem s Cenetom in sem tako zelo pomirjen. Zelo pomirjen zaradi tega, ker sem videl, da je ta nov obraz, ta naš Cene en tak frajer, ne? Da gre akcija v super smer in jaz mislim, da bo danes tukaj padel rekord. Jaz sem res, tako kot vedno, veste, da sem bil vedno optimističen in tudi leto sem. Tako da, ne vem, več energije imam kot lansko leto, absolutno.
0: Bravo.
2: Ne vem, je kar utrudila akcija zadnja leta, no. In mislim, da je bila ta odločitev dovolj modra z moje strani in evo, zdaj se je tudi izkazalo, da karavana gre lepo naprej. Vse nam štima, se mi zdi. Ljudje, dežele junakov, so pa itak ves čas prisotni, strastni in pripravljeni pomagati. Spet smo se združili, tako kot
0: tako.
2: Vsa ta leta.
0: Tako, bravo, lepo povedano. Kaj pa tlele drugače, ti je tako všeč? Tle tudi vse štima.
2: Ja, fajn je.
0: Ja.
1: Ja, se vam
0: pridem jaz, ne?
1: Prideš kam?
3: Sem.
0: Sem.
1: Aha? Zjutri.
0: Okay. Včeri pridem, ja. Ne zjutri.
1: A včeri, ja, ok, ja.
0: Včeri. Včeri pridem sem, srečam itak deželaka, že gre prot baru, je teraščka.
2: Vsi te poznajo,
0: kaj? Ura je, ne, že gre gor. Mečka naprej srečam Anjo, gre lepo za njim, živa, se reko, lej, sam v sobo odložim, pridem še jaz, se vam pridružim, Lare še ni bilo. In zdaj odložim stvari in hodem jaz tudi lepo prot baru. Prije gor srečam čudovito gospo, ki dela v kuhni, se okay. Lepo pozdravlja.
1: Ja, lepo.
0: Živa, da je to. Prav greste gor, se rekel, ja, grem gor, se ko bo jaz po večerjo že zamudil, ura je 8:30, se ko, ampak gor so rekel, da pač večerje ne moramo dobiti, da pa so se zmenili že veliko prej, da ja. Pridemo kasneje, da nam bojo ja. Naredili nek narezek.
1: Ja.
0: Ne? To je to, se ko, aha, se ko, fino, pa prav. Ampak deželak je prišel vsem po sendvič. Jekla, sem,
2: bila zlata.
0: Sem mu povedala, da me čaka gor za jest, narezek. Pa me vsem prosil, če mu naredim en sendvič še za vsobo. In je dobil še en sendvič za vsobo.
2: Fore bilo tem, da sem jaz ujel še ta tajming, ki je bila še večerja. Lahko bi celo večerjo jedel. Pa nisem bil to klačen in sem rekel, ampak za kasneje, za en sendvič bo pa prav prišlo, ali pa za zjutraj, ali pa tako, ne. In je bila tako krasna in je naredila dva sendviča potem, ne.
0: Kdaj si?
2: In pazi, pol sem še enega ješka dobil, kaj bil še.
0: Seveda.
2: Kar ene kekse je nekli najdla izpod pulta, kaj sem pol dal jaz Anja, ne.
1: Ja, hvala.
2: V glavnem, pa dve banani sem še dobil, tako
1: da. A jaz sem mislil, da se vse prinesel doma, ti si se že
2: tle dobil. Tako, krasna gospa mi je vse to naštimala. Res kraljica, no. Tako da, ja, sendvič imam še oba, ne. Banano sem pojedel. Škotke sem dal naprej, tako da res so zlati, no. Pa tudi vsi te, ki so tukaj z otroki, ne, na terapijah in tako, so tudi krasni. Smo se tudi pogovarjali, spoznali, imeli en tak fajn večer.

0: Pink in Hunju, 9 pol je Miha na asfaltu, Miha je kaj.
1: Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5 zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5 zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti, tako da veste. Sicer pa trenutno nobenih nesreč, nobenih težav, nobenih povoženih živali, naj takole takšno stanje ustraja čim dlje. Nič 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Pred nami je še zadnji dan akcije Dežele junakov in zadnji dan bo spet malo deževalo, nastala bo tudi kakšna nevihta, ampak popoldne bo lahko na Debelem rtiču že posijalo sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na cesti promet oviran med Marjeto in Zlatoličem v smeri proti Podlehniku. Nič 80-22, 55. Srečno!
2: Denis Audi Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in ga praktično noben več ne more zgrešiti. Zelo pohvaljo. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. Obisk je res dober, a ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer druge kot na Radiu 1.
5: In zjutraj kronika v celoti prihaja po treh. Felix Žan, Pride, Timbaland, Apologize in Žan Serčič, Plamen in Kri. 4 minute čez pol šest, petek je. Dobro jutro in lepo zdrav iz Debelega
6: rtiča. Dobro jutro.

0: Felix Žanin Pride, 17 do 6, zjutraj na Kronike na vrsti. In kaj zdaj s tem pocestništvom v parlamentu, Vera?
1: Jo, ko mi čakam, pol pa čist počas do morja.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pot na morje bo mirnejša in za njo si bomo lahko vzeli več časa, zagotavljajo prireditelji letošnjega poletnega Dars festivala. Poroča Jure Bidona.
3: Ja, lep pozdrav z enega od številnih priredišč letošnjega Dars festivala, ki vsako leto preseže vsa pričakovanja. Ob meni je inženir Počko Stožec, pozdravljen.
4: Živjo, zdravo.
3: Ja, zdravo, zaenkrat še ni tistega res pravega obiska, ne, ta trenutek.
4: Ja. To so te ure, veste, ki pridejo, sem mal pofercat sem, ne. Se jim budi naprej, a ne?
3: Ja.
0: Tole bo pa narobe, to se mi zdi pa, da je tole včerajšnja zjutranja.
5: Včerajšnja?
0: Ja, po moje je to včerajšnja, po moje četrtkova.
5: Pa imamo današnjo, imamo?
0: Boj audio producenti mal najdel, se opravičujemo. Najprej Roxette audio do, pa upam, da ta prava zjutranja kronika.
3: Dogajanje...

0: Setin, how do you do? Še 13 minut manjka do 6. Zjutrajna kronika. Luka je naš audio producent. Luka, kam je zginel tole? Imamo četrtkovo, kaj se
1: je
0: zgodilo?
1: Ja, tako je. Včeraj so bili na terenu in na terenu je producent, ki skrbi za šov domov in tudi popovdne, ko je zjutrajna kronika narejena. In je pač napačno mi je poslal, četrtkovo je poslal.
0: Zdaj, četrtkovo
1: je. Včerišno. Zdaj pa Noel je včeraj okoli ponoči prišel domov in valjda še spi.
0: Še spi in...
1: Ja.
0: Ljudje, za zjutranjo, zato to frišno bomo mogli čakati
1: do... Jo delam. Lej, takoj, ko jo naredim še enkrat.
0: Ja, ampak nimamo zdaj časa. Zdaj, tako da 20 do 8 bo čisto sveža današnja zjutranja.
1: Ok. Zjutranja
0: kronika. Nimamo, ok. A delaš? Ali ti delaš, ali Noel dela? Kdo dela?
1: Noel jo je naredil, iz mapce mi jo je... Ne, jaz jo bom naredil zdaj.
0: A zdaj boš
1: ampak
0: naredil.
1: On mi jo je iz mape napačno dal, torej... Prijel je četrtko hodič. In hodič je v barbah.
0: Imam, ok.
2: Ja, tudi zmatra že bogi, ne, Noel.
0: Kdo?
2: Ja, Noel.
1: Ja, pač akcija dolg traja, ja, po terenih so povsod, Koman je bil včeraj.
0: Kako? Kako te mlade samske fante, Lara, tako je vam povleče. Mene pa nabije, ne, pa brcne in je to, gotovo. Hvala, Luka.
2: Nisem to rekla.
3: Radio 1 Obala.

Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: već dobre glazbe.
1: Aj.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 6. ura. Dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
4: Zdaj je glasovalo 49 poslancev. Ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
3: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
5: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
3: Nov dan, nova vlada torej in že prva seja s prvimi večjimi kadrovskimi potezami. Podpredsednika vlade sta postala Anžel Logar in Jernej Vrtovec, generalna sekretarka pa Janja Garvas. Janez Tušek prevzema Sovo, Daniel Lorbek začasno vodi policijo, Janko Prejac pa Furs. To je običajen del menjave oblasti, hkrati pa politično zelo občutljiv, ker gre za institucije z veliko močjo in vplivom. Medtem ko je pred nami prometno eden najbolj obremenjujočih vikendov, pa so kolone tudi na najvišji gori na svetu. Mount Everest je letos dosegel nov rekord obiska, saj se je na vrh povzpelo že več kot 1000 plezalcev. Fotografije znova kažejo dolge kolone v coni smrti nad 8000 metri, kjer je vsako čakanje nevarno. Za Nepal je to velik posel, za plezalce pa velika nevarnost. Zato šerpe opozarjajo, da bo treba obisk bolje omejiti in urediti.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
7: Danes bo spet malo bolj oblačen in deževen dan, padavine se bodo razširile povsod po državi in enkrat proti večeru potem ponehale oziroma na Primorskem, kjer se danes nahajamo mi, natančneje na Debelem rtiču, že prej popoldne. Vikend pa bo potem spet lepši, bolj sončen in pa poglejmo še današnje temperature, najviše bodo od 19 pa do 24 stopinj, ob 6 pa imamo trenutno Slovenj Gradec 11 stopinj, potem Maribor, Litija in Krško 12, Semič, Tržič, Novo mesto 13 stopinj, Vransko in Ljubljana 14, Ptuj, Ajdoščina 15 ter Izola 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od jutri od 5. zjutraj pa do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Trenutno ni nobenih radarjev in kontrol. Če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Še eno dobro jutro v deželi junakov. Danes bomo izvedeli, koliko otrok bo zaradi vas imelo nepozabne počitnice. Cene Prevc ima danes pred seboj samo še cilj na Debelem rtiču. Tam pa ga že čakajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
3: Horoskop vam pravi, da boste danes poslali najmanj en SMS, pomagam 10 na 19, 19, tako da narediš zdaj lepa maš mir.
2: Dežela junakov izkaže zdaj.
3: Dobro jutro od nas.
4: Dobro jutro.
3: Idemo tako reči, Denis Avdičove s tabo na jutro vseh jutr, kot mi radi rečemo, 10. dan dežela junakov. Borova etapa je danes in kdo je Bor? Kdo je bil Bor?
0: Bor je bil eden od junakov te akcije, lahko rečemo kar nevidnih junakov. Fant, ki je bil zelo hudo bolan, pa se nam je vseeno vsako leto pridružil in tudi vsako leto prinesel znesek, ki ga je prišparil in zbral pri sošolcih, pri prijateljih. Je zelo živel s to akcijo in z nami, potem je pa 5 let nazaj.
5: Bora od letos ni več, ker je umrl zaradi bolezni srca. Letos marca. In njegova velika želja je bila, da bi drval še naprej in to smo mi leto za njega naredili. No.
0: Še vedno imam en tak velik smok v grlu, ki
3: vsi imamo.
0: Slišam.
3: Vsi imamo. Takrat naprej je zadnji dan posvečen Boru, ki je nekako tudi zgleda za celo državo enako, tako da boste o njemu danes veliko slišali. Tudi 10:08 pride njegova mama. Tako da danes se bomo posvečali dvema junakoma na nek način, Boru in Cenetu. V spredju so pa še vedno ti, ki jim želimo pomagati.
6: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
3: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Danes do 5 bomo ta stavk nekako izkoreninili.
4: Izkoreninili, čim bolj.

0: tukaj se še knjig, ki je največja napaka 6.15. Dobro jutro,
1: državno
0: v Lankru. In dobro jutro z Debelega rtiča. Zadnji dan je tukaj še nekaj ur, ki so in bodo, sem pripričan, izjemno junaške. Koliko še je? Ob petih popovdne, spravo 11 ur nas nekje loči do Debelega rtiča. Do trenutka, ko bomo zvedeli, koliko otrok bo leto zaradi dežele junakov, vseh vas vidnih in nevidnih dobilo počitnice. Mislim, da moramo uro pred štartom etape malo povedati, kako smo prišli do vsega tega. Cene za mene. Leto si bil obraz akcije edinstveni cene prejoc.
1: In boljšega ne bi mogli izbrati. Ne, a smo dobili najboljšega prejoca od vseh?
2: Smo.
1: Denis.
0: Smo. Smo.
1: No, to je rekordno.
0: Mislim, da se ti dan. Se počak pa do petih. No, počak pa do petih. Če bo rekord, pol bom rekel smo.
1: Najboljši.
0: Če pa no, pa mogoče jaz pomislil, mogoče bi pa dober v sedmi.
1: Ne, ne. Ali pa Boži dar, ne.
0: Pazi, razglasitev je bila na osnovni šoli Koseze. Zdaj imel še čelado, pa pa kaka reakcija, ki je dal čelado na...
1: Takoj.
0: Ja, no. Po tem uvodnem aplauzu se je zelo hitro izkazal, da ni prišel voditi zgodbe. Prišel je postati njen del.
3: Dežela junakov ni kraj, nima točne lokacije. Dežela junakov smo vsi mi, skupnost, ki se dobesedno povežemo. In danes tukaj sem bolj kot eden tistih, ki če me sprejmete, ne spremem pa zgolj kot tistega, ki bo nosil to štafeto vseh nas še naprej.
0: In seveda ste ga sprejeli.
4: Tene, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
0: Zelo ste ga sprejeli.
4: Tene, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
0: Ja. In če ga citiram, Cene prav, da dežele junakov ne prevzameš, ampak dežele junakov prevzame tebe. In potem se je pognal. Kako je pognal?
5: E, ne pa valiti balgonka, da želake, pa me duharam.
0: Od prvega dne v železnikih do zadnjih kilometrov danes na Primorskem povsod ista slika.
6: Zdravljamo in desno poli sebe za sabo. Vidite enkep junakov. Enkep junakov, zaradi katerih ta akcija je, zaradi katerih ta akcija živi. In jaz sem pa samo, ki se tole gor usjedem, malo ga noge pečejo. Vi vsi, ki se pa gledate, ste pa tisti, zaradi katerih nam uspe premikati meje, ustvarja čudeže in manj se ga temu otroku kolepša življenja.
0: Ljudje ob cesti, otroc, transparenti, zastave, navijanje, podpora in cene na kvadrociklu, ki je vsak dan znova dokazoval, da ni samo nekdo, ki osvaja medalje, ampak tudi združuje Slovenijo v najboljšem.
7: Cene legendo, ej, jaz se podpiram 100%, to, da to delamo za otroke, meni je ful pri srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošlam, kadar ko lahko na 1919, pač res si star, sam še tako naprej.
0: In dobili smo cel kup trenutkov tega potovanja, videli smo, kak norc je Cene, videli smo, da je neustavljiv, da zanj ga ni ovir, da gre kar na glavo. Mislim, z srcem gre naprej, no. In premaga vsako overo, vsak izjiv, tudi planico, v ta drugo smer.
3: Dalek je bila donc, ni debate, v drugo stran grem veli kraj. In si rekel, 5-10 nas bo pa že kaj naredil, pa ker se vidim klanc postavil, pa kaj, da bi kar naenkrat dobil pol tone. In je trajal vsak korak se poznal.
0: V teh 10 dneh smo slišali vse od vaših spodbud do njegovih misli o tem, kaj mu pomeni, da želejo enako, do tega, kaj si njegova ekipa po parih dneh mislila njemu.
8: Znamo skrbeti konc koncev tudi za nas, ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem je na postanku, daj ti se malo sed, ti asi v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kakor je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in koliko je pozoren. Pač te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce, tako da Cene, amazing si.
0: To je v bistvu Cene prevoz, vrhunski športnik, osvajalec planice iz obeh smeri, ja. Ponos Slovenije, še preden ga je prevzela dežela junakov. Še pred tem je imel za sabo uspehe, ki mu lahko samo zavidamo, ampak še pred koncem današnje akcije lahko rečemo, da je Slovenija za akcijo, ki kaže v bistvu na najboljše v nas, dobila najboljšega med nami. Mislim, da je prav, da mu danes izpolnimo eno željo.
3: Če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko, zaradi tega tudi gremo v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
0: A zdaj pa temo danes postaviti rekord v številu poslanih SMS-ov. V številu poslanih otrok na počitnice. Eno gre z drugim. Tako da pomagam 10 na 1919. Pomagam 10 na 1919. Lahko tudi več navodila, pa tudi QR koda za direktna nakazila najdete na radio1.si. Pa koliko ura? 17:06. Kdaj prva šefi pride v službo? Pri nas okrog 8.
1: Tako.
0: Tako nekak. Tako nekak. Vam lahko povem, da do včeraj zvečer.
1: Ja.
0: Ne,
1: ja.
0: Približno malo slabška lani.
1: Okay.
0: Malo slabška lani. Ampak ljudje ne zaradi vas.
1: Ampak?
0: Vi ste enako dobri kot recimo lani. Rečem pravim, da je okrog 90% so SMS-i.
1: SMS, tako,
0: ja. 10% so pa donacije, podjetja.
1: Okay.
0: Ne? Dajo, ne, ja. Poveži donirajo, Jurija, dva in tako naprej. To je pa letos ful man.
1: Res?
0: Mm. Tako da, kaj šefi pridejo malim, ne?
2: Kaj umente.
0: Ja.
2: Da bi bilo fajn.
0: Malo jim rečte.
2: Če že,
1: če dobro stojimo. A pa da naj nas poslušajo, pa bomo mi večkrat omenili, če vam je bilo to.
0: Malo jim rečte.
9: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, 9 minut do pol je, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pozdravljamo vas v bistvu iz Debelega rtiča na zadnji junaški dan, na zadnji dan dežele junakov 2026, dežele z eno samo nalogo, da otroške obraze nekako razveselimo, da jim narišemo na smeh in preženemo sence skrbi.
2: In včerajšnji predzadnji dan je bil kar dober za ta namen. Gargamel je po izgubljenih dedkovih igrah dobil kazen, skok s Solkanskega mostu in boljš se ne bi moglo končati.
0: Je zelo enostavno izgubiti, nekdo mora poleteti.
3: Ja, strah me je, kaj ne ti rečem?
4: Mislim, da sem prestar za, to, za take štose.
2: Ne.
5: Nema se tako zmeniti. Če dodaš še dva jurja, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, ker da jo šli na morje, pa te zamenim. Pogrem jaz namest tebe.
4: Hvala, roka.
5: Dva jurja. Premal sem rekel.
0: Kjer krav.
5: 12 tisoč evrov.
4: Zdaj me je bilo pa res trak skakal, bi tole pa ne vem, če bi naredil.
0: Cene gre poleteti.
4: Kjer krale, cene.
0: Ja, pa je 2x, 2 jure x, ne vleku.
4: Se to.
2: To je point.
4: Bravo, cene.
5: Sem skozi prši. Sam zdaj daš gmah za letos.
4: In ko smo to slišali, da se je nam narizil na smeh.
0: Šele komu se je, pa dobili smo klic osnovnošolke Nike.
6: Čau, pa Nika tukaj. Jaz sem pa danes sedela Radio 1 TV, ker sem v bistvu malo bolna, zato nisem mogla iti v šolo. Pol sem pa pogledala na TV, kako so skakali. Ful dober ta bungee jumping, ful je bil dober del, ker se je scena izmenil z Gargamelov, to da je kar za 2 jurje dvignil 10 jurjev. Ko da zdaj imamo 12 tisoč evrov in gre lahko še več otrok na morje.
0: Najmanj enemu otroku smo že narisali na smeh, ampak še več jim pa je treba.
7: Ko se je fantak poškodoval zadnji dan kolonije, ko si je na igrišču pač prebil na obrazu, je imel majhno ranico in potem, ko mu je medicinska sestra to oskrbela, je rekel, da sem pa tako ka mami, ki je očka isto vrgu v glavo.
0: Pomagam 5, pomagam 10. Da, 1-9, 1-9. Danes je zadnji dan.
8: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandlji z Lidl plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
13: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
14: So srečo, pa pametno porabiti denar.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.

0: jabolke iz tuševe mesnice, sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo tuš.
1: Zdaj vse brez DDV-ja.

0: tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
8: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: na radiu ena minuta čez pol, dobro jutro. Včeraj smo izračunali proti Cipru 1-1. Če vas je to razjezilo, lahko našemu selektorju poveste, da ste nezadovoljni, tako da pošljete SMS, pomagam 5, pomagam 10, 1-9. Kaj bomo rekli o tej tekmi?
1: Nisem gledal, ker sem se vozil na debeli artič, ampak mislim, neodločeno, pa mislim, da je bil še en izključen iz Cipra, niglih, da bi se hvalil. Ne?
0: A ne?
1: Pa, dobro, je pa prijateljska tekma, tako da...
0: Sevsem, prijatelji nismo.
1: Bomo Hrvate, upam, premagali.
0: Kdaj?
1: Ja, Hrvat je pa zdaj tudi v kratkem, zdaj čisto iz glave ne vem, ampak mislim, da v roku enega tedna.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogančnik. Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v prvem trimesečju letošnjega leta presegla pogodbeni program zdravstvenih storitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer za slabih 10%. Opozorili so, da so v uredbi o programih storitev obveznega zavarovanja za letošnje leto za najpomembnejše ortopedske operacije na osnovi novega modela obračuna določene v poprečju 23% nižje cene. V Valdoltri so pojasnili, da to zanje pomeni 900 tisoč evrov manj prihodkov, kar se neposredno odraža v negativnem poslovnem izidu 46 tisoč evrov izgube. No, v prvem četrtletju letošnjega leta so sicer ustvarili nekaj manj kot 12,5 milijona evra prihodka, kar predstavlja četrtino vseh, torej za letošnje leto, načrtovanih prihodkov.
2: Radijska mreža, Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
6: Ja, danes je pred nami bolj oblačen petek in padavine bodo od zahoda zajele večji del države. Popoldne naj bi se na Primorskem že začelo umirjati, drugod tudi enkrat zvečer. Jutri pa bo potem spet bolj sončno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Prvi zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Trenutno še ne poročate o radarjih in kontrolah. Če jih opazite, javite na 080 22 55. Strpno.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Včeraj se je zgodilo marsikaj, nekaj stvari smo pričakovali, nekaj ne. Recimo to, da bo cene pri odsočitu zadnjih par dni akcije zbiral dodatne evre, tako da skače z mostov. Tudi Lara je bila zraven, dodala malo soli v Gargijeve rane, a ne?
6: Ja, mečkom pa se po moje slabo počutil, no. Da smo še punce skočili.
0: Ej, vozila si cene tam, kako je bilo?
6: Ma cene je top, jaz sem ne znam, mislim, on je skočil, ko sem prišla, prva stvar, ko sem ga videla, je skočil z bungijem, pol je šel takoj, ko smo prišli do kombija, nam je tam delil češnje, on nam, prejem smo še kolesar, to on vsak mu naštima sedež, ga še malo zmasira občasno, vodo ti prinese, on poskrbi za vse, pa smo šli na kosilo.
0: Kolara to razlaga, gleda deželaka, deželaka pa ne vem, kaj mi
1: A si ga vprašala, če je že slišal tvoj tenov komad?
0: Kako je spremenil temo?
6: Ne, to ga pa nisem, ampak najbolj ga je, no, ne vem.
1: Super.
0: Ja, Lara je naredila uspešnico na TikToku. To je najbolj, trenutno najbolj viralen komad na TikToku.
6: Tako.

0: Da malo pojejo doma skozi.
1: Ja, tudi prvo sičajo, tudi odrasli ljudje to pojejo.
0: Da malo mi poje, ampak veš, kam je dober?
1: Pusti.
0: Da pol pa pride pa reče, dejuno, 1-9, 1-9.
1: A res?
0: Ja, to je pa tale.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V bistvu iz kraja, kjer se uresničujejo otroške sanje. Denis Avdičov je na Debelem rtiču, danes je zadnja, 10. borova etapa akcije Dežele junakov. Ne odštevamo več dni, ampak zdaj odštevamo že ure do trenutka, ko bo cene prijuc pri kolesarju do Debelega rtiča in bomo razglasili znesek, koliko smo leto zbrali. Zdaj vsako uro vas bo pa eden od nas tudi nagovoril in na svoj način v bistvu lahko rečem prosil?
2: Ja,
0: mogoče. Nagovoril, da pomagate. Nagovoril, da pomagate. Lara bo prva.
2: Tako je, ja. Mislim, sej vsem od nas misli krmečkan skačejo te dni in ko je decembra maraton in ko je poleti dežela junakov, no, in jaz sem tokrat se mečko nasmerila v mladino, ker sem brala eno knjigo pred kratkim in dan danes večkrat slišimo, kako ima današnja mladina vse, kako jim je vse olajšano, ker ne rabijo listati knjige, te pridejo do unga odgovora, lahko preprosto vprašajo rejim internet ali pa chat GPT zdaj, ne rabijo vrteti kaset nazaj, preprosto kliknejo na film, ki ga hočejo gledati, imajo električne skiroje, ne rabijo peš do parjatla ali pa s kolesom, pa itak pravi, da se sploh več lezajo družiti med sabo. Marsikdaj slišam, vse imajo, pa še so nezadovoljni. In ja, mogoče je delček tega res, ampak je treba včasih, če mene vprašaš, pogledati tudi širšo sliko. Ne vem, če ste vedeli, ampak današnja generacija otrok je najbolj tesnobna generacija doslej. Kar skeri številka, brala sem knjigo Tesnobna generacija in ni bilo še to anksioznosti, tesnobe, pa tudi samomorov, kakor se dogaja zadnja leta po letu 2010. Čeprav so ves čas povezani preko tehnologije in pogosto primankuje tizga, kar človek najbolj potrebuje. In to so pristni medčloveški odnosi, občutki pripadnosti in pa tudi varnosti. In obstaja ena raziskava, v bistvu ena najdaljših raziskav, ki so jo delali na Oxfordu. V bistvu mislim, da še vedno delajo na njej, že več kot 80 let. In sicer preprosto vprašanje, kaj ljudi naredi bolj srečne in zdrave. V bistvu raziskovalci so spremljali 7000 različnih ljudi, od najstnikov pa do tistih najstarejših, ki imajo različne službe, različno finančno stanje in iskali odgovor na to vprašanje, kaj nas naredi srečne, kaj nas naredi zdrave, kaj nam pomaga, da živimo dobro življenje in zdaj kaj so ugotovili. Ni bil denar, ni bil uspeh, ni bila karijera, ni bila niti slava. Najpomembnejši dejavnik tukaj so bili odnosi. Prijateljstva, ljubezen, občutek, da nekam pripadamo, občutek, da imamo ljudi, ki jim je mar za nas. In prav tukaj, kjer smo danes na morju, oziroma na počitnicah, na katerih že leta vi, dragi junaki, te otroke pošiljate, nekateri otroci prav prvič v življenju doživijo te občutke, da nekam pripadajo, dobijo nove prijatelje, da ne grejo lačni spat, v bistvu hrane tukaj ne zmanjka in lahko imajo tistih nekaj dni brez skrbi, prvič, da so lahko samo otroci. In jaz si želim in verjamem, da si vsi mi želimo, da bo ta naša dežela, kjer živimo, ena taka srečna dežela. Na nekatere dejavnike, ki se dogajajo okoli nas, pač ne moramo vplivati. Lahko pa si med sabo pomagamo, to smo pa že večkrat dokazali. Zakaj gremo nekateri lažje čez življenje kot drugi, to ne vem. Verjamem pa, da če skupaj sodelujemo, bomo ja, otroke plali na morje, pa lepo jim bo tukaj. In jaz si želim bolj srečne in zdrave generacije ljudi, takih, ki bodo, ne vem, da bodo prodajalke imele čim več prijaznih strank, da bo čim manj negativnih komentarjev na Facebooku. Tako da jaz bom za to zdale, za vse dobro, poslala en SMS, pomagam 10 na 1919. Še enega, evo, čaki. Pomagam 10. Hočem, da bo to poletje čim več otrok dobil nove prijatelje, pa da se mogoče zaljubijo tukaj, pa da bodo potem tudi kot odrasli se spomnili teh dni, ko so uživali tukaj, ker se mi zdi, da smo itak vsi mečko nostalgični glede otroštva. Večkrat poslušam še detka pa babico, ko reče, ko sem bil mlad, ko sem bila mlada, pa sploh na morju, tukaj ponovat nastanejo najlepši spomeni. In hvala vsem, ko boste tudi vi pomagali za to poletje, pa še za prihodnost teh otrok.
0: Bravo.
3: Zelo lepo povedano.
0: Kako si dobro povedala?
2: Hvala.
0: Res dobro.
2: To mi je šlo po glavi te dni in ja, hvala ljudje.
0: Odnosi.
3: Ja. To največ teje.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Zdaj na trebušček težko reče, ne, ni na pošla. Zdaj si upam. 12:07, dobro jutro. Smo že mi štiri na Debelem Rtiču, 5. junij je danes dan, ki smo ga čakali celo leto. Danes ob 5. popovdne se bo na Debelem Rtiču zaključila že 12. dežela junakov. Akcija, ki otrokom, ki živijo v težkih razmerah, pokaže, da se da živeti tudi drugače.
1: Da jim res damo, da jim pokažemo še drug vidik samega življenja, v bistvu ustvarjanja, kaj vse je nekdo sposoben v bistvu narediti, če ima malo spodbudnega okolja, tako bom rekel. No. In tudi nas, ko smo tam kot vzgojitelji, te spremeni v pozitivnem smislu.
0: Včeraj smo spoznali Damjana, fanta s težkim otroštvom, ki ni imel priložnosti doživeti tega, kar otrokom omogočate vi. Težko otroštvo, foter, kriminalci zapusto družino, mama, težave z alkoholom. Kot otrok je poskusil prvič narediti samomor, mislim, da ko je bil star 13-14 let,
2: ja,
0: in potem še 11-krat.
3: Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
0: Ona te?
3: Ona meni. Spomnim se, bil je petek 13. Ja. Prišel sem domov iz šole in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da neki ne štima, neki ni v redu. In ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti.
4: A sklical policijo?
3: Ne, nisem, pretepal sem svojo mamo. V bistvu v tistem afektu, ko se je to zgodil, sem znoril, sam spomnim se, da sem jo mlatil. V bistvu jo je pa babica rešila, ne, kar je ona prišla v sobo in se sam spomnim njenega glasu, ki je bil res tak mil in nežen, ki je bila: Damjan, prosim, pustjo. Damjan, ubil jo boš, prosim, pustjo. In se spomnim, da sem za voljo babice sem spustil, takrat sem pa zlaufal ven iz stanovanja, noč preživel zunaj, ampak ja, doživel nek, bom rekel, osebni, živčni, psihični zlom, ampak vedel sem pač, da v tem okolju več ne moram biti.
4: Oh. Težko je poslušati. Javno si se odločil spregovoriti o tem, napisal si trilogijo o svojem življenju, od pekla do življenja.
3: Ko jaz sem v bistvu knjige začel pisati, predvsem zaradi drugih, a sem lahko jaz za nekoga upanje, lahko nekomu morda vlijem pogum. Tako da jaz sem v bistvu šele nekje pri izidu druge knjige, da sva s terapeutom naslovila, ko mi je on rekel, pa si ti zavedaš, da v bistvu s tem, ko pišeš knjige, da je to...
4: Zate.
3: Zame, ja, veliko boljša terapija, kot to, da ti meni hodeš, ne?
4: Stike še imaš z mamo?
3: Ne, z mamo pa zdaj že, bom rekel, 13 let nima v nobenih stikov. Mene je takrat vzela prva nadomestna družina in ko sem pakiral škatle, mi je ona na izhodu rekla, kao, zapomen si, Damjan, isti trenutek, ko boš prestopil prag tega stanovanja, mi dva nisva več mama in sin. Jaz sem se pobrnil pa je rekel, pa se v resnici nikoli nisva sploh bila.
0: Kjera zgodba, ha? Kjera zgodba, Damjana, vesel sem, da je prišel, da je javnost pregovoril o tem. To je v bistvu odrasel otrok, ki govori. To so zgodbe otrok, ampak mi do otrok na tak način tudi ne smemo priti, da bi otroke vam na tak način predvajali, pa da bi vi te zgodbe, poslušali. Ampak vsi otroci enkrat odrastejo in vsi otroci pol povejo in zaradi tega je to tok težko poslušati, ampak verjamem, da vidite tudi v Damjanu otroka, ki tudi danes obstaja in išče nekje neko pomoč in ti otroci lahko se zanesejo na nas, da jim omogočimo to varno okolje nekje 10 dni, da se imajo fajn in se mogoče odprejo tudi enemu od vzgojitlov, kaj pa vem. Pomagam 5, pomagam 10, danes je zadnji dan. Vem, da ste že, pa če še enega stisnete. Stele,
5: ja,
0: super. 1-9, 1-9.
6: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
2: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Obala.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pozor!
11: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
12: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
11: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
12: Maraton z dušo.
13: Psst, do 9. junija ceneje.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt.

0: Grant, ekskluzivno v Eurospinu. Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Vabljeni na praznik Oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Kakršno koli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 7 ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Vreden petek voščim Ula Šegula. Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministrstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
4: ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili janšist.
5: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.
3: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestitev in zaželel modrosti.
6: Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost.
3: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec:
7: ko poslušamo o razvojnem preboju, me skrbi, da se ne bo šel tako kot veliki skok naprej. Kdor ne pozna reference, predlagam, da pogugla. In ja, sanje bodo vedno dovoljene, kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli.
3: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah. Pa še na Slovaško, kjer bodo septembra zaostrili pravila za pešce. Kdor bo med prečkanjem ceste gledal telefon ali uporabljal napravo tako, da ne bo spremljal prometa, bo lahko plačal globo. Ta bo na kraju samem znašala 50, v postopku pa do 100 evrov. Nesreče zaradi nepazljivosti je namreč vse več in sporočilo je jasno. Preden stopiš na cesto, moraš gledati, kaj se dogaja okoli tebe.
8: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Cene in ekipa že komaj čakajo, da prevozijo še zadnji dan te akcije. Bo pa danes na njih padla še kakšna kaplja dežja. Padavine se bodo razširile povsod po državi. Bo pa na Primorskem, ker danes zaključujemo z akcijo, popoldne ponehal, zvečer oziroma po noči pa tudi drugod po državi. Bo pa potem jutri in v nedeljo spet več sonca, tako da upam, da boste vikend dobro izkoristili. In pa poglejmo še temperature. Trenutno imamo v Slovenjgradcu in v Krškem 12 stopinj, potem v Novem mestu 13, Vinica, Maribor, Bled in Velenje trenutno 14 stopinj, potem na Ptuju in v Ljubljani 15 ter v Izoli 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura! V Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
1: Prometna nesreča ovira promet na pomorski avtocesti, smer Maribor pred počivališčem Lorman je previdno, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine primorski avtocesti pred postojno smer Ljubljana, na primorski avtocesti tudi od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica, Hoče, Kresnice, Senožeti v Ribčah, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Potem pa še zadnji radar, bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke Logo v smeri Ljubljane, meri pa kar v obe smeri. Srečno previdno!
11: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
12: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Dežela junakov bo danes zapeljala na cilj. Še vedno pa se najde čas za še eno junaško dejanje. Kakšno? Vas bodo spomnili Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Edino današnje junaško dejanje je SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
12: Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje zdaj.
13: Dobro jutro na 4.
14: Dobro jutro.
13: Smo že na Debelem rtiču, čakamo samo še cene na cilju. Cilj je pa čim več takšnih zgodb.
14: Moram reči, da mogoče je bil res en fant hude razmere doma, socialne in psihične. Deček je prvič videl dejansko v živo morje. Jaz ne vem, če sem kdaj videla v življenju bolj srečnega otroka kot njega. Nismo ga spravili ven, on je šel ven iz vode, ko smo rekli, da gremo jesti.
15: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 na 1919. Radio 1 in Deželak junak za počitnice otrok.
13: Prvič v življenju vidim morje. Kako je slišati tak otrok?
16: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
13: Letošnji znesek bomo slišali okrog 5. popovdne, ko bo konc, ampak še prej moramo dati pa čez začetek. Kličemo cenete na današnji štart v Lipico, vi pa lahko vmes kakšen SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 1919 stisnete, če imate kakšen večji znesek v mislih, tudi lahko. Kako direktno kazati na TRR so navodila na naši spletni strani, radio1.si, tam je tudi ena QR koda, ki jo tam najdete. Kot rečeno, čez 3 minute gremo pa na štart zadnje borove etape. Zvedel sem tudi, recimo, kjero pesem je imel Bor zelo, zelo rad.
17: Adeli,
18: ja. Ja, povej.
13: November Rain.
17: Res.
18: Kako je jaz?
17: Tvoj človek.
10: Ja, to je res.
18: Wow, vidiš, a bomo zavrteli?
13: Ne, Miha, danca kodurujo.
10: A ja, okej. Okay.
13: Ni bil tako, kot ti.
18: A ja, ti si me na s. Na salamu.
13: To je imel pa res, ne. Pozitivc, moj človek, danca kodurujo.
18: Hello.

0: on, Omar, Lučenco, Danca Kuduro, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: 5. junij je petek. Ponavad tem dnevom v tem šovu pravimo pozitivni petek. Držimo pesti, da bo danes ob 5. popovdne ta dan res upravičil ta naslov. Tamara ima sporočilo za Ceneta.
2: Ja, Cene, zate navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to dela za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo.
0: No, iz Bele krajine pa zdaj v Lipico na štart današnje etape, tam že prvi med žrebci Cene prejel.
3: To si pa zdaj tako pohvalo dal, da je v raju od kakšnega drugega spola slišal te pa od tebe.
4: Potrjuje druge spole.
5: Strinjamo,
4: potrjuje žrebec.
5: Smo čer videli, kaj si v vodo skočil.
4: Ja, ja, ja, ja.
6: Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Ej, zakaj skočil ti včeraj z bungijem? Vem, da je Gargi dal 12 jurjev, ampak zakaj nis pobasil denarja za otroke pa šel na kvadrata naprej?
3: Ni ga hotel dati, bi bo treba ta prvo še dol, do vode, pa naprej.
0: Ej, sicer pa, veš, kaj si ti naredil v zadnjih 10 dneh? Mislim, verjetno so ti ljudje na poti dal vedeti, ne?
3: Ne, če sem iskren, ne vem, ko sem naredil.
0: Pa dej takole.
3: Bo malo bolj vedel, ker v 5 danes, ki prijemo do vas. Za enkrat vem, da sem se svoj telo kar fajen, tista, kakšno besedo uporabil, ki zapiska pol zraven.
0: Ej, a si 3 leta nazaj, ki si šel v penzijo, mislil, kam te bo zanesla pot? Kaj si si sploh predstavljal?
3: Ne, 3 leta nazaj, veš, kakšne stvari so bile v planu. Take, ki še zdaj niso sploh na vrsto prišle, ki je en kep takih zadev.
0: Šola.
3: Ampak, ne vem, to, dejansko bi bila to ena tista nujna stvari, pa zdaj še kar čaka, da enkrat pride.
0: A te kaj?
3: Ja, gonil po cel Sloveniji, bi pa po moje zarežil zaradi tega, ker že v času športne kariere sem rekel, da ja, na treningu se lahko napol pretrgam in koliko nam šel recimo v te dolgoprogaške športe, kjer recimo tudi nordijska kombinacija, ki moraš pol še laufati, ma daj, plučam že pustil na treningu, da se pa še na tekem toliko matram, pa vsakeč duše spustim, to pa ne.
0: Ja, lej.
3: Tole me težko videl.
0: 9 etap si odpelil od 10. Danes smo razmišljali, da bi mogoče Deželak odpelil zadnjo, pa si ti tukaj z nami.
4: Kaj praviš?
3: Nekaj jih je imel, mislim, da ima za sabo on že 11 let vseh etap, tako da do tega privilegija, da bo Miha kakšno odpelil na mes mene, mislim, da bi mogli še face dolg trajati, a ne?
6: Cene, ti si kralj.
0: Veš, kako zgareš zdaj,
4: ja? Ja,
6: si se že ustrašil.
3: Stari, ja. V tenih besedah se spričil.
4: Nih odihati.
0: To, ki je treba vgrot povleko, da je bil še 3 lukne prej na pasu.
6: Veš, kako te vam rad cene, veš?
3: Pismo, Mika še čez telefon si slišal o teh besedah malo lažje.
0: Cene, se vidimo na cilju, se pravi na Debelem rtiču. Danes ob 5, upamo, da bo številka čim večja. Mi sme tukaj zafrkavamo, da pač ti res ti želimo, da imaš en rekord, no?
6: Absolutno.
3: Saj enega,
0: ali? Saj enega.
3: Ne, drugi, ampak na konc ta cifra ni tako važna. Meni je važno, da ja, seveda, je čim višja, pa ravno to, da poskušamo čim večjim ljudem povedati, zakaj se trudimo, pa ja, višja ki cifra, več na koncu to uresničimo.
0: Tako. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Srečno, Cene. Vidimo čez par ur.
3: Se vidimo.
7: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance. 7:17, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi smo na Debelem rtiču, zdaj le vohamo v bistvu borovce, gledamo sonce nad morjem, poletje je in se poznate, se ste že doživeli, verjetno ste. En pomagam 5 ali pomagam 10, da bojo te vtise doživeli, tudi še otroci, ki jih niso. Vsako uro, en od nas vas da govori, še zadnjič, to je danes naše zadnje jutro, v bistvu mi ob 10 končamo, akcija se zaključi ob 5 popoldan. Lara vas je že nagovorila, da pošljete še kak SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 19. 19 na vrsti je Anja Ramšek.
2: Hvala lepa, Denis, za besedo. Ja, jaz sem se spraševala, bo letošnja dežela enako zame, ki je bolj čustvena, ki je bolj intenzivna, drugačna pač. In ja, vsekakor je malo drugače, no, malo so se obrnili zorni koti. Empatija pa je tista, ki nima veze s tem, a si starš ali ne. Vsak, ki jo premore, čuti odgovornost za sočloveka in tisti, ki lahko pomaga tudi s finančno pomočjo, verjamem, da vsako leto stisne kakšen SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ampak dobrota se ne meri v številu poslanih SMS-ov. Če donacije ne zmorete, to ne pomeni, da niste empatični, da niste dobri ljudje in obratno, če ste prej, ne vem, zbrcali psa in pol poslali 10 SMS-ov, niste s finančno dobrodelnostjo nič kaj boljši človek. Žal. 12 let vsako leto poslušamo o različnih starših in o različnih usodah otrok. Pustimo to, da nimajo najnovejših trendi peresnic, pa velikih resnodnevnih zabav, pa teh škornov, na katerih se prižigajo lučke, ko hodiš. To je privilegij in jaz ga res privoščim vsakemu otroku. Zavedam pa se, da je kljub dvema plačama v hiši pogosto težko priti čez mesec, kaj šele, da bi si 4-članska družina lahko prvošla en teden morja, en teden dopusta in ne preseneča, da so kolonije že vrsto let nujne. Odkar vem, da sem noseča in to vem, odkar je moje dete bilo v velikosti sezamovega semena, ne? Torej res zelo, zelo majhno, od tega trenutka čutim eno posebno ljubezen v sebi in ne morem verjeti, da bom kmalu mama, da bo moj otroček kmalu tukaj v našem naročju, v naročju vseh vas. Zavedam se, da ne bo lahko, zavedam se, da bom delala napake in že zdaj povem, zihar bom pizla in zihar bom sem vam jamrala, da ne spimo, da otrok ne posluša, da se zgovarja v šoli, da ne pospravlja. Evo, sprejmem, podpišem zdaj javno priznam. Ampak vsem bom naredila vse za to in tudi to vam obljubim, da ne bom nikoli v ruzaku svojega otroka našla uspavalnih tablet. Pa da ne bo pomote, jaz nočem zdaj soditi, pa pisati obsodb ženskam pa moškim, ki jih ne poznam. Prepričana sem, da so ranjeni bolj, kot si lahko predstavljamo. In vprašanje, kaj vodi ljudi v bolestna dejanja. Če smo spoznali Damjana, večkrat ga omenjamo, ga bomo še omenjali. In Damjan je povedal, da je bil kot 4-letni deček pretepen vsak dan. Zdaj ne vem, si predstavljate 4-letnega fantka, 4-letnega otroka, pač kako zgleda. In si predstavljate, da ta otrok vsakodnevno doživlja lasanje in da ga lastna mati pač meče ob tla. Ga pošilja v trgovino, popir, počike, majhnega otroka vsakodnevno ponižuje, maltretira, do te točke, da je Damjan že v osnovni šoli prvič pojedel škatlico tablet, da bi končal svoje življenje. In to življenje se je šele začelo v bistvu takrat, ne. Včeraj sem prav večkrat popoldne pomislila, prav ni šlo iz moje glave, no. In včeraj sem popoldne večkrat pomislila, kako je moglo biti Damjanu celo osnovno šolo, ko se otroci pred materinskim dnevom vsako leto učijo in ponavljajo pesem Toneta Pavčka. Vsaka mama je prava mama, dana za srečo in veselje. Prava in ena sama za vse življenje, kakšne občutke doživljajo otroci, ki nimajo takih mam in takih staršev. Jaz se zavedam, da življenje včasih zataji, da se nekaj zgodi, nesreča, izguba službe, lahko propade vse, le grejo vsi prihranki, marsikaj se lahko zgodi. To je pač life. Ne? In s tem namenom smo se združili v deželo enako in se zavezali, da bomo poskrbeli za to, da bo imelo čim več otrok vsako poletje lepo morsko izkušnjo. Bomo zrihtali vsa poletja, a ne? Bomo? Evo, že v tem trenutku imamo moč, da spremenimo poletje še kakšnemu otroku. Prav zdaj je točno ta trenutek. Res presežem, da je. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Tako. Hvala za vašo pomoč. Dežela junakov bo otrokom vedno pomagala po svojih močeh. Dežela junakov bo poskrbela za počitnice, jaz verjamem v to, delamo to že na vse zadnje 12 let, ne? Pomagamo torej. Mi pa poskrbimo za to, da otrokom, vsem otrokom, ki so okoli nas, ne bomo vzeli otroštva, možnosti in da jim ne bomo vzeli ljubezni. Hvala.

0: ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub, barve spremenijo dom. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket komplet do 31. julija za...
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket komplet do 31.

0: si, plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu, po pravi ceni.
3: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Petek po ribje, šepturarira.
13: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Center za kulturo, šport in prireditve Izola bo v začetku junija Izolo znova oživel v znamenju tradicije, okusov in tudi druženja. V petek, torej jutri 5. junija in soboto 6. junija, bo mesto gostilo že 22. praznik oljk, vina in rib, eno najbolj prepoznavnih etnoloških prireditev slovenske Istre. Ta dogodek, ki v Izoli poteka že več kot 20 leti, bo tudi letos bogat s kulinarično, kulturno in tudi seveda glasbeno ponudbo. Med 19. in 1 uro v petek ter med 18. in 1 uro v soboto bodo Ljubljanska ulica, pa Verdijeva ulica in Manciolijev trg preplavljeni z volni domačih dobrot, živahnim utripom stojnic in zvoki glasbe. Letošnja pomembna novost pa je prav podaljšanje prireditve do 1 ure, kar pomeni še več večernega dogajanja, sproščenega druženja in pristnega istrskega vzdušja.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Nevihte bodo še danes zajele dele Slovenije, nato se bo vreme počasi umirilo, pred nami je bolj sončen vikend in padavine naj bi danes na Primorskem ponehale že popoldne, drugod pa bolj proti večeru.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Miha, zaprti vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas tudi na pomurski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Lorman je zaradi nesreče pred oviro krajši zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti od Krtinje na primorski avtocesti pred postojno smer Ljubljana, na primorski avtocesti od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na cestah Slivnica Hoče, Kresnice, Senožeti v Ribčah, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Imamo tudi dva radarja, ta trenutek merita v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, bil Fiat Panda pa na Brezovici nasproti črpalke Logo. Nič 80 22 55.
6: Minuta čez pol osmo, dobro jutro, pozdrav iz Debelega Rtiča, še danes imate priložnost, kaj poveda cene tu na nič petena, 300-300.
7: Dragi cene, želim ti, da prideš do konca, v kar sploh ne dvomimo, ker si odličen in tvoja ekipa odlična.
8: Cene, vsi ful te podpiramo, vsi pozdravčki iz Dolenjske.
9: Naj gun poba, naj guni, dober mu gre. Pa srečno želijo nakomu sem. Itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmoge bo sigurno, ekipu ima pravo, tak da bo.
6: Cene za mene, cene za njih, vi pa za njih SMS. Pomagam 5, pomagam 10, 1919. Zadnji dan je danes. Čez pol ure dobimo en poseben obisk. Zadnja etapa vsake akcije je posvečena junaku, ki nam je postal zgled. Danes je namreč Borova etapa v spomin na mladega Bora. Njegovo življenje je bilo kljub hudi bolezni posvečeno temu, da pomaga drugim, a se je žal končalo prekmalo. 10 čez 8 nas bo obiskala njegova mama.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, 22, pa bo 8, zjutranja kronika je na Radio 1. In kaj zdaj s tem postcestništvom v parlamentu, Vera, kje veš?
1: Zgleda, da se je prijelo, treba se bo sem navaditi.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni. Tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarije izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podcestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaj še, ja. A podsesnica, pa to je da ne rećem sim. Patično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je za res preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja, ja.
4: Mislim, podcestnica se sliši zelo nežno. Ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro. Ne. Sej zdaj, gospod Zoran celo trdi, da beseda podcestnik označuje klateža, potepuha, ne.
4: Ja.
3: Da ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo. Ne, mislim,
4: pa lako bi tudi, pa podcestnik je nekdo ki hod podcesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podcest Cestnica je pač prostitutka, ne, in pocestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega. Ja, no, kaj naj zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj? Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne, kaj bo pa prostitutka?
4: No, dobro.
3: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog namesto kurvinga bo kurbing.
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, potem lahko takole rečem, ne. Takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona.
3: Ba... Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega pocestnika naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, a to je...
4: Pa prosim.
3: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
4: Pa...
3: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
4: Ajde, Jure, no, zdaj
3: ne, ne,
4: to...
3: Ne, Veronika, ne morem.
1: Ja, Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Alfarben Baby Goodbye, 15 do 8 je dobro jutro, držali v
1: nato jutro.
0: 5. juni je danes zadnji dan. Akcija, v kateri kot vsako leto zbiramo sredstva za počitnice otrok, ki nimajo te sreče, da bi imeli srečno otroštvo.
2: Deklice so se mi zaupale v krogu, imamo navado, da se posedemo, se malo pogovorimo, kako in kaj predstavimo, da so iz strani sorodnikov, celo bratov spolno zlorabljene in da jim noben ne verjame. To je bil histerični jok, besede, ki so letele iz ust, tisti trenutek. In potem so stekli pogovori, kako in kaj.
0: To je tudi dan, ko slišimo zgodbe, ki jih nočemo slišati, ampak samo zato, ker jih ne slišimo, ne bojo kar zginile.
3: Moj očka je doma, predno smo šli na letovanje, vrgu dojenčka mamici in je rekel, na, si ga hotla imeti, tukaj ga imaš. Zdaj ga pa čuvaj. In je prletu z glavo ob zid. Seveda sva obnemela, sva vprašala, to se večkrat dogaja, se zgodi tudi tebi, pa je rekla, mene ni udaril, sem pa veliko krat v sobi in slišim kričanje mami in točno vem, da jo tepe.
0: In pol, zakaj noben neče naredi? Se v bistvu naredijo. Tako in ko jim kdo pove, ampak otroci take stvari povejo v okolju, kjer se počutijo varne. In to okolje traja, da se vzpostavi. In to okolje omogoča med drugim tudi dežela junakov.
4: En otrok, ne, 8-9 let star, bi tak mogel imeti malo drugačno, slepšo otroštvo. Z vsemi temi situacijami, ki so se mu zgodili v življenju, ko pač jih noben skor ne pozna. Vidiš, da pol neka situacija, nek trigger pripelje druge situacije. Ne vem, pol vidiš, da s tem puk se ti v bistvu zaupajo v tem varnem okolju, ki ga se ves čas trudimo vzpostaviti, da se ti dejansko en otrok vredno izpovedo bolj, kot bi se pa enemu terapevtu.
0: Teh otrok, ki jim pomagamo, ne pošiljamo samo plavati, pošiljamo jih na varno. Vsi, ki pošljamo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Več kot to lahko naredite tudi s kakim direktnim nakazilom. Navodila za to najdete na radio 1.si, kjer je tudi ena QR koda. Moram reči, da ta nakazila letos krepko zaostajajo. Mislim, SMS-i so mačken slabši kot lani. Mal. QR kode pa nakazila, da ima reč podjetij, ki vsako leto tudi predstavljajo določen odstotek donacij, so pa letos slabše. Ja. Tako da šefi znajo biti v službi čez 13 minut ob 8. Tako malim, ne?
5: Momente.
0: Ja. A?
5: Da bi bilo lepo.
0: Mislim.
5: Da pomagamo.
0: Ampak ne na račun božičnic.
6: Na moju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
7: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Obala.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Osvoji 40 €.
17: Obišči AMZS Šempeter pri Gorici, AMZS Ajdovščina ali AMZS Vipava. Opravi vse storitve za svoje vozilo na enem mestu in sodeluj v tedenskem nagradnem žrebanju za AMZS darilno kartico 40 €.
18: Več na amzs.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Na morju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
0: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: koľko ti pomagala otrokom ísť na morie?
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
1: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
0: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
2: Ura je 8, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada je potrjena, danes pa ministri uradno prevzimajo delo. Na ministrstvih jim bodo predhodniki predstavili, kaj je še odprto, kaj jih čaka in kje so glavne naloge. Ker je ministrstev zdaj manj kot v Golobovi vladi, bodo nekateri novi ministri pokrivali širša področja kot njihovi predhodniki. Janez Janša sicer za svojo ministersko ekipo pravi:
5: mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti.
4: V Črni gori pa se bodo danes srečali voditelji Evropske unije in Zahodnega Balkana. V Tivat odhaja tudi novopečeni slovenski premier Janez Janša. Voditelji bodo preverili, kako daleč so države regije na poti v Evropsko unijo. Gre za Črno goro, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo, Severno Makedonijo in Kosovo. Evropska unija jim želi pokazati, da vrata ostajajo odprta, a napredek ni povsod enak. Najbolje trenutno kaže Črni gori in Albaniji. Nek uporabnik na YouTubu pa je imel dovolj golobov in se je odločil, da ne bo mahal z rokami ali nastavljal strašil, ampak bo zadevo rešil kot pravi tehnološki mojster. Naredil je pametno napravo, ki sama vidi goloba, ga prepozna in ga nežno poškropi z vodo. Ptice ob vodnem topu niso poškodovane, balkon pa je očitno precej bolj miren. Internet je navdušen, golobji sindikat pa verjetno malo manj.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
7: Zadnja etapa bo za Ceneta bolj oblačna in vmes tudi deževna, pa ne samo za Ceneta, ki kolesari po Primorski, padavine se bodo razširile posod po državi in enkrat proti večeru potem ponehale, oziroma na Debelem rtiču glede na napovedi že prej popovdne. Vikend pa bo potem spet lepši, bolj sončen, to kar si junija želimo. In pa poglejmo še današnje temperature, najviše bodo od 19 pa do 24 stopinj, za enkrat pa imamo v Slovengradcu 13 stopinj, potem v Novem mestu in v Lescah 14, Metlika, Divača, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 15, na Ptuju 19 in v Luciji 20.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Pozor, paket izolacijskega materiala ovira promet na voznem pasu na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pred predorom Močna Previdno. Zaprt vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer pa Maribor, se opravičujem.
1: Sebo. Ja. Prvič je znate to.
0: Kaj si pa zdaj?
1: Prvič si z nami na Debelem rtiču, ponavad si
0: gonu ta. Ne, gremo naprej. Zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 smer Maribor pred počivališčem Lorman je zaradi nesreče. Pred oviro imamo tudi zastoj. In še zadnji štirje radarji. Nekaj skače. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, potem radar na Stojalu v Lahovčah pri Zajcu, bel Fiat na Brezovici nasproti črpalke Logo smer Ljubljana in pa kontrola prometa v Hrastniku pri kemični tovarni. Se opravičujem za tole. Nič 80-22, 55 škrat je bil škrat.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Še eno dobro jutro v deželi junakov. Danes bomo izvedeli, koliko otrok bo zaradi vas imelo nepozabne počitnice. Cene Prevc ima danes pred seboj samo še cilj na Debelem rtiču. Tam pa ga že čakajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
1: In dočakali ga bomo enkrat popovdne okrog petih, ampak danes je eden tistih dni, ko nam ni težko. Malo potegam tuči.
3: Naj se dežela junakov izkaže zdaj.
1: Smo na Debelem rtiču, na morju, med otroškim nasmehom in tle bi lahko človek se mi zdi, da delal vsak dan.
4: No, res, ko se bo pokazalo slonce, bo prav kičasto, Denis.
1: Če ne prej, ga bo cene prinesel.
4: Bo, to pa res.
1: Če je mraz, namreč tole odpade.
5: Najbolj všeč mi je, ker je bazen. Všeč mi je, da se šla na nočno kopanje.
1: Veš, ki je bazen, pa sem šla na nočno kopanje, je rekla. Mi pa nismo tukaj, da bi uživali na morju, na srečo si to lahko privoščimo, ko bo prišel čas za dopust, tu smo zaradi tistih, ki te sreče nimajo. Koliko otrok bomo letos lahko poslali na morje, bomo zvedali popovdne, odvisno od tega, koliko ljudi in kako velikodušno ste se letos odzvali klicu dežele junakov.
4: Med drugim tudi ogromno otrok, ki so prispevali svoje žepnine od prvega dneva naprej, torej od štarta v osnovni šoli Železnik, ki so nam otroci lahko vzor svojo dobrodelnostjo.
1: Čez nekaj minut se nam pridruži mama enega fanta, ki nas je v vseh teh letih najbolj očaral, zaznamoval, navdušil, pustil neizbrisen pečat. Težko je najti pravo besedo, no? Zaradi njega se današnja etapa imenuje Borova etapa. Kakšne vrste junak je bil Bor, pa kot rečeno, čez nekaj minut z njegovo mamo.

0: Ed Sheeran, Celestial, 8 pa 9, lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Ajde, Lara, mi kateri smo z vami na Debelem rtiču, en poseben obisk imamo. Ljudje, ki smo ga zelo veseli, z nami je Klaudija, mama fanta, zaradi katerega se zadnja etapa dežele junako imenuje Borova. Etapa, če lahko malo bliže mikrofonu, Klaudija, lepo zdrav.
2: Živjo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Klaudija, kako bi bil letos Borster?
2: Ha!
0: Ja, 24 ali 23?
2: 23.
1: Klaudija je mečken živčna, danes pa tremo, ampak...
0: Ne, Klaudija, zakaj
1: res? Ne rabeš. Vse je v redu.
0: Med treme noben.
1: Vse je v redu, lep dan je.
0: Koliko je minilo zdaj? 5 let?
2: Ja.
0: 5 let minilo, odkar smo deželaku povedali, da se mu žal Bor ne more več pridružiti.
3: Bor, če nas poslušaš tam zgori, hvala ti za vse. Nikoli ne bomo pozabili tazga fejst fanta. Žal so tudi takšne zgodbe. Ne bi jih smer biti. Se zgod sprašujem, zakaj, ampak takšno je življenje. Dajmo ga ceniti, dokler ga imamo. Dajmo negovati, dajmo radi drug drugega. Ker ne vem, ne veš, kdaj boš ti rabo pomoč. Bor, ta runda je zate.
0: In od takrat naprej je ta zadnja petkova runda vedno za njega. Za Bora. Jaz si, ne sam jaz, tle lahko govorim v imenu vseh, no, se mi zdi, skor. Ne znamo si predstavljati praznine.
2: Ja, težko si je... Mislim, da če tega ne doživiš, da si tega res ne moreš predstavljati. Sam ta praznina, pa se je ni, se bar je vsak dan z nami, v mislih, v srcu. Ne vem, jaz verjamem vse znake, vse namige, ki se dnevno pojavijo, pa je mogoče tu njegova najljubša pesem na radiju v enem pravem trenutku, takem. Ali pa je tako, ko prvič, ko smo bili na Debelem rtiču 4 leta nazaj na vaše povabilo, smo srček najdel, tako, ko je omenil sina Nite Ogulin. In jaz verjamem na vse to, kar se dogaja, da je še vedno z nami, da je tukaj.
0: A nam lahko poveste, odkud je Bor črpal energijo, da pomaga?
2: Pa, Bor je bil poseben. Otrok, zelo, in je imel...
0: Malo ga opište, prosim, nekomu, ki danes nas prvič posluša, pa ne ve, kdo je bil Bor. Kakšen je bil Bor?
2: Bor je bil zelo iskren, odkrit, nobenega ni šparal. Mislim, ta otroška odkritost je delovala pozitivno, ker... je povedal samo resnico. Vedno je govoril resnico in ljudje, ki so ga poznali, so to vzeli vedno za dobro in so tako sprejemali in meni se zdi, da je znov iz ljudi potegant najboljšno. Tudi mogoče iz nekoga, ki ni kazal necega potencijala, pa je on vse
0: on je
2: eno najdu.
0: Da tega še malo tako... Mislim, da ga je še treba še malo opisati.
2: Ja.
0: Kako bi ga ti, Miha, opisal?
3: Jaz se ga spomnim res kot enega tazga radovedenega fanta, ki ga je vse zanimal. Prišel je, vsako leto je prišel, razložil z tako dobro voljo, dobro energijo, kako je zbral ta denar, ki ga je prinesel, kako je tudi v šoli vsem povedal, zakaj gre. In to je mene vedno fasciniralo in ne vem, enostavno ga moraš metrati. Tak, ja. Krasen fant.
0: A je bil Bor, ki je bolan?
2: Ja, Bor je bil bolan. Bor je imel v osnovi bolezen srca, imel je posebne potrebe, na to je bilo nacepljeno tudi te avtistične posebnosti, ampak to take, ne vem, no, da... da te opomnejo na vsak dan v življenju, na pomembne stvari, na neke stvari, ki grejo drugače mimo mislim, ki jih nekdo ne opaz, mi smo bili pa vsake najmanjše stvari, napredka, dneva veseli, mislim, ni bilo to lahko življenje, ampak je bilo pa vredno in bogato in vsak dan vemo zdaj pomembnost dneva, ki vidimo, da se lahko hitro izteče življenje in zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe, ki jih v akciji poslušamo, teh otrok, ki niso si sami izbrali družine, ki jih je pač...
0: Nihče od nas ni.
2: Ja, res je. Ampak, da se ne zavedamo, kako pomemben je vsak dan posebej, da ne znamo ga cent, biti hvaležni za njega, se mi zdi, da potem na to gledamo mi s to izkušnjo drugače. No.
1: Seveda.
0: Prej ste rekli, Bor, fant s posebnimi potrebami. Intervju sem prebral očeta, ki je rekel, da ko je dobil otroka s posebnimi potrebami, je bil šok, je bila žalost, je bilo spraševanje, zakaj se to dogaja meni, zakaj se to meni naredil, ampak 20 let kasnej pa ne bi menil nič, ker me je ta otrok največ naučil, največ dal, povedal, kaj je tisto, mislim, pokazal, skozi njega smo videli, kaj je zares pomembno, kaj zares šteje.
2: Ja, jaz mislim, da se lahko vsak, ki je živel...
0: Ste šli čez enako?
2: Čez popolnoma enako, čez vse faze, ampak trenutka ne bi menjala v življenju, zato ker smo dobili z njim od njega in to je res...
0: Današnja etapa je posvečena njemu. Kaj je Boru pomenila dežela junakov?
2: Zelo velik. Mislim, to res je spremljal, promoveral, bom rekla, naprej, ker v bistvu marsikatere stvari ni mogel, to ga je pa veselilo in tudi, da je lahko daroval, je rad daroval za dober namen. Ne.
0: Ja. Mi zva sem imela intervju. Vama je kradu odnar za to,
2: da je... Ok.
0: Zato, da je...
2: Dobar, to je...
0: Se nisem rekel, da je hodil po trgovinah pa kradu. Vam je kradu odnar za to, da je dal k nam
2: okay,
0: v skrinco za otroke.
2: Ja, pa tak sistem je imel, ne, pač ne za se, za druge ja, potem je...
1: Robin Hood.
2: ja. Tako da, ne vem, no, lepo in super, da to... živi še naprej, da je tudi on še z akcijo z nami po tolkem času in da...
0: Absolutno. Klaudija, mi obljubimo, da dokler bo obstajala dežela, enako tudi spomin na Bora ne bo zbledel.
3: Hotel sem sam reči, ne, da kakšno je življenje včasih, ne, da sem razmišljal še pač čas potem, ne, kako je pri Boru, da je bil tako srčen fant, ampak na koncu je pa ravno srce ga izdalo. Ne.
2: Ja, neka usoda.
3: Res.
2: Jaz tudi z nadaljevanjem akcije, takole, ki se dogaja, z tuk nekih spet videl navezal, ne, ni bil za šport, recimo, ampak vse, kar ga pa je od športa zanimalo, je bila Planica, pa bratje Prevc. In si je ženil v Planici intervju ali pa podpis, no, ali pa sliko s nekom od Prevcev, pač takrat so bili vsi aktualni. Veš, kdo je PP, DP, CP, ne, Prevc, pa ga ni dobil. Je pa dovoljen mogel biti potem na koncu tudi zboru Pahorjem, takratnim predsednikom.
0: Ampak fajn, mi imamo danes tega CP in mislim, da bi danes, no, danes pa CP gon za njega.
2: No, in mislim, to je nekaj najbrž, ki neprecenljivega. No.
0: Danes smo mu že zavrteli danca Kuduro, ki jo božval, zdaj mu bomo pa še čast.

0: In čas, samo še danes imate čas, samo še danes vas pozivamo, da pošljete kak SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, znesek bo objavljen ob 5. popoldne, ko cene pri kolesari na Debeli rtič. Ponosni smo, da je del ekipe letos tudi Simon Ogulin, vendar je tudi on deželo junako poznal zelo dobro že odprej. V bistvu je najbolj svežo brez cene prejoc. Mal smo preverjali pri ekipi, kako se jim zdi cene. Slišali smo že urednico Nino Igrotinovič in fotografinjo Darja Štravstisu. Tole pa si o cene to misli naš audio producent Tadej Zorman.
1: Obožujem ga. Drugače nekaj sem si ga predstavljal, ker pač eno je podoba, ki jo vidijo ljudje. Nekaj čist drugega sem pa spoznal zdaj na tej akciji in ful imam rad ta njegov navihan smeh. On v vsaki ima cilj, vse dela s ciljem in vse naredi zelo natančno in strukturirano, ampak najde čas za neko neumnost. Nekaj naredi, nekam skoč in sam slišiš ta njegov nagajiv smeh, ki je drugačen, ki je njegov normalen smeh in veš, da bo naredil neka neumnost. In skoč z njega tvornaka dol ali pa na eno škarpo nekam. Pač, ful ga imam rad zato, ker najde v teh natančnih stvarih, najde čas za neumnosti.
2: Kratko, cene počne stvari, ki jih daje žoni.
0: Ja, dobro, nekje se pa more poznati razlika v letih, no. Ja. Mi smo zelo veseli, da ga ekipa tako hitro vzela za svojega in še bolj, da ste ga za svojega vzeli tudi vi.
3: Glavnem, vi ste the best, res. In vse to, kar pripravijo, kar pridajo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res. Noro. Solze dobiš takoj sande v vsak kraj, ko se pripeljajo. Res, otroci, vse, Ilirska Bistrca, ja, sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res, pomembni so vsi ti trenutki in scene tam in včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ki zraven še pomaga, da kvatrocikl šiba the best.
4: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.

0: Carela 30% ceneje. Sir Ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline.
3: V sobote za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene.

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Juni bosta v mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva zaznamovala pomembna zaključna dogodka v Postojni dveh programov, v katera so letos vložili veliko energije, pa tudi znanja in sodelovanja, zaključna prireditev programa Biznis in PIP ter Festival podjetništva za mlade, ki bo predstavil ustvarjalnost, pogum in tudi podjetniški potencial mladih v naši regiji. Čeprav poletje prinaša nekoliko umirjen ritem in tudi manj javnih dogodkov, pa ostajajo aktivni. Podjetništvo sicer potrebuje čas za oddih, a seveda tudi za nove ideje, načrte in razvojne korake. Zato so še naprej na voljo za svetovanja, pa mentoriranja in podporo pri uresničevanju podjetniških izzivov. Sveti Peter pa bo tudi letos gostil tradicionalni malonogometni turnir, ki praznuje že svojo 29. izvedbo in sicer se bo dogajalo 19. in 20. junija.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Zadnji del akcije nam bo postregel z oblaki in z dežjem, nastala bo tudi kakšna nevihta, ampak popoldne pa bo na Debelem rtiču že posijalo sonce, zvečer pa tudi drugod po Sloveniji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Zaprti vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred počivališčem Lorman je zaradi prometne nesreče. Zastoj le še na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radar na stojalu v Lahovčah pri Zajcu smer Komenda in pa kontrola prometa v Hrastniku pri bivši Čebelci. Nič 80-22-55. Srečno!
8: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro, zadnjo etapo Deželi Junako spremljamo danes, Borovo etapo. Cenete lahko do prihoda na Debeli rtič, sledite tudi na Radio 1 TV in na naši spletni strani radio1.si. Tudi tam je prenos v živo, tam je pa tudi povezava do QR kode, ki je namenjena vsem, ki bi prispevali več kot 10 evrov. Zadnjih 10 dni smo govorili predvsem o tistih, ki nimajo, na drugi strani krivulje ste pa tisti, ki imate. Ni vas malo, glede na to, da vsi skupaj se stavimo povprečje, v katerem se v naši državi kar lepo živi.
9: Ja, ampak naj vas to povprečje ne zavede. Mladoletni, ki v Sloveniji živijo pod pragom revščine, je v Sloveniji čez 40 tisoč ljudje.
8: Wow. Tako da, dajmo danes še malo izravnati to razliko med tistimi, ki ste vplačali dopust na Sejšelih in med tistimi, ki še ne vejo, če bodo njihovi otroci letos sploh videli morje. Pomagam 10 na 1.9. 1.9, če si lahko odtrgate, če ne, rajš ne. Radio1.si. Za vihek želim pomagati, prispevajte toliko, kot se vam zdi prav. Hvala vsem.
9: Hvala.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 20 dobrih do 9, je li pozdrav od nas iz Debele Grčiča.
1: Živjo, živjo.
0: Lara, Anja, Denis in Miha Prvić na Debele Mrtiču pričakuje sam ga sebe.
2: Ponavad, na nek način.
0: Ponavad smo ga mi vsa ta leta tukaj čakali, da pride, da prikolesari v cilj, da, da potem skupaj objavimo znesek in da potem Miha z ekipo skoči v morje, da on z tega ne bo naredil. Je pa vsak od nas, vsako uro en od nas vas ne govori, v bistvu danes smo mi še zadnjič v tej akciji z vami, še uro in 20 minut in vsako uro nas je, vas eden od nas ne govori, da še zadnjič, če lahko, stisnete en SMS. Lara in Anja sta že, Miha.
2: Denis, prav odličen uvod je to, kar si povedal, ker se bo ravno na to tudi nanašalo moje sporočilo. Zame ja, je bila letošnja akcija drugačna. Prvič sem jo doživel nekoliko bolj iz ozadja, kar pa ne pomeni, da je bila zame kaj manj pomembna. Vsekakor sem jo pa doživel, sem mu malo pohecal ne kot stric, ampak kot dedi iz ozadja. Nisem silo v spredje, nikakor ne, ker sem želel, da akcija zadiha po nekih svojih tirnicah. Sam sem se tako odločil in mislim, da sem se odločil prav. Ker nisem več zmogel, sem svojo vlogo gradil čisto na novo. Skoraj vsak dan sem dobil vprašanje v stilu: Dežo, si ti okej? A tebe kaj muči, stari? Kako se ti v resnici počutiš? V redu sem, draga dežela junakov. Super sem, no. Zakaj ne bi bil? Ta nov obraz akcije, ta fant, ta cene prevc. Ta super fant, ki je tudi mene iz dneva v dan sam še bolj navduševal svojo mladostjo, svojo razigranostjo, pa tudi srčnostjo. Skos nasmejanim obrazom, ki ne kaže znakov utrujenosti, ampak vse izzive sprejme nekako igraje in kot pravi športnik verjame v končno zmago. Pozoren do svoje ekipe, pozoren do otrok, skromen, kada je stopil na ta dobrodelni odr tako malo po naključju. Ampak ne, vi ste ga izbrali, držele onako ves čas vrel, van tako kot jaz in moja ekipa. Prišli ste tudi, kaj zjutraj lilo kot iz škafa in mu dal vedeti, da je njegov ples lahkoten in igriv v vsakih razmerah. Ves čas ponavlja, kako ste nevidni junaki vi, on pa ostaja skromen in prijazen. Danes bo cene pred zadnjim spustom do morja, tukaj na Debelem Rtiču, najbrž tako kot jaz v preteklosti doživel v svoji skuštrani glavi en tak, a veste, hiter preseg zadnjih 10 dni, ker se mu je dogajalo ogromno stvari od zgodnega jutra pa do poznega večera. Vi pa do takrat lahko po samo razmisleku stisnete še kakšen SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Poslušajte, ne za cene ta, tudi ne za me, ampak za naše otroke, ki so v drželi onako nekje na obrobju, prezrti, pozabljeni, žal, bom kar povedal večkrat, tudi zlorabljeni. A veste, ki se družijo z njim tukaj na Debelem Rtiču, oni so željni sam topline in sprejetosti, toplega obroka, mogoče novih sandalov, pa enega posebno toplega objema. Samo za njih gre. Zato, če le lahko ukrepajte in jim polepšajte poletje, da bodo imeli spomine in priložnost, da se izvijajo iz tega kaosa bolečin. Ja, in končno verjamejo v lepši jutri. Pomagam 10 za lepši svet na 1919.

0: Uite așa, Zania.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
1: Radio 1 Obala.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Adria Merkur Koper.
6: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
5: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Vabljeni na praznik Oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
10: Pozor!
11: Koniški maraton. Pika si.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Minuta čez 9 je. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Leden petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
4: Ne verjamemo v iskrenost takih namer. Verjamemo samo v dejanja in dejanja te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
3: Po včerajšnji nesreči manjšega letala pri Medulinu pa so hrvaške oblasti potrdile, da so umrli 4 Avstrijci. Hrvaško državno odvetništvo je sporočilo, da so bile žrtve stare od 40 do 65 let. Odrejeni sta bili obdukcija in dodatna preiskava. Kaj se je zgodilo pred strmoglavljenjem, še ni znano. Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragulj, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Vreme, Ljara.
8: Ja, kot vidim, je Ceneta in ekipa že dobil dež, pa tudi marsikje druge po Sloveniji dežuje. Možda bo tudi kakšna nevihta, ne bo pa tako močnih dolgotrajnih nalivov danes. In pa na Primorskem, natančneje na Debelem rtiču, naj bi padavine popoldne ponehale, tako da lepo vabljeni na zaključek. Kasneje bo ponehal tudi drugod po državi, bo pa potem jutri in v nedeljo spet več sonca, tako da izkoristite vikend. In pa poglejmo še temperature. Trenutno imamo na Bledu 14 stopinj, potem v Novem mestu in v Ljubljani 15, Krško, Metlika in Vransko trenutno 16 stopinj, Nova Gorica in Maribor 17, na Ptuju 19 in v Piranu 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
9: Miha. Stanje v prometu se izboljšuje, zastoj le še na primorske avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa na cesti Šmarje-Koper, kje so radari, samo dva sta, v Zidanem mostu iz smeri Rimskih Toplic in pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Kje je tretji? Povejte vi na nič 80, 22, 55.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
10: Dobro jutro, dežela junakov. Rekordi pridejo in grejo. No, mi držimo pesti, da en še pride. Cene rekorder pa zdaj dela nekaj, kar ostane. Skupba ljudi, ki pomagajo otrokom na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
11: Imamo še skoraj cel dan, da pomagamo Cenetu do rekorda. Pomagam 10 na 1919.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: 9:05 je, dobar dan.
8: Živjo.
11: Cena za rekord trenutno znaša 246 metrov, ampak mi si želimo enega druzga. Če bi recimo številki 246 dodali še 4:0, bi bila to ogromna številka. Ni 246 tisoč, ampak kar 2,460,000. To bi bilo pa noro.
8: Crazy, ja.
11: Ja,
8: to je bilo noro.
11: Mislim, cene v družini prej snima še rekorda, ta pa bi bil, recimo, če bi imel, Miha ta rekord drži, lansko letni
9: 1 248 057,16 evra.
11: Pismo.
9: Evrov.
11: Pismo.
8: Ja. Prav.
11: Mislim, do zdaj je bilo do zdaj šlo vsako leto gor.
9: Ja.
11: Za en evro pa za en evro. To pomeni, da smo bili boljši, da smo napredvali in da vsak let saj enega več otroka pelemo. Pa nismo enega, smo jih kar veliko.
8: Kar veliko,
11: ja. Bravo, čestitke, kapo
8: hvala.
11: Dol. Super je.
7: Ja, če ne bo tega podaril, pa bo mogel do mnoga podirati, ne? Ja. Tako da plis ljudje, pomagam pet, pomagam vse, ja, tena devet.
8: Pa dobro, da so še nekje drugi tudi rekorderi, a veš, ne sem te skoki, stari.
11: Da bi na morje pelo tisoč otrok. Koliko jih bo pelo, bo jasno v petih popovdne. Mi vas bomo še zadnjih 50 minut nagovarjali, da pošiljate SMS-e, da donirate, ker cifra bo znana v petih popovdne. Samo še danes. Hvala vsem.
8: Hvala.
9: Hvala.
11: A veš, njih to je prav, ne? Elvis Presley, a little less conversation,
12: a little more action.
7: Daš pa ti kaj povedo?
11: A ja, tako je potem le.
7: Ok, kurčakam.
11: Tako je potem le.

0: Elvis Presley, a little less conversation, a little more action. Malo manj moramo govoriti, pa več akcije moramo dati. Lep pozdrav iz Belega Rtiča.
1: Živijo.
0: Lara, Anja, Mika, deli z vami. Mal je debes tukaj, ne de?
2: Super, ja.
0: Fajn je, fajn je.
1: Ob morju
0: smo. Čakamo, da cene zaključi svojo prvo deželo junakov. Danes je 10. dan, zadnja etapa, do 5. bo jasno, še par urc pa bo konc deželo junakov, pa bo znano, koliko smo letos zbrali v deželi junakov. Kot rečeno, lansko leto, Miha, koliko je rekord?
3: Mogu zdaj še enkrat najti.
0: Milijon, nisi zapisal?
3: Ne, 1,248,018 celih za cente, pa res zdaj le.
1: 16 centov. Ja.
0: Bravo, to je bil rekord. Letos si ga tudi želimo. Zdaj pa tako, mi temle trenutku zdaj le, v katerem smo se zdaj le znašli, mi temu rečemo govor za 300,000 evrov. Naš zadnji poziv za donacijo. Vsak let je, recimo v tej zadnji uri po enem takem govoru preletel med 200 in 300 tisoč.
1: Neverjetno res.
0: Zaključujemo namreč, prevzema Lovše, Roškar, pol je pa konc. Zdaj, koliko preleti v tej zadnji uri? Preleti. Upam, da bo tole zdaj le za 500,000. Zdaj tako. Ne bom vas prosil za 10 evrov. Ne bom vas prosil za 10 evrov, ker, dajmo reči tako, problem ni denar. Če bi bil problem denar, se mi zdi, da bi ta problem že zdavni rešil. A veš, kaj dosti, kako ga slišeš, reči, če pa kaj, mamo, mamo pa denar, rečejo. Ne? Slovenci vsako leto zapravimo milijone za stvari, ki jih čez en mesec sploh, ne vem, se jih sploh ne spomnimo. Problem je nekaj drugega. Problem je, da se vsak od nas čisto vsak dan odloča, kakšen človek je. Večina teh odločitev je popolnoma nepomembnih. Ali boš pil kavo ali ne, ali boš hamburger ali boš pico, ali boš kebab, ali boš šel v fitness ali nošel. Jaz imam enega kolega, ki vsak let kup fitness karto, letno fitness karto, ne gre pa niti enkrat. Ampak zakaj se toliko se boljš počuti?
1: Prav.
0: Po se odločaš, a veš, a boš kupil, kjer je čevle, kakšne čevle boš kupil, a boš kupil črne, a boš kupil bele superge. Vsak dan imamo mi kupenih takih odločitev. Po pa pridemo do trenutka, ko dobiš odločitev, ki pa nekaj pove o tebi. Ne pove o svetu, ampak o tebi pove. In tole zdaj smo pri tem od... to je eno takih trenutkov, teh trenutkov. Nekje v Sloveniji, zdaj ti si predstavljati, nekje v Sloveniji zdaj sedi en otrok, ki ne ve, da mi zdaj le govorimo o njemu. Pojma nima, da se prav zdaj ta trenutek odloča, a bo letos prvič videl morje, ali ga spet ne bo videl. Kdo se odloča? Mi se odločamo. Otrok ne ve, ker načeloma otroci ne spremljajo dobrodelnih akcij. Otroci več ali manj živijo posledice odločitev nas odraslih. Mi jim praktično določamo vse. In tukaj zdaj lahko postane neprijetno. Radi mi govorimo, da bi pomagali, da smo solidarni, da nam ni vseeno, da smo dobri ljudje, to si radi vsi rečemo. Ampak resnica zna biti pa tudi brutalna. Nisi to, kar misliš. Absolutno nisi to, kar misliš. Nisi to, kar objavljaš na družabnih omrežjih. Nisi to, kar govoriš, da si. Nisi niti to, kar čutiš. Veš, kaj si? Si točno to, kar narediš. In danes obstajata dve možnosti. Prva je grozen. Otroci so res ubogi. In ne narediš nič. Druga pa je, da pošleš SMS. To je to. To je vsa razlika. Pomagam 10 na 1919. Zdaj pa, kar je najbolj zanimivo. Psihologi že desetletja ugotavljajo, da ljudje veliko rajš pomagamo enemu konkretnemu človeku kot tisočim neznancem. Ko številke postanejo velike, se naše sočutje do pač te množice recimo zmanjša. Ne? Veliko bolj čutimo enega otroka, ki mu je hudo, ki ga doma, ne vem, skrajno neprimerno in grdo ravnajo z njim, kakor pa do množice. Zato vam ne bi govoril o stotinah otrok, ampak bom recimo govoril o enem fantu ali po eni deklici, ki bo letos prvič stopila v morje. Prvič. Ne drugič, ne po dolgem času, ampak prvič. In recimo nekega dne, tam nekje čez 20 let leta 2046, se ta otrok ne bo spomnil našega imena. Ne vašega, ne našega. No, vedel, kdo ste. Nikoli vas ne bo srečil. Ampak imel pa bo nekaj, imel bo spomin. Spomin na dan, ko je ugotovil, da svet ni sestavljen iz ljudi, ki gledajo stran, ampak tudi iz ljudi, ki se odzovejo. Zdaj pa pridemo do dela, ki ga nihče na radiu ena ne pove na glas. Tudi jaz ga do zdaj še nisem. Mi dostikrat rečemo vsak SMS šteje. In to je laž. Lažemo vam že 12 let vam lažemo. En SMS ne bo spremenil sveta. Čista laž. Svet bo jutri enako nor, enako kaotičen, vojne bodo še vedno, krivice bodo še vedno, težave bodo še vedno. En SMS ne naredi spremembe v svetu. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Cel svet. V resnici je to edina sprememba, ki jo lahko kadarkoli naredimo. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike, zato vas ne prosim za 10 evrov, ampak prosim vas za odgovor na eno vprašanje. A boste človek, ki je zdaj rekel, to bi moral nekdo narediti, to bi moral sistem rešiti, ali boste človek, ki je vzel telefon in to rešil sam. Vem, da ste že. Pa če lahko, zakaj ne bi še enkrat? Ful sem tudi razmišljal, kjero pesem zavrteti, da zdaj vsi pošljemo ta SMS, da pade zdaj v enem šusu 500 000. Pa dajmo reči tako, ena čebela ne namaže kosa kruha z medom, ampak panj čebel ga pa še kako. Tako da dajmo čebele vsi na en znak, pomagam 10 na 1919. En SMS ne spremeni sveta, ampak enemu otroku spremeni svet. Hvala vsem.

0: No, kokos mu čebelice?
1: Čebelice, spasali tole zale, res.
2: Prav res.
1: Pa kaj nisem od tebe pričakovala, da boš ti do čebelice.
0: Ja, ja, presenete. Nisem v Mežega znašel, po katerikoli uri, res. Ne glede na to, kje si, kdaj si,
1: aj, krasno, kako si. Krasno, v bistvu, prispodoba v lajfu ne bi noben od nas pomislil na to, da bi čebelice povezali z deželo enako, ampak v bistvu je res, ena čebela ne naredi medune, panga pa, res dober, dobro.
0: Absolutno.
1: Kot, kot slovenistka ti se ti klanjam.
0: S mojim panj, tak.
1: Prav res, res.
0: Se pravim, še 40 minut smo z vami, še 40 minut smo skupaj, hvala vsem, pomagam, 5, super, pomagam, 10 na 1-9, 1-9, prav Miha, da ima občutek, da bo cene imel rekord.
2: Ja, jaz imam res tako občutek.
1: Jaz bi bilo tako veselo.
2: Res, jaz tako stiskam pesti in prepričan sem, da se lahko zgodi.
0: Kje cene? Cene trenutno kje? Bliz Divače se mi
1: cene
0: zdi,
1: je,
0: da mora biti.
1: Tako, v Divači so ga otroci sprejeli in ogromno otrok je, tako da prav cute.
0: Ne bi mu delala družbo Ana Sodnik, v Portorožu se mu danes pridruži Jan Plestenjak.
1: Ja, kaj bogonu?
0: Oh. Ne vem, iz pekla do raja bi bil kar primeren slogan za veliko otrok, jim želimo pomagati. Don še demo stisan, šteje vsak evro. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9. Včeraj se je nekaj lepega zgodilo tudi v Ajdovščini, to tudi je treba povedati, lepo je, da povemo.
3: Glede na to, da ste leno mi izkazali to čas, da sem jaz na cene tam pripeljal v Ajdovščino oziroma na vašem kolo, bom ponovil tisto, kar sem že enkrat naredil pri gasilcih, ko je gorel Kras, ko sem dal vsakemu gasilcu enako, kot je dala vlada. Letos ponavljam to za to dobrodelno akcijo, toliko pa ste zbrali vi, toliko dam še jaz zdravim.
0: Top. Če ste med temi, ki imajo boskarolovo cifro med kontakti, pejte na radio 1.si. Kliknite, želim pomagati, tam je QR koda, pre katere donirate večje zneske. Hvala vsem.
1: Hvala.
4: Na morju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
5: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana.
8: Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na še z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
14: Jup, barve spremenijo dom.
15: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
16: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
17: Volkswagen. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
18: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
19: V dolini 10, na koncu Makadama 2. sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
20: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
23: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
22: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
23: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
22: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
23: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
22: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
23: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
22: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas opominja.
23: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
24: Nova Ona Plus že čaka na vas.
25: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
26: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
27: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: 25. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za gradnjo vzporednega levega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Novi tir bo potekal ob že zgrajenem desnem tiru, postopek za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja pa bo vodilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Vložitev zahteve je eden ključnih korakov pri pripravi projekta, saj integralno gradbeno dovoljenje združuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje. Oboje je namreč pogoj za začetek gradnje, ki bo predvidoma zaključena v letu 2030. V soboto, 6. junija, pa bo potekala mednarodna okoljska in potapljaška akcija Čiščenje brez meja, ki bo združila prostovoljce iz Slovenije in Hrvaške. V Piranu bo akcija potekala med 9. in 13. uro, v Strunjanu pa med 10. in 18.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes je pred nami bolj oblačen in deževen petek, ampak upajmo, da bo kljub temu pozitiven. Se bodo pa padavine popoldne umirile, najprej na Primorskem, potem pa še drugje.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Kaj pa radari? Samo dva sta ta hip črnklijo v zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic in pa radar tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah, samo spomnim, tam je cona 30 km na uro. Na uro kje je tretji, pa povejte vi na nič 80 22 55.
6: Lep pozdrav iz enega čudovitega kraja na Develem Rtiču. Čakamo še zadnje dejanje dežele junakov, da se ne prej od zaključi zborovo etapo, pride v cilj in da zvemo, koliko otrok letos pošljemo na počitnice.
7: Do tega je še kar nekaj ur, pa do takrat upamo še na veliko sporočil. Pomagam 10 na 1919 ali obiska strani radio1.si in klika na zavihek Želim pomagati. Vsak evro je pomemben in lahko naredi razliko med tem, a bo zdaj nekdo, ki si ne more privoščiti morja, ostal doma ali pa se bo vendarle lahko vsaj en teden družil z vrstniki brez strahu, da bi ga kdo obsojal. A vi ste

0: je dala kuharca hrenovke na mizo ali pa koda zrezke. Tu imaš otroke, ki prileti k mizici in celo skledo objame in ne bo nikomu nič dal, ker bo sam vse pojedel. En otroček 7 let je 11 kosov hrenovk pojedel. Mi smo mislili vsi, da bo bruhal, želoček mu je stopil ven, ampak on je prvič v življenju jedel hrenovke. In veste, to so zgodbe otrok, ki res doma dobesedno kruhajo ali pa še tone in mi smo jim res dolžni poskrbeti, da je njihovo življenje enako vredno, no, vsem, ki to zmorejo in znajo.
1: Mi te akcije zdaj rečemo dežela junakov. Junake si zdaj predstavlja vsak po svoje. No, eni najdejo junake v stripih, v filmih, za marsikoga so junaki tisti na slikcah, ki jih bodo lepili v album, ko se bo začelo svetovno prvenstvo. Vem, da eni kar pridno ropate od trafik do bencinskih črpalk, hodite, zmanjkuje teh sličic za v albume za svetovno prvenstvo. Starši jih nikjer ne dobijo, otroc lepijo, gledajo. Skratka, a veš, mrsi je junak. Vsi imajo svoje junake. Junaki so gasilci, medicinske sestre, neznanski vam pomaga. Veste, kaj je najlepš, da je v bistvu čisto vsak od nas lahko junak v očeh te punčke?
2: Zelo dober človek, pa pomaga otrokom, da gredo lahko na morje.
1: Evo, dober človek, ki pomaga otrokom na morje. Enostavno.
3: Krasno, ja.
1: To je junak. Tako da, dajmo biti don supermeni. Pomagam 10 na 1-9.
4: 1-9.

0: Summer Undressed, 20 do 10. Lepo zdravje za Belega Artiča.
1: Živijo.
0: En res poseben kraj je tole in to že od leta 1955 je namenjen letovanju otrok. In po več kot 70 letih še vedno upravlja to poslanstvo. 17.000 otrok vsako leto tukaj ustvarja spomine, spomine za celo življenje. Nam štirim se je pridružila Anja Gregorčič, vodja pedagoške službe in koordinatorka socialnih letovanj na Debelem Rtiču. Lepo pozdrav, Anja.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Živijo.
0: Anja, tudi vzgojiteljica?
2: Tako.
0: Ja?
2: Približno 14 let nazaj sem prvič kot vzgojiteljica prišla prav na socialna letovanja.
0: In? Kakšne spomine imaš na to?
2: Takrat je moje dojemanje bilo, eni imajo malo več, drugi imajo malo manj. In ko sem prišla prvič, je bilo zame izjemno naporno, ker sem zelo čustvena oseba in so se me vse te zgodbe otrok izjemno dotaknile, ker si nisem predstavljala, da se takšna majhna bitja ukvarjajo s težavami, ki jim tudi odrasli nismo kos. Tako da spomini so zelo močni, ker so takrat tudi izjemno veliko čustev v meni zbudili.
0: Pa si znala takrat reagirati? Si znala, si ti tudi se mogla obrniti na koga, da ti pomaga, da si se prvi srečala, si predstavljala, da bo tako?
2: Ne, definitivno si nisem predstavljala. Definitivno tudi nisem verjetno prav odreagirala pri vsakem primeru, v vsaki zgodbi, ampak skozi leta, skozi izkušnje potem postajamo vedno boljši, vedno močnejši in tako sem še vedno na Debelem Rtiču.
0: Ampak kaj pol kako pol iz tega, ko te nekaj tako šokira, preseneti in tako naprej, nastane full time job?
2: Verjetno zato, ker sem opazila v tem, da lahko naredim nekaj dobrega tako za posameznika, kot potem tudi za širšo družbo. Čez čas sem ugotovila, kako tudi pozitivno vpliva name. Vedno bolj sem sprejemala svoje lastnosti, naprimer jaz svoje umirjenosti nisem najbolj odprtih rok sprejela in ravno z otroki na socialnem letovanju sem opazila, da v bistvu je to zelo blagodejno in uporabno. Tako da sprejemanje sebe, samozavest, delanje dobro za širšo družbo, tako vse to je en paket.
0: Ja, en paket, brez katerega v bistvu ne pašeš v to stroko.
2: Tako, ja.
0: Zdaj pa tako, brez da si vzameš čas za razmislek, katera zgodba se te v tem času najbolj dotaknila.
2: Ja, definitivno zgodba, ko sem imela skupino deklic, starih 8-9 let, ena je še posebej izstopala. Imela je tako zelo izrazito vedenje, na neprimerne načine je iskala pozornost.
0: Naprimer?
2: Verbalno, zelo grobe besede, tudi geste, kazanje sredincev in podobno. Jaz sem si res želela celotni skupini pričarati en tak dober teden. In sem se mogoče ob tej deklici počutila precej nemočno. Potem smo vsak dan smo iskali nove možnosti, nove priložnosti, nove načine, kako bo dan potekal boljše. In smo bili uspešni, vendar do dneva pred odhodom. Takrat je pa se njeno vedenje spet šlo v višave in tudi spomnim se, kako je bila na zgornji postelji pograda, se je umaknila in pričela jokati. Seveda me je zanimalo, kaj je to spodbudilo in povedala je, da si želi ostati tukaj. Na dan odhoda je imela rojstni dan in še nikoli ni imela rojstnodnevne torte.
0: Koliko je bila stara?
2: Mislim, da je bila ona 8.
0: 8.
2: V tistem tedno je ena deklica v tej skupini že praznovala rojstni dan in ona je videla, kaj smo ji pričarali. Dobila je torto, dobila je praznovanje in ona tega še ni bila deležna, zato si je grozno želela ostati tukaj. Mi smo na hitro zorganizirali, da je slaščičarka malo podaljšala svoj delovni čas. Mislim, da je naredila najboljšo torto do takrat. In pri zajtrku smo ji zapeli vse najboljše, dali smo ji to torto. Deklica je ni vedela, kaj naj. Noge je privila k sebi, ampak prvič v v tem tednu sem pa videla srečo v njenih očeh. Ta žar in veselje ob prijemu darila.
0: A vsi otroci ima radi torte?
2: Vsi otroci
0: ima radi. Pa boh ne dej, da kdo drug pihne svečko.
2: Tako. No, je bil poseben dogodek, ki se mi je močno vtisnil v spomin. Nekdo bi rekel nekaj jajc, moka, malo mleka in sadje, ampak za njo je to pomenilo ogromno.
0: Sestavine so že, ampak največja sestavina je ljubezen.
2: Tako. In tukaj še zgodba ni zaključena. Jaz mogoče sem tudi kdaj se spraševala, kaj otroci en teden dobijo varnost, dobijo pripadnost, dobijo vrednost in potem se vrnejo spet v okolja, ki niso funkcionalna. In ravno ta deklica se je po tam približno 5 letih kot najstnica vrnila na letovanje in najino srečanje je bilo kar malo neverjetno zame, zato ker ono se me je razveselila, ni mogla verjeti, da me vidi po 5 letih, znala je opisati, kaj smo delali, kaj se mi povedala, celo kakšno prizuro sem imela. Tako da takrat sem jaz ugotovila, da v bistvu letovanje niso samo 7 dni, so veliko več.
0: Koordinatorka socialnih letovanj, zdaj vidimo, da zelo lepo retorično nam znaš pričarati to službo, ampak je pa tudi verjetno nek logistični del tudi, ne?
2: Ja, definitivno, ja.
0: Ali pride tudi do, kdaj do odločanja, kdo pride pa koga zavrne? A pride do te težke odločitve?
2: Ne, mi poskušamo, kar se da, najboljše narediti za otroke. Samih otrok ne zavračamo, sploh pred letovanjem ne. Tukaj imamo ekipo, ki so prisotni 24 ur na dan, tako da od terapevtov, dodatnih vzgojiteljev, ki pomagajo obstoječemu vzgojitelju, da gre lažje čez takšne in drugačne težave.
0: Koliko so pa stari najmlajši otroci, ki pridejo k vam?
2: Od 7 let naprej.
0: Od 7 naprej?
2: Tako.
0: Kaj pa dežela junako pomeni za vas in za letovišče Debeli rtič?
2: Pomeni definitivno eno dodano vrednost, zato ker ko vidiš otroke, ki prihajajo mogoče res še vedno nekateri v plastično vrečko in grejo domov z nasmehi, polni dobrih vtisov, ko tudi se povrnejo nazaj na letovanje in nam pokažejo, kaj jim to letovanje pomeni, je to definitivno tisto, kar to službo obogati, naredi definitivno več vredno.
0: Anja, hvala.
1: Prav krasno si, sam to res. Bi rada dodala, res. Hvala, hvala ti. Lepo.
0: Tudi zuni ti ploska, tudi zapomljena? Evo, zuni tudi en aplauz.
1: Ja. Res lepo.
0: Ljudje, mi smo konc.
1: Smo,
0: Anja, hvala.
1: Ja. Hvala.
0: Pomagam 5, pomagam 10. Še zadnjič. Niste palili postaje. Radio 1 je danes

0: smo imeli tole na full.
1: Na full. Lojze Slak v Dolini Tihe. Lep pozdrav od nas štiri. Iz Doline Tihe. Mi si bomo zdaj vzeli malo pauze in se prepustili morskim užitkom, tok kot nam bo vreme dovolilo. Želimo si, da bi te užitke občutili tudi vsi otroci, ki si želijo na morje. Pa si tega ne morejo privoščiti. V kakšni meri, v kolikšni meri bo to nam uspelo, bo znano kmalo potem, ko v cilj pride Cene Prevc.
2: Njegovo pot do belega rtiča lahko spremljate na Radio 1 TV, prenos uživo je tudi na Radio 1.si.
1: Ja, tako je, obište našo spletno stran, tam boste videli tudi zavihek, kak želim pomagati, namenjen vsem, ki s takšno lahkoto, kot večina prispeva 10 evrov, prispevate kakšno stotko ali pa še več. Večje donacije letos malo pogrešamo, no? Ja. Slabše so.
2: Tako,
1: zelo slabše.
2: Ampak čas je še, ne?
1: Zelo, zelo
0: lahko
1: slabše.
0: Lahko se še spremeni.
1: Razumem, no, pri tistih, ki operirajo z večjimi vsotami, je bolj prisoten tudi strah pred velikimi izgubami, ampak ne vas pomerim, tle je donos na investicijo zagotovljen, tle dobite tole.
3: Sem že bila na morju enkrat, si pa želim še enkrat iti, zato kam je zelo všeč. Že dolgo nisem bila.
1: Ja, pri otrocih je en teden že ful dolg.
2: Ja, tudi res.
1: In če ni bila en let, veste, da je to... fucking dolg. No? A veš, če si samo en dan lahko privoščite, da namesto z glavo odločate srcem, naj bo to danes. Radio 1.si, kliknite, želim pomagati, hvala od srca.
0: Hvala
1: lep dan, pa se slišimo ponovno med 5 in 6 popovdne. Pa bi zaključil s Patrikom SMS, prav fantastičen SMS je Patrik poslal pravkar. Prav že dolga leta spremljam vašo akcijo Dežela junako in res vam kapo dol za vse, kar ste in še boste naredili. Vsakič, ko se govori o dobrodelnosti, prav se spomnim besed moje none. Moje none, ki je rekla.
4: Kaj je rekla?
1: Vidiš. Kaj je rekla nona? Bog je človeku dal dve roki. Eno za vzet, drugo za dat. Želim veliko uspeha. Še naprej. Danes rabimo to za dat.
5: Čakam, da babiči pošljem razglednico iz morja.
6: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postanjajo.

0: Radio Ena Obala.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Nedexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Nedexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
6: Au, pazi!
5: Ali pa tako.
7: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
0: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.

0: Kakršno koli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 10 je, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ministri četrte Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa pa se danes po 6 mesecih izteka. Ukrep je bil namenjen podjetjem v težavah in ohranjanju delovnih mest v panogah, kot so tekstilna, kovinska, avtomobilska, pohištvena in tiskarska. Država je nekaterim podjetjem v težavah pomagala tako, da so lahko zaposleni delali manj ur, za preostanek pa so dobili delno nadomestilo. Cilj je bil, da podjetja v slabšem obdobju ne bi takoj odpuščala. Veselje ob koncu pouka je razumljivo. Ako za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prilog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabava in končno tudi začne odgovornost.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ja, od zahoda bo dež zajel celo Slovenijo, danes bo pa vetrovno s temperaturami od 19 do 24. Jutri večinoma sonce, sicer lahko nastane še kakšna ploha, temperature pa od 21 do 26 stopinj in podobno bo tudi v nedeljo, postopno pa bo tudi topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, Dezire mi dela družbo v našem mobilnem studiu tukaj na Debelem rtiču. Torej, Dezire, dobrodošla. Kako je na cestah?
5: Skenirano je z prve roke, ampak ob 5 zjutraj že, tako da takrat je bilo še vse mirno, zdaj pa res nekaj zastojev. Dobar dan, Slovenija. Na primorski avtocesti zastoj smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami. Pa seveda zastoj tudi že na obalni cesti Šmarje-Koper. Pozor, zaprta je cesta Lesično-Kozje pri Pilštanju, zaradi prometne nesreče tam previdno in pa pojdimo tudi k radarskim kontrolam in sicer Črnklijo vas čaka v Zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic in pa radar na Stojalu je v Martinjaku pri kontejnerih. Srečno in varno vožnjo in sporočite, če je še kaj novega na nič 80 22 55.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Ja, lep petek voščim z Debelega rtiča. Kdaj si delala na zadnje taki lepi lokaciji?
5: Pravzaprav nikoli.
1: Nikoli, ne, prvič, ne. Ok. Lep kotiček našega morja, ki je poseben, tukaj je letovišče namreč, ki je vedno polno otrok. Zdaj spomnite se sami, kako je bilo mega fajn, ker ste bili mičkeni in ste bili na morju, ne?
5: Ja, dobro, jaz se spomnim, zato ker sem primorka.
1: Ti si tak zopale, ja. To je zdaj drugo, ne? Ena taka pozitiva je v zraku in s pozitivo seveda pričakamo cene ta o petih, da prije tukaj sem na cilj. Imamo še nekaj ur, tako da se bomo potrudili, da damo res vse od sebe, da ta dežela junakov iztisne maksimalno, da potem čim več otrok spravimo točno sem, kjer smo mi danes. Torej, junaki ste vi z SMS-i, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Tako je. Dejte čim, v čim večjem številu, tako da res naredimo rekord, pa ne gre zaradi rekorda, gre za to, da res spravimo čim več otrok tako na morje.
1: Kar se tiče samih sprejemov poti Ceneta, imamo eno mičkeno spremembo zaradi slabega vremena. Na Kozini ne bo, ampak Hrpelje, osnovna šola pri športni dvorani, v športni dvorani bo zato krepa.
5: Tako da se malo skrijemo pred dažjem.
1: Hvala, ker ste z nami, hvala, ker boste še tisto malo stisnili, kot sem že rekel, ne, in da naredimo tole res eno pravljico danes.
5: Pomagam za... 5, pomagam 10.
1: Je pa tudi tole ogrevanje pred vikendom, tako da zdaj en poziv za vse vas. Iščemo najboljšo glasbo za vas v službi in predvsem za Ceneta za zadnjo etapo. Tako da na nič 5-1-300-300 mi napište, kje ste v službi in katero pesem, pa kaj sporočate Cenetu, da mu jaz to šibam naprej, da potem pride kar se da dobre volje tukaj na cilj. Tako da nič 5-1-300-300. Gremo.

0: ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Leoni, preden začnemo oziroma nadaljujemo, Dezire, kaj se je zgodilo na cesti?
1: Ja, ena prometna nesreča, žal v delovni zapori, močno je oviran promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Tako da previdno na tem območju, da ne pride še do dodatnih naletov.
0: Ja, danes je zadnja etapa dežele junakov, Ceneta, imenuje se Borova etapa. Bor, ne vem, Dezire, si ti spremljala?
1: Recimo. Sem spremljala, poznam zgodbo, srce parajoča, ampak...
0: Eden
1: res...
0: najbolj srčnih ljudi, ki je bil vedno ob deželaku. Kljub bolezni, kljub vsemu,
1: neverjeten
0: je on
1: fant.
0: Vedno pomagal, en tak vzor. Ne? En tak srčen človek je vedno postavil druge pred sebe in je naredil ta svet lepši.
1: In prav je, da je zadnja etapa
0: tako,
1: posvečena njemu.
0: Zdaj si predstavljate, da bi bili vsi takšni, ne? Kot je bil Bor, v kakšnem,
1: kakšen
0: svetu.
1: Lep svet bi bil.
0: Tako. Ampak se ne živimo slabo po črtu, ampak pridejo trenutki, ker nisi sam neč kriv. A veš, da se ti svet sesuje. Zdaj pride bolezen, zgubiš službo, ne zmoreš več sam in hitro se zgodi, se ti zdi, da je življenje brezizhodno. A veš, in jaz recimo sem bil sam v točki, zgubil službo, imaš kredite, lih se mi je rodila hči in potem je tako,
1: ja.
0: Wow, kako, a bom, a ne bom. In takrat je tako pomembno, da ti nekdo reče, a si okej? Okay? Rabeš kaj, ni panike, če rabeš reci, smo tle, ti bomo pomagali. Veš, tisto občutek, da nisi sam.
1: Pomembno pa je tudi, da tisti, ki to reče, to resnično misli. Da res, ko vprašaš, kako si, res to misliš.
0: Ja, in ta občutek, da nisi sam, pomeni ogromno. Zdaj, kako mora biti tem otrokom? A veš, starši so ostali brez vsega in samo recimo nimajo finančnih sredstev, kot da ta otrok recimo je brez novih copat, brez ne more na morje, a veš, vrstniki se ga zasmehujejo nekateri, a veš, veš, kako so otroci, ne?
1: Poznam zgodbo, mogoče tudi iz lastne izkušnje, bom jo mogoče malo kasneje povedala. Govorimo skozi o morju, ampak nekateri otroci, mi Primorci, ne vidimo snega, ne, zaradi tega.
0: A vi imate kontra, ja?
1: Ja.
0: Vi greste kontra, vidiš. No, in ta pomoč, ta iztegnjena roka, to ste vi, tem otrokom. In bi vas prav pripeljal sem, oziroma bi vam rad preslikal te nasmejane obraze, ki so tle okrog nas. Ko vam domov v službo, kjerkoli ne že poslušate, da bi videli, kakšno dobro delo delate. Tako da, Slovenija, hvala za te SMS-e, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Dejmo stisnem še kakšen SMS, da nasmejamo še kakšen objokan obraz.
1: Zakaj pa ne? 2, 3. Dejmo narediti rekord, dejmo peljati čim več tehle nasmejanih obrazov na morje, ker so nasmejani, ko pridejo
2: hvala
1: na morje.
2: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Parla con me, Eros Ramazzotti, uživost belega rtiča, čakamo Ceneta, čakamo ekipo Ceneta in dežele junakov, da pride na opetih tukaj na debeli rtič in da ugotovimo, koliko otrok pošljemo letos na morje in se, mi smo ekstra veseli, mi smo ekstra na trnih, da ti se veš, kaj odštevaš do novega leta, kaj veš, opolnoči bo, no zdaj opetih popovdne bo.
1: Opetih popovdne.
0: Okay. Ta žurka in mi delamo ogrevanje ne samo pred vikendom, tudi pred samim prihodom v cilj, tako da vi predlagate muziko za Ceneta, pa tudi zase, ki ste v službi, da naredimo en tak lep petek, ki danes je en tak praznik, praznik dobrih del, lahko rečemo temu, ne? Mitja je napisal, verjamem, da bo znesek prišel v prave roke, narisal na smehe, na obraze otrok, kar tako naprej niste sami. Mitja, hvala za podporo in hvala vsem, ki boste pomagali, tako ali drugače. Vaše pesme čakam.
2: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
3: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
9: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Vaš pes pušča džake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
14: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
15: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
16: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
20: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
21: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
22: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
21: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
23: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
24: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
25: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
26: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
27: Petek po ribje, šupturarira.
28: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
0: kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje.
1: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.

0: dodoli vsak dan.
1: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
2: Pošli po

0: Felix Jan in Pride. 18 manjka do 11, z debelega rtiča se javljam Lovše, z mano je tudi Desire. Čau.
1: Čau, kako ste?
0: Uživamo v tem trenutku, v tej družbi najboljši, torej naših najmlajših in seveda v pričakovanju ekipe Ceneta, da pride tukaj ob 5 na cilj, ko razkrijemo končni znesek, oziroma da dobimo številko, koliko otrok bo šlo na morje. Z nami ste vi na drugi strani, v službi oziroma doma, v avtu, kjerkoli nas poslušate. Tudi Barbara je z nami. Čau, kako si?
2: Pa dobro, v redu. Hvala bi.
0: Ja, tudi mi smo, kako naj rečem, mi smo v pričakovanju na debelem rtiču in vsi na trnih in čakamo in upamo in stiskamo pesti in smo skupaj z vami, ne? To je to.
2: Ja, mi tudi z vami. Vsi poslušamo, spremljamo, da želimo, da se čim več zbere.
0: Reč. Joj, Barbara, iz tvojih ust se veš kam, ne? Tako da, kje si ti trenutno, si v službi?
2: V službi, tako, delamo. Delam v podjetju Gumax, prodajamo gume.
0: Okay.
2: Da, v pisarni delam, ja, se račune, tako, normalno, ne? Pa spremljamo skozi vas radio.
0: Ma super ste, hvala lepa. Povej, kakšno imaš ti sporočilo za Ceneta, kater je tvoj izbor glasbe za danes?
2: V bistvu za Ceneta pa za celotno ekipo želim vse najboljše, da podrete rekord, da je čim več otrokov srečnih. In istočasno tudi ta pesem od Tine Turner, You're Simply the Best, je, mislim, da najboljša za vso ekipo, no? Ki se tak trudi in res srčno za te otroke se zbira denar.
0: Hvala lepa, Barbara, ampak brez vas te akcije ne bi bilo, tako da hvala, ker ste dežela junakov, ker nas podpirate in nam pomagate.
2: Hvala tudi vam. Mi smo z vami.

0: The best, Tina Turner, 13 do 11. Petek je.
1: Tudi ta vedno vžge in vedno prav pride v takih trenutkih.
0: Danes ni navaden petek, danes je dan, ko pride cene svojo ekipo na cilj, na debeli rtič. Zadnja etapa je danes, Hrpelje, osnovna šola je trenutna lokacija in potem bomo petih izvedeli, koliko je dežela junakov uspela stisniti pesti in
1: bodite
0: in
1: z nami ob petih, če tako. Pa lahko, pa pridite na debeli rtič, tlele je res fantastično vzdušje.
0: Seveda pošiljam vaše misli naprej. Cene to, vsi, smo trenutno na malici in vsi pošiljamo Pomagam 10 na 1919. Hvala družba, voščin dober tek in seveda hvala, ker ste junaki tudi vi.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
4: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Radio 1 Obala.
9: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt.

0: ekskluzivno v Eurospinu. Uro D-manoza. Prašek za napitek z D-manozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro D-manoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Vabljeni na praznik Oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Komaj čakam da babici pošljem razglednico iz morja.
0: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečanj ima tudi nova ministrica za okolje in prostor, Polona Rifel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Kijev in Moskvo je izključil kot prizorišči, kot možnosti pa omenil neutralne lokacije, med drugim Švico ali Turčijo. Kot prvi korak predlaga prekinitev ognja na trenutni frontni črti, nato pa bi sledila izmenjava ujetnikov in vračanje civilistov ter otroku domovino. Iz Kremlja sporočajo, da Putin za pismo ve, odziva pa še ni. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel štiri ljudi in se zatekel v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je po noči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukušime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, napoved pravi, da bo od zahoda dež zajel celo Slovenijo. Na Debelem rtiču se celo kažem pikček sonca. Tako da vetrovno bo danes s temperaturami od 19 do 24. Čez vikend pa večinoma sončno, sicer bo nekaj koprenjaste oblačnosti. Jutri predvsem lahko nastane še kakšna ploha, drugače pa postopno topleje. Danes od 19 do 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Zdaj, kaj se dogaja na naših cestah?
7: Ja, glede na to, da je petek, pravzaprav sploh ni tako kaotično, kot bi lahko bilo, ali pa še ni. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. V delovni zapori nastal je zastoj, v vseh zastojih pa prosimo, naredite in držite reševalni pas. Poglejmo še ostale zastoje. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil, in pa proti Kopru na istem odseku pred Postojno. Pa cesta Šmarje-Koper in Lucija Izola je tudi kar zapolnjena. Poglejmo še radarske kontrole. Radar v Lučici ob Savini in pa Bela Škoda v Bitnjah pri Kranju. Srečno, varno še naprej, pa sporočajte nič 80 22 55. Hvala.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Radio ena. Lep petek, vošči, 4 čez 11. Odštevamo, se pravi, 6 ur?
7: 6 ur, ja.
1: 6 ur še.
7: Hitro, hitro gre tole do konca, tako da hitro stiskajte, hitro stiskajte SMS-e,
1: ja,
7: seveda.
1: Ja, samo še nekaj ur časa, torej, da zrušimo rekord in da na morje pošljemo čim
7: jaz
1: več otrok.
7: Jaz imam zelo dober občutek, kljub temu, da je slabo vreme, cene je pravo sonce in imam res zelo dober občutek, da bo rekord ultra porušen.
1: Da bo ultra rekord?
7: Porušen, oziroma, da peljemo več otrok na morje letos, kot smo jih žlani.
1: To vidiš, ko mi govori. Skos mi govori, vi pa pomagate seveda, vi ste dežela junakov. Vi ne samo, da zdaj pošiljate pomagam 5 oziroma 10 na 1919, tudi dobre misli za ceneta, pa predvsem dobro glasbo, da mu jo pošljem, da pride čim boljše volje tukaj na Debeli rtič.
7: Aj sploh mogoče, da pride slabe?
1: Ne, v bistvu res ne, ja. Maš prav.

0: prvi skoči v morje.
1: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.
0: Na

0: Halo Disco, The Colors, 15 čez 11 je. Lep petek voščim, kjerkoli nas že poslušate. Če ste v službi, da bo čim prej konec. Da bo konec, čakamo tudi mi. Tukaj na Debelem Mrtiču. Pričakujemo Ceneta in ekipo. O petih bomo izvedeli številko, ki smo jo uspeli zbrati in upam, da bo ta čim višja. Upam, da boste stisnili lahko še kakšen SMS. Ker kako pomembno je to, nam je povedala Teja. Ta teden sem imel v službi dneva. Javila se mi je iz tekočega traku v službi, najprej sem dobil od nje en dolg SMS, kako lepo je bilo spremljati to akcijo, ampak zakaj je to tako pomembno, je povedala, potem sama sem jo poklical.
1: Pred leti sem bila tu sama v denarni stiski, imela sem hčerke in več kot vikend morja nisem mogla prevoziti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi želela to akcijo, pa so delo junako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, ki si mi še srečala, tako da vem, da to je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS, kukr le lahko. Da omogočim vse, kar sem v otroku, tako sreče, da se je doživljala. Ja, lepo je videti to.
0: A ni lepa zgodba?
2: Res je lepa. Jaz sploh nimam besed, jaz samo mi hočem pri tem.
0: Brez službe, brez denarja, otrok je bolan, rabi morje in ste vi omogočili, da je šla ta punčka. In je pomagalo ne samo, da je bilo zdravstveno bolj, skovala je še prijateljstvo za življenje. In zdaj, ko Matjaša službo, evo, pošilja ona SMS-e, rekla, zdaj jaz lahko peljem svojo hči na morje, ampak zdaj pomagam še ostalim, ker vem, kako je, iz prve roke.
2: Hvala, hvala, hvala vsem.
0: Sem vesel, da vam ni vseeno, da ne pogledate stran in da rečete, to niso moji problemi in da pošljete kakšen SMS. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
7: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
9: Jub. Barve spremenijo dom.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
13: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
22: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
23: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
24: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
23: Vedno na boljše.
25: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
26: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
27: Karte, eventim.si.
28: Na morju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
29: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
30: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Obožujem jo, Ella Langley, Be Her. Pol 12 je. Vremenska napoved, taka bolj kisla, Desire, ne? Napovedujejo dež, pa cel dan bo dež, ki se bo širil po celi Sloveniji.
1: Nam se riše sonček.
0: Mi na Debelem rtiču čakamo Ceneta v sončku. Ha pa to?
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, zagotovo pa je pada in temperature danes ob vetru od 19 do 24, potem pa vikend bolj kot ne sončno, nekaj malega oblačnosti in predvsem jutri lahko nastane še kakšna manjša ploha.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Desire, ti spremljaš promet, je že kaj težav trenutno?
1: Nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil in pa proti Kopru pred Postojno. Vipavska hitra cesta H4 smer Postojna pred razcepom Nanos, Gorenjska avtocesta A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Ker pa je vikend pred vrati, je čas, da vas upozorimo tudi na nekatere zapore, ki se bodo zgodile jutri. Zaprta bo cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od jutri, torej od 5. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti in pa zaprta tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od jutri od 7. ure zjutraj pa do 7. 6. do 19. ure, torej nedelja do 19. ure. Toliko, kar se zapor tiče tale vikend, gremo še k radarskim kontrolam. V Lučici ob Savini je eden in drugi temenkadi vas čaka v Šratovcih pri Radencih. Srečno, varno, nič 80, 22, 55.
6: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
6: Radio
0: 1. Pol 12 je lep petek. Kaj pa to, kar se kmalo začne popovdne? Petkovo popovdne, ko se ponovat se samo ogrevamo pred vikendom, ne danes, se ogrevamo za prihod Ceneta na Debeli rtič.
1: Tako je, ob petih popovdne, pridite tudi vi, če le zmorete. Če ne pa, sej vemo, ne?
0: Če ne pa, spremljajte preko Radio 1 TV, naših spletnih omrežij, na radio1.si in seveda naberemo tudi najboljšo glasbo za ogrevanje pred vikendom, torej tudi za Ceneta. In je napisala Jana, za Ceneta, za vse junake, za deželo junakov, za njegovo ekipo, kaj če bi mi zavrteli njemu tole?

0: ni dobro, no, Dezireno.
1: To je to, to je to, kar rabimo.
0: Sred poletja na morju, mi osneženi kraljici.
1: To je to, kar rabimo, še takih pošljite.
0: Torej, pesmi za Ceneta, misli za njega na 051-300-300.
2: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
3: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
4: Pošli pomagam pet ali pomagam te...
0: Osneženi kraljici.
1: To je to, kar rabimo, še takih pošljite.
0: Torej, pesmi za Ceneta, misli za njega na 051-300-300.
2: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
3: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
4: Pošli, pomagam.

0: Talk to me, Damjano, David, enka je tole, ogrevamo se pred vikendom, 20 minut manjka do 12, skratka 5 ur in 20 minut do prihoda Ceneta na debeli rtič. No, med tem, ko čakamo in pošiljamo SMS-e, pa imam na telefonski zvezi Roberta, ja, našega Roberta.
1: Reci.
0: Veš kaj, sem se peljal na debeli rtič in sem po avtocesti, ki sem šibil dol, zagledam jaz pred sabo en avto, bel avto in gor na avto piše dimnikarstvo in sem se takoj spomnil na te.
1: Joj, kako si zabaven, ti dragi Matjašlo še. Jaz sem pa rad vidit mislim za humor. Všeč mi je, da imaš razvit, a veš res bogato razvit smisel za humor, no?
0: In zdaj vsi, pa ne samo jaz, vidim tudi preko SMS-ov, zdaj vsi upamo na rekord, da ko pride cene na debeli rtič, da razkrijemo to številko in bo tako, se bomo vsi zjokali od sreče, padla bo še više številka, peljali bomo največ otrok do zdaj na morje in tebe damo na dimnik. Kako se zdaj ti veseliš tega vzpona? Ko govorim, kada greš, no?
1: Zdaj me skoraj zanima me, koliko v odstotkih se veseliš to zaradi otrok, koliko pa zaradi dimnika, ker vem, da si vi mislite, Roška ne bo v lajfu prišel gor, mislim, to se samo napravlja, ne, pobo se pa probo po nekih cakah izmakniti tej obvezi. Dragi moji ljubčki, jaz drugače verjamem, da bomo, jaz vem, da bomo podarili rekord, bi pa rad povedal, da jaz bom šel gor, ne, in bom sem zaprl usta, ki dvomijo, bote vi že mene videli, sicer bom imel, mi temu rečemo, benko špuro v gatah, ne, ampak bom šel.
2: Robert, jaz verjamem vate.
1: Hvala lepa, a vete, kaj benko špura?
0: Dej razloži, prosim.
1: Ok, zdaj ne morem tako, zdaj bom probo družinam prijazno razložiti.
0: dej.
1: Ja, benko špura je, ne morem, benko je kakao, ko smo ga v otroštvu pili, se pravi, če bom imel gata, benko, ja, ok, razumete.
2: A to na gatah?
0: Ja. A ti ni še.
2: Benko špura, ja, razumem,
0: pa gledaj, da boš imel bele gate tist dan, no.
2: Benko špura.
1: Ja, Benko špura. Najbrž jo bom imel, ampak vse to se ne bo videlo, da bom imel. To samo vama dvema zdaj povem.
2: Jaz grem to gledati v živo, mislim, to sem se odločila.
0: Bomo vsi to gledali v živo, tako da neč.
1: Jaz sem vesel, da vas to zabava, no, bom to...
0: Ja, ekstra lepa, čakamo, ja, to, super. Ekstra, ja. Sam to sem hotel reči, ja. Se vidimo popovdne, pridi.
1: Ja, ja, se
0: pridi. Pridi, čakamo te, čau.
1: Srečno, naslednje. Pošni, pomaga.

0: Sten je za nas super junak, imaš super moči, ti na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli za heroja.
1: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
2: Cene se pa samo reži. Tole zna letosit malo iz kontrole.
3: Cene, danes greš peš v hrib.
4: Super, a greš zraven?
1: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Radio 1 Obala.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: In vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Pozor! Koniški maraton.si.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: You get what you give, ta prava pesem za danes, to, kar daš, to dobiš, oziroma dobro se z dobrim vrača. Čakamo Ceneta na Debelem rtiču in demo stisen, če par ur imamo, da naredimo razliko, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Lep petek, 12 ura.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novi ministri prevzemajo resorje, prve izjave pa že nakazujejo reorganizacije. Ker je ministrstev manj kot v Golobovi vladi, nekateri prevzemajo več področij. Franci Matos na čelu notranjega ministrstva pravi, da stanje ni najbolj rožnato in pri združenih resorjih napoveduje novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je prevzemu združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Črnomalski policisti so med tem stopili na prste domnevnima serijskima vlomilcema, starima 19 in 26 let. Sumijo ju več vlomov v hiše na širšem območju Črnomlja. Pri hišnih preiskavah so našli ukradene predmete, električno orodje, 34 nabojev, pirotehniko in celo dve harmoniki. Policija zdaj išče lastnike zaseženih stvari. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po koncu proizvodnje Clia pa bodo v celoti presedlali na Twinga. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, od zahoda naj bi daš zajel celo Slovenijo, čeprav tukaj na zahodu prav točno na Debelem rtiču trenutno sonce. Vetrovno bo danes s temperaturami od 19 do 24, potem pa jutri večinoma sončno, vseeno lahko nastane še kakšna ploha, temperature pa se bodo postopno dvigovale tudi v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Tako je na cestah nam bo povedala Desire, izvoli.
6: Dobar dan na ceste in previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta v predoru Mali Vrh. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti A4 iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Poglejmo, kje so zastoji. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem zaradi tovornih vozil, proti Kopru pa pred Postojno. Na Vipavski hitri cesti zastoj v smeri Postojne pred razcepom Nanos, Štajerska avtocesta v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoji pa tudi na lokalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled v obe smeri. Toliko, kar se zastojev tiče, imamo še eno radarsko kontrolo. Temankadi je v Šratovcih pri Radencih, previdno pa tudi v Strunjanu, kjer se v tem trenutku nahaja karavana Dežele junakov s Cenetom Prevcom na čelu. Srečno!
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ej, Desireja, ni kedi, kažem kadi.
6: Ja, ne vem, no, veš kaj vroče mi postaja, bi šla v eno kad ležati, pa sem kad.
0: Lep petek, družba, ja, no. Začenjamo popovdne še 5 ur, oziroma zdaj že vsako minuto manj do prihoda Ceneta na Debeli rtič. Demo, stisnjen, dajmo dobre misli poslati tudi na nič petena 300-300. Urška je napisala za Ceneta in za vse nas, ki pomagamo z SMS-i. Dajmo pesem Agropop samo milijon. Res nas je malo, ampak imamo zato toliko večje srce, da pomagamo to otrokom.
6: Meni grejo hrkocine po konci z glasbo, ki jo zbirate. Bravo, res. Bravo Slovenija.
0: Nič petena 300-300, katero izbiraš ti in tvoje dobre misli, pozitivne misli za Ceneta. Seveda pa ne pozabiti poslati in stisniti, če kakšen pomagam 5 in pomagam 10.
6: Na 1-9. 1-9.

0: otrokom iti na morje.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pričakovanju našega junaka Ceneta, njegove ekipe na Debelem rtiču, manj kot 5 ur do prihoda, mu pošiljamo dobre misli. Vi vsi sporočate, kaj sporočate, da želi junako, napišete na nič 5-1-300-300. Uroš je z nami, čau.
1: Živjo.
0: Kako si?
1: V redu, delovno. Pekarna pečak, kamion furam.
0: O, bravo, na cesti, kje se voziš, kako je, demo?
1: Ja, za enkrat moram reči, še kar tekoče, no. Ker imam bolj lokalno. Zdaj, trenutno sem jih v skladišč nakladam. Lih nakladam, še eno furo, pa jo danes za dost pa za ta teden.
0: O, bravo.
1: Tore, ja.
0: Mi to čakamo, uro 5, da pride
1: ja.
0: Cene.
1: Sej ne samo vi, sej vsi. Ne sem vi, vsi čakamo. Da bo, če bo tale, rekord, če bo šel roker na rabo.
0: Če bo šel plezet na delnik, ja. Uroš, kaj sporočaš Cenetu, pa katera je tvoja pesem zanj?
1: Cene, ti si lih za tole pesem No Limit, ker nimaš meje, če si izvlekel kvadrota na vrh planice, pa vsak ti izdiv iz hecem narediš. Ne, res, ti si otrgan, odtrgan si, vsaka ti čast, otrok bo zelo vesel, ker boš ustal na morje, tako da kar tako naprej.
0: Uroš, hvala.
1: Enako, lepo se imejte, lep dan.
0: Hvala, Uroš, torej demo še poslače kakšnega otroka, demo stisen še kakšen SMS, demo za Ceneta. Pomagam 5, ali pa demo kar pomagam 10, samo še par ur je na 1919. In tole, kot je rekel Uroš, Cene je brez mej. No Limit.

0: Delamo žurko za Ceneta, za tole zadnjo etapo, da pride čim bolj vesel na zaključek, bo pa definitivno najbolj srečen, pa mi vsi skupaj z njim, če bomo poslali maksimalno število otrok na morje, tako da, dejmo. A če imamo še enega, dejmo, tiski lahko, bom najbolj vesel, če bo pomagal z SMS-om. Hvala lepa.
1: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
2: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo zavedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Rela 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
2: Imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato grem v Tuš.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub. Barve spremenijo dom.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
6: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
12: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
17: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
2: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
3: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
13: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Res, da je od zahoda dež zajel celo Slovenijo, ampak na zahodu pronad Belem rtičo je trenutno sončno vreme. Prijetne temperature danes bodo šle do 24 in lep bo tudi vikend, le jutri popovdan lahko nastane še kakšna ploha.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Kako je na cestah, pa bo povedala Desire.
6: Dobar dan na ceste. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti A4 iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Poglejmo, kje so zastoji. Na Primorski avtocesti, seveda. Smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem zaradi tovornih vozil, proti Kopru pa pred Postojno, pred delovno zaporo. Na Štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, Gorenjska avtocesta v smeri Avstrije pred predorom Kravan, pa na lokalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled tam v obe smeri. Radarskih policijskih kontrol zaenkrat ne opažate, hvala pa, ker sodelujete z nami in sporočate vse novosti z ceste na nič 80 22 55. Srečno!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
3: petek, družba, pol enih je, pozdrav z Debelega rtiča.
6: Sončnega Debelega rtiča, poudarim, sončnega. Pozabila sem očala v avtu, tako da, če jih ima kdo, naj mi jih prinese.
3: Simona je napisala, držim pesti za čim več otroških letovanj letos. Hvala, Simona, da to vsi stiskamo pesti in pošiljamo SMS-e, pomagam 5 oziroma 10 na 1919. In je predlagala tudi zelo dobro pesem za tole akcijo.
6: No,
3: za zaključek sam, za ogrevanje pred vikendom, ena, ki ima v bistvu že v naslovu vse to, kar v bistvu mi počnemo.
6: Kaj?
7: Mi gremo,
6: ja!
3: Anino!
6: Bravo!
3: No, Simona!

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Out of Reach, Gabriel, 20 do 1 je. Služba dneva v naslednji uri in potem o 5 pride cene na Debeli rtič. Mi odštevamo in vas pozivamo, da demo stisniti, če v teh parih urah še kakšen SMS, namesto da gremo na kafe, demo pomagati s pomagam 10 na 1919.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Ja, čudno je bilo danes. V bistvu prvič po 12 letih je bil deželak tukaj v studiu na Debelem rtiču.
3: Sem slišala, da mu je bilo čudno tudi njemu.
0: Pa tudi nam, zato ker on je bil zmeri na kvadratu, no letos ne. In zdaj, ko čakamo Ceneta, da pride na finalno lokacijo, kot vedno na Debeli rtič, kako se je počutil ob vsem tem, Miha, ki je po 12 letih, se predstavljaš, po 12 letih predal krmilo kvadrocikla Cenetu?
4: Danes bo Cene pred zadnjim spustom do morja tukaj na Debelem rtiču najbrž tako kot jaz v preteklosti doživel v svoji skuštrani glavi en tak, a veste, hiter preseg zadnjih 10 dni, ki se mu je dogajal ogromno stvari od zgodnega jutra pa do poznega večera. Vi pa do takrat lahko po samo razmisleku stisnete še kakšen SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Poslušajte, ne za Ceneta, tudi ne za me, ampak za naše otroke, ki so v deželi junakov nekje na obrobju, prezrti, pozabljeni, žal, bom kar povedal večkrat, tudi zlorabljeni. Ali ste, ki se družijo z njim tukaj na Debelem rtiču, oni so željni sam topline, sprejetosti, toplega obroka, mogoče novih sandalov, pa enega posebno toplega objema. Samo za njih gre. Zato, če le lahko ukrepajte in jim polepšajte poletje, da bodo imeli spomine in priložnost, da se izvijajo iz tega kaosa bolečin. Ja, in končno verjamejo v lepši jutri. Pomagam 10 za lepši svet na 1919.
5: To poletje pa ne bom sam sanjala o morju, ampak res grem.
2: Kilometri za otroške nasmehe in solze hvaležnosti. To je...
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
2: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Radio 1 Obala.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Vabljeni na praznik Olk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
13: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ko mi čaka, da grem na morje s novimi prijatelji?
0: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črnogoro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo. Še 6 dni je do svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Ne glede na lokacijo pa za navijače povsod veljajo ista pravila obnašanja in oblačenja, ki so tokrat strožja. Organizator FIFA med drugim prepoveduje za nekatere zelo nadležne, a ikonične vuvuzele ali karkoli hrupnega. FIFA je prepovedala tudi slačenje in eksplicitno omenila, da poslikava telesa ali tatu ne šteje za oblačilo. Seboj pa nihče ne sme prinesti niti plastenke vode, saj da lahko postane orožje proti nogometašem. Vsako kapljico vode bo treba kupiti na prizorišču.
4: Ampak res, zakaj je slačenje?
5: Brez veze.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Všeč mi je, ko vremenoslovci zgrešijo, tokrat v naše dobro, ker tukaj na obali je trenutno sonce, drugače pa naj bi deževalo po večini Slovenije. Držimo pesti, da čim prej gre dež, popovdne naj bi se vreme tako zrihtalo.
5: Ne? To je cene zrihtal, ti rečem.
4: Misliš, ne?
5: Absolutno, zna bit, sonce.
4: Zna bit. Torej, sonce je na obali, kako je pri vas, lahko tudi avte na nič, pete na 300. Temperature danes do 24, čez vikend se bo pa vse skupaj še stopnjevalo, že jutri do 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura! V Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
4: Najbolj vroče vprašanje oziroma tema, kako je na cestah?
5: Lepo zdrav na ceste. Sončno na obali, drugod, kot ste slišali, bolj deževno, zato previdno, ker so ceste verjetno tudi spolske. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil, proti Kopru pa med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Primorska avtocesta smer Koper od Kozari proti Vrhniki, prav tako zastoj, pa na štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled v obe smeri. Previdno pa tudi v Izoli, Cene Prevc se trenutno nahaja na Sončnem nabrežju in bo štartal naprej proti Žusterni. Če ga slučajno srečate, pa stisnite en pomagam 10 na 1919. Pa srečno vožnjo.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
9: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
4: Dezire, samo en mičken popravek, ni treba, da ga srečaš, da pošleš SMS, pomagam 10 na 1919.
5: Bravo, 9, to je
4: res. Lahko zdaj demo stisni čez 4 ure. 4 ure do zaključka in je to. Cene
5: tu pa v vsakem primeru, ali zaploskajte, ali zahupajte, pomaga, vsaka vzpodbuda pomaga.
4: Daj, če zdaj stisnemo vsi, ki poslušamo Radio 1, ta moment, vsi.
5: Ja.
4: Pomagam 5 na 1919, 5. Ja. Ti predstaviš, kakšno razliko naredimo? A ste za to, da jo naredimo?
5: Ene pol milijončka razlike, ja?
4: Imaš telefon?
5: Se polni.
4: Ja, in?
5: Ja, se grem, dela tudi, grem, če se polni. Grem po njega.
4: Čivi po telefon. Čivi po telefon in zdaj vsi stisnemo. Gre, kaj, pet?
5: Ja, grem, grem.
4: Lejo.
5: Čau.
4: Bom, bom tle. Čivi po telefon. Lejo. Nema tle zdaj popuščanja. Gremo. Zdaj Desiree teče ven iz studija, da je nemičkene štenge so. Ta odr boste videli tudi potem popovdne. Na prenosu na Radio 1 TV boste videli na naši spletni strani Radio 1 PKSI, ker vse prenašamo v živo. Tako da ne boste rekli, da se mi izmišljujemo. Tako da, evo, mal, evo, šla po telefon. Dela, piševa. Piševa. Evo, na 1919. Ja.
5: Tisnemo.
4: Tisnemo. Ekola. Mama, mama. Evo, mama sva poslala. Pošilja v obode tudi vi, če smo vsi poslali, je to to. Kličem cene, ta čez par minut.

0: še zanjo.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Foreigner, I want to know what love is. 16 čez eno je, ja, čas je za ultimativno službo dneva.
1: Kje je?
2: Alo!
3: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Cene Prevc, kako si?
4: Ej, ni dolg čas, ni dolg čas.
0: Veš, kaj me je zanimalo, zdaj, ko sem se vozil na Debeli rtič? Iz tvoje misli, kako ti je bilo, a veš, preden si ti začel tole akcijo, kako si si predstavljal dobo in zdaj, ko si skoraj da na koncu, kako razlika med pričakovanji pa zdaj med dejanskim zaključkom?
4: Pa pričakovanja so se kar resnična, no? Noge so mrtve, še tiste par kilometrov, ki bo treba pač oren pisen. Kar se pa tiče tega, ko prideš nekam prečolo, to je pa absolutno ne moreš si predstavljati prečakovati, dokaj tega ne dozviš. To je bilo pa noro. In res je neverjeten, kaj je Miha v 11 letih ustvaril, kamorkoli prideš, so se le pripravljeno vzeti čas, prilagoditi službo, vzeti dopust, pripraviti ne vem koliko še stvari, samo zato, da tam počakajo, pa da skupaj s tabo dihajo za en skupen cilj. Še frci smo nevam, ki se pa vzamejo ta dopust, pa organizirajo, da dobi cena tudi finančno pripomorajo k temu cilju, k temu vsi stremimo, da na konc uresničimo pa spremenu življenja čim večjih otrok. Tako da, kar se pisa, če ga tiče, sem vedel, da bo mrtv, da bo pa tok. Otrok vse zdravo, ne, to pa si nismo ga predstavljali.
0: Se v bistvu se mi že odgovoril na naslednje vprašanje, kaj je bilo po eni strani najteže in kaj je bilo po drugi strani najlepše, ne?
4: Najlepše je bilo ravno ta del, ki vidiš, koliko je ta akcija zrasla, koliko je to ena ogromna skupnost in res te pogreje pri temu, ko prideš na določene točke in koliko določene ljudi razveseliš samo s temu, ker so lahko del celotne družine junakov.
0: Zdaj mi cel čas pozivamo, upamo, navijamo, zato da bi izbrali čim več, da poskušamo predstaviti zgodbe otrok, za kam gre ta, kam grejo ti SMS-i. Kakšno je pa tvoje finalno sporočilo v teh zadnjih urah pred zaključkom?
4: Najprej hvala, ker ste, da se vzamete čas in vse. Moje glavno sporočilo cele akcije je pa predvsem dejstvo, da smo že zdavne prerasli peljati otroke na morje. Akcija je že zdavne veliko več kot samo tistih 7 dni čofotanja v vodi. Veliko bistveno jaz vidim ravno temu, ko ta otrok, ni tako sploh point morje. Point je, da iščemo te otroke, ki imajo doma res težko okolje, ki so lahko socialne ali psihične zlorabe še celo doma, recimo, od odvisnosti pri starših. In ko živijo v okolju doma, ki si ga ne zasluži noben posameznik. In tako otroke želiš, da jih umakneš iz tega okolja, vsaj za nekaj časa. In da v koloniji spozna, da tudi če doma tega nima, da lej popolnoma znanec ga ima, lahko pa vsem rad, da je tudi on lahko ljubljen. In da dobesedno vidi, da lahko tudi on živi veliko bolj normalno življenje. Zato kar je doma, da to ni normalno. In želim, da taki otroki pridejo spoznati, da je z njih lahko življenje lepši in odidejo iz počitnic za iskrico oziroma zagonom, da tudi sebi ustvarijo lepše življenje. Če imaš, da nameniš za take otroke, več ko naberemo, več jih lahko najdemo in rešimo.
0: Vedeli smo, da boš super, nismo pa vedeli, da boš tak kralj. Tako da ti v imenu cele dežele junako rečem en velik hvala, da si pripeljil tole akcijo, tako kot si jo.
4: Kar dodeva intermezzo, da je cela tele ekipa zade in support na radiju in da brez vseh teh ljudi na samih lokacijah pač ne gre, ne bi šlo.
0: Hvala ti za to, ker si tak car, hvala ti za tvoje srce in danes, težko rečem, da si samo v službi dneva, danes si v službi dežele junakov in si največji kralj, tako da čestitam in velik hvala in te čakamo petih, da te objamemo.
4: Čak, da si mi rekel, da ima služba dneva izbor glasbe?
0: Absolutno!
4: Marjanca,
0: dobiš!
4: Ja. Zmenjeno.
0: Za največjega kralja, za junaka, za Ceneta. Daj moj SMS, pomagam 10 na 1919.

0: Izbor našega junaka, Ceneta, Marijanca, zdaj, da boste še po glasbi videli, kakšen veseljak je. Ga čakamo, ob petih pride na Debeli rtič, še imamo čas, da mu pomagamo, da to, kar je delo zdaj 10 dni, se trudil, udežil, pa kaj veš, ker če Cene reče, da noge ne delijo več, potem veš, da je bilo naporno.
1: Absolutno,
0: da
1: ja.
0: Da stisnemo tiste ene SMS, pa bo, kar bo. Ne, pomagam 5, pa če imaš 10 na 1919.
2: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
3: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
13: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Dežela
21: junakov, Radio 1. Košni, pomagam 5.
22: Ali pomagam 10.
23: Na 1-9.
24: Dežela junakov za počitnice otrok.

0: I just might. Pozitiven Enki, čakamo ceneta. Pol dveh je.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
0: Ja, danes tak deževen dan, vetrovno, pa temperature od 19 do 24, potem pa jutri sonce, vseeno lahko jutri še kakšna ploha, temperature pa od 21 do 26. Podobno tudi v nedeljo, postopno tudi topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Desere, kako je na cestah?
5: Dobar dan, na ceste zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Pojdimo tudi k ostalim zastojem zaradi gneče na cesti. Primorska avtocesta smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tovornih vozil in proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorski avtocesti je zastoj tudi v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor-Sever, Gorenjska avtocesta smer Avstrije pred predorom Karavanke in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih seveda prosimo naredite in držite reševalni pas. Še ena radarska kontrola Črn-Berlingo vas čaka v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško. Pa srečno in hvala za nič 8 nič 22 55, ker kličete.
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Radio 1. Pol dveh.
5: Hitro je to minilo s tabo.
0: Dobre tri ure.
5: Dobra družba si.
0: Hvala, Desiree, enako. Dobro družba si tudi vi na drugi strani. Z SMS-i Sanje napisala: hej, najboljša ekipa z najboljšega radija v Sloveniji. Kako lepo vas je poslušati in spremljati to srčnost, ki se prav čuti skozi radijske valove. Hvala vam, ker ste zame edina izbira in z veseljem vedno sodelujem pri vaših dobrodelnih akcijah Zlati ste.
5: Hvala vam, ker ste.
0: Lepo. Res, ja, Sanja, brez vas ni nas. Ma pa pesem. We are the world, ki je napisala, da po mojem zelo sede v tale dan in demo poslati če en SMS, pomagam 5 ali pa pomagam 10.
5: Mi je vzela iz jezika tole pesem.
0: Bravo.

0: I want it that way, Backstreet Boys. Samo še, ja, rečemo 3 ure do konca. In mi je bilo v čast biti del dežele junakov tudi letos. Nismo vedeli, kako bo, ko je rekel Miha, jaz imam dost, jaz ne zmorem več. In da bi se nekdo drug usedel po 11 letih na kvadro, je bilo nepredstavljivo in potem izvemo, da je to letos Cene Prevc. Nismo vedeli, kako bo in potem na koncu zdaj lahko rečem samo wow. Kako je on premagal vse te kilometre, kako je motiviral ekipo, kako srčen je bil do čisto vsakega, ki mu je prišel pomagati na cesti. Cene več kot odličen pri najtežji nalogi na svetu. Zdaj ne fizični, tudi ja, ampak predvsem tej srčni plati je res presegel vse. In preden grem, sem hotel samo še reči, da sem včeraj spet od prijateljev slišal, ne moramo mi to poslušati, pretežko je. Ja, seveda je. Si predstavljate se vi, kako je težko poslušati nam. Ampak rečem isto vam, kot sem rekel prijateljom včeraj. Zdaj imamo 2 možnosti. Ali prestaviš postajo, nehaš poslušati, zamahneš z roko, ignoriraš in se rečeš, jaz imam dovolj svojih problemov, ne rabim še tujih in tam končamo. Legitimno, so pravico imate. To je ena stran. Druga stran, ne nehaš poslušati, ti ni vseeno in nekaj narediš. Ni treba zdaj skočiti Cukanskega mostu, kot je Cene za te otroke, ni treba prekolesariti cele Slovenije, nič od tega. Vzameš telefon in pošljaš en SMS, pomagam 10 ali pa 5 na 1919 in to je to. Svoje si naredil, naredil si veliko, ogromno. Ker če bi videl vi zdaj te otroke, prav gledam jih, ki se držijo za rokce in grejo gor na kosilo po klancu in se rečeš ja. Zdaj, koliko bo teh otrok v naslednjem letu, bomo izvedeli čez par ur, torej o 5, prav tukaj na Debelem rtiču. In zdaj, a si zamahnu z roko ali pišeš SMS? Upam, da to ta drugo, ker to bo naredilo to veliko razliko. Torej, pomagam 5, če razkeraš eno malco, je pomagam 10 na 1919. In velik hvala z moje strani.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Genda Vlado, plustite nam ta svet, 14, manjka samo še do 2. ure in potem, ja, 3 ure in bo tukaj cene na debelem Martiču in izvemo. Vsi čakamo ta trenutek, ne bo pa treba čakati prav dolgo, Robert je že tukaj v studiu, Robert, čau.
1: Aha, to je zdaj čas, da moram jaz nekaj reči.
0: Ja, nekaj povej, no.
1: Povej, aha, ja. Torej, končujemo.
0: Ja.
1: Kaj pa to? Po 10 dneh. Kaj mi je dobro pri Cenetu, kako zelo, vem, da so ti športniki so natrenirani, da po moje tudi zato, da konkurenca ne vidi, da so izčrpani ali potrujeni, so strenirani, da ne pokaže, on težko pokaže, da je izčrpan, pa jaz mislim, da je. Včasih malo reče, da ga kaj peče, ampak zelo minimalno, ampak v resnici mislim, da je on kar precej bolj, po 10 dneh, pa ne glede na to, kak športi, ti si 10 dni že po hribih in dolini, gor pa dol poganja, premočen je bil že 20-krat, pa posušen, čas je več kot v enem dnevu, premočen, posušen. Pa ne mogoče, da ni, on je, težko mu je.
0: Ampak je konc,
1: ampak ni še čisto konc, dobre 3 ure so še do konca, ali sem izkoristil priložnost, za šovo domov bova danes Zalo predvajala motivacijska sporočila za Ceneta, a jih prosim napišete na 051-300-300. Lahko je čist kratko neko sporočilo, nekaj, mi bomo vse predvajali, prebrali, Nina mu jih bo prebrala, nobeno ne bo ignorirano. Hvala lepa.
2: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
6: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Obala.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
10: To je pametni nakup. Eurospin.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pikasi.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Facem o vodă.
1: Junakii ne potrebujejo medal. Junakii potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali

0: E, Zala, povej, kje smo, brez da poveš, kje smo.
1: Na končni destinaciji ob morju.
0: Dr.
1: Dr.
0: In dr ne pomeni doktor.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ure 2.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoj novi resor je med prvimi prevzel novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Vojsko ter zaščito in reševanje mu je predal Borut Sajovic, na to pa so ga, nekoliko bolj slovesno kot druge nove ministre, pred obrambnim ministrstvom sprejeli z vojaškimi častmi. Hajdinjak prevzema odgovornost za resor, ki je v zadnjih letih postal eden najpomembnejših, od novih vojn in krhanja NATO do vse pogostejših in močnejših ujm. Med Hajdinjakovimi najtežjimi nalogami bodo reševanje kadrov, luknje in modernizacija vojske ter morebitna uvedba naborništva. Vojna v Ukrajini je medtem znova pljusknila izven nje. Včeraj dopoldne je v črnomorskem pristanišču mesta Kostanca eksplodiral pomorski dron. Žrtev ni bilo, po navedbah romunske vojske in obveščevalcev pa ni šlo za romunski dron, temveč za dron tipa, kot jih uporabljajo v vojni v Ukrajini. Gre za avtonomne oziroma daljinsko vodene čovne zelo dolgega dosega, naložene z eksplozivom, ki jih tako Rusija kot Ukrajina uporabljata za napade na ladje in pristanišča. V Los Angelesu pa je umrl igralec James Handy, ki smo ga nazadnje videli v filmu Top Gun 2. Njegova agentka je potrdila, da je 81-letnika v sredo večkrat zabodel njegov pastorek. Kot je sporočila policija, jih je 44-letnik kmalu po napadu poklical sam, priznal krivdo in dejal, da je ubil grešnega človeka. James Handy je odigral okoli 150 vlog, med drugim še v filmu Jumanji in ikoničnih serijah Beverly Hills, Dosjeji X in Teksaški mož postave.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti finalno junaško vreme brala.
1: Ja, vem, strašili smo z dežjem in ne vem čem, ampak včeraj smo tudi rekla, da upamo, da se bo karkoli se pač more spremenil in da bomo imeli suho na morju. In na morju imamo suho in tudi zaenkrat, kukor tudi radarska slika kaže, ne bo padavin. Mate jih tam po Štajerskem, mate jih na Gorenjskem, čist neki malega tudi v Novem mestu, ampak cela Primorska, osrednja Slovenija in pa to, pa kaže, da bo ostala suha in pridite na morje, ker tle imamo sonček.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Poglejmo ceste.
8: Lepo zdrav na ceste, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjakov in proti Kopru med Uncem in Postojno ter Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorski avtocesti v smeri Kopra je zastoj tudi od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, na Gorenjski pa smer Avstrija pred predorom Karavanke in proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. Zastoji tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Lesce Bled, Padna Koper ter Lucija Izola. V vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas. In hvala, ker sodelujete na nič 80 22 55.
9: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
10: Kilometri za otroške nasmehe. To je dežela
0: junakov. Dami in gospodje, danes je državni praznik dežela junakov. Sicer ta državni praznik iz leta leto malo datumsko skače, nimamo fiksnega datuma, je v bistvu kot neke vrste velikonočen ponedeljek, je vsako leto, mislim, da je vsako leto drugo leto, mislim, da je vsako leto je drug datum. In danes bo dežela junakov peti doživela svoj vrhunec. Zato imamo na pol Silvestrovo, no. Takrat bo novopečeni poganjalec kvadrocikla skozi hribe in doline Cene Prejoc, ki je štafeto letos prevzel od 11-kratnega poganjalca Miha Deželaka, z ekipo pridrvel po bregu Debelega rtiča. Mi smo parkirani tukaj ob bazenu, kjer se tamali skozi radi igrajo. In tukaj že zdaj ogromno otrok, ki so že na počitnicah na morju.
1: Ja, in ko gledamo tukaj, kako se igrajo, kako vlečejo te male kovčke za sabo v prihodu sem, kako zvedavo gledajo na okrog in kako nas so navdušeni nad tem, da jih čakajo brezskrbni dnevi, nam postane kristalno jasno, kako pomembno je to, kar počnemo in kakšno izjemno veljavo ima vsako sporočilo, ki ga pošle katerikoli prebivalec dežele junakov. In seveda, čeprav se ne radi ponavljamo, se nam zdi, da se pa tukaj vse en lahko in da nam ne zamerte. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 SMS na 1919.
0: Ker pa ima do cilja junaška karavana po 10 dni samo še manj kot 3 ure in ker so vsi izčrpani do konca, tu cene je, vemo, čeprav on je treniran športnik, on načeloma ne sme pokazati, da je utrujen, tega ne bom zelo rad priznal, ker so pač športniki korenine, ne? Oni so drugega planeta, ampak je, verjamemo, da je tudi on utrujen in vsako vaše motivacijsko sporočilo za cene to bo zelo dragoceno. A ste tako prijazni, pa ga v SMS-u napišete na nič 5 na 300 300, lahko tudi na kratko, lahko na dolgo, Nina mu bo vse prebrala, pa še po radiju jih bo slišal. 051 300 300.
11: In načal, jaz sem Tanja, drži se, veš, vem, da je slabo vreme, ampak zmogli boste. Boste vsi zmogli skupaj, sploh pa ti za otroke naše. Rada bi pozvala tudi ostale, da tudi ostali pomagate. Tudi mi pomagamo s SMS-i. Tudi jaz sem ga poslala, ne samo enega. Pa še bom kakšnega. Tisti, ki lahko, ki si lahko prvošite, res pošljite kakšen SMS za otroke, za namorje.
0: Tanja, ti si naša ponosna prebivalka dežele junakov.

0: Ekipa Dežele enako zaključuje 10-dnevno dobrodelno ekspedicijo. So že na obali, 10:50 bodo na Ukmarjevem trgu v Kopru, ob 4 v Ankaranu pred Merkatorjem ter ob 5 na cilju na Debelem rtiču. Je pa današnja zadnja etapa tradicionalno posvečena Boru, imenuje se Borova etapa.
1: Bor je bil dolgoletni zaveznik akcije, mnogokrat se je tudi pridružil in poganjal kolo ob ostalih. Marca 2021 pa se je njegovo življenje zaradi hude bolezni končalo.
2: Bor je bil zelo iskren, odkrit, noben ga ni šparal, mislim, ta otroška odkritost. Je povedal samo resnico, vedno je govoril resnico in meni se zdi, da je znov iz ljudi potegen najboljši. Ni bilo to lahko življenje, ampak je bilo pa vredno in bogato. In vsak dan vemo zdaj pomembnost dneva, ko vidimo, da se lahko hitro izteče življenje. In zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe, ki jih v akciji poslušamo, teh otrok. Se mi zdi, da potem na to gledamo mi s to izkušnjo drugače.
1: To je povedala njegova mama in čeprav Bora ni več, gremo mi dalje. Zaradi vseh tistih, ki si zaslužijo boljše življenje in ga po krivici nimajo. Bora ni več med nami, mi pa smo tukaj. Mi lahko pomagamo tudi namest njega, zan vemo, da bi pomagal, če bi lahko. Mi pa lahko. Pomagam 5 ali pomagam 10 SMS na 1919.
3: Živi, jaz sem Aljoši Sele in vse na to. Želim vse dobro, vem, da bo zmogel in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore. Svi.

0: Dame in gospodje, čisto malo še do konca. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak od nas, voditeljev na Radio 1, mi smo bili res vpeti v to, v bistvu zdaj že kar nekaj časa, te stvari še toliko bolj čuti. Zalo so bila vsak dan na končni etapi vseh 10 dni in sva bila tudi s to akcijo zelo povezana in bova tekom današnjega programa še sama strnila misli, kot so jih danes od Denisa Avdićova tudi štirje prijatelji, med drugim tudi Lara.
1: Zakaj gremo nekateri lažje čez življenje kot drugi, to ne vem. Verjamem pa, da če skupaj sodelujemo, bomo ja, otroke plali na morje, pa lepo jim bo tukaj. In jaz si želim bolj srečne in zdrave generacije ljudi. Hočem, da bo to poletje čim več otrok dobil nove prijatelje, pa da se mogoče zaljubijo tukaj, pa da bodo potem tudi kot odrasli se spomnili teh dni, ko so uživali tukaj.
0: Jaz iskreno bi sam Laro dopolnil s tem, da tudi meni je včasih to čisto fascinantno, zakaj enim gre težko, zakaj ti je to tako grdo določeno, sploh če nisi popolnoma nič kriv. Recimo, če te doleti bolezen na vzrok, katere nisi mogel vplivati, zakaj se ti je ravno zgodila, in potem se vedno rečem, da se to zihar nekako poplača, pa povrne, pa nekoč se ti obrnejo karte, pa se ti zasukajo stvari v boljšo smer. In zdi se mi, da s tem, ko te starši oziroma dežela junakov, s pomočjo vseh prebivalcev dežela junakov pošljajo na morje, na počitnice na morje, da si odpočiješ od vseh skrbi, je zihar en tak lep premik v boljšo smer. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Otroci jih obožujejo, starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido od petka do ponedeljka, kar 50% znižana.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
8: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
12: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem. Pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Bunker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: Petek po ribje, šupturarira.
22: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
23: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: bila to sama v denarni stiski. Imela sem hčerke in več kot vikend morja nisem mogla prevoziti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi želela povasjo, a to pa so zelo junako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, si si mi ga še srečala, tako da vem, da to je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tu sama pošiljam SMS-e, kukar le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako srečo se je doživjela. Ja, lepo je videti.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Danes zaključna etapa dobrodelne akcije Dežela junakov poteka po Primorski obali. Poseben dan poln srčnosti, vztrajnosti in dobrih misli se je začel ob 7. uri v Lipici. Nato je ekipa obiskala tudi Sežano, Divačo, Kozino ter obalna mesta Lucijo, Izolo. Okoli 15.10 pa bo na Ukmarjevem trgu v Kopru, ob 16.15 na parkirišču v Ankaranu, ob 17. uri pa sledi zaključek na Debelem rtiču. Pridite, pomagajte, zaploskajte in bodite del srčne zgodbe, ki povezuje ljudi za dober namen. Vsak kilometer je letos bil znova namenjen otrokom in njihovim prvim počitniškim spominom. Pomagate lahko tudi vi s poslanim SMS poročilom na Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Tako uporabnik donira 5 oziroma 10 evrov, no tisti, ki bi radi donirali višje zneske, pa se lahko obrnete na fundacijo AFNA Radio 1.si.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
7: Ej, zdala mala, a bi ti slučajno blagovolila, ja, in junaško finalno vreme prebrala?
8: Jaz vem, da se moram osredotočiti na celotno Slovenijo, jaz vem, da ponekod mate dež, ampak moram pa povedati to, da smo na Debelem rtiču in tle je sonce, čist mal vetrič premika tele veje, nič kud ga ni, nobenega dežja, nobenih nalivov, upamo, da bo zdržal tudi do petih, ko pride naša karavana.
7: A te lahko mal, mal prekinem, super, hvala, lepo smo veseli, zdaj pa da ti se ne bodo, ko nima sonča žalostnih, razveseli, da bo jutri sonce, ne? Ti zdaj pa reči, drugi bote pa imeli tudi jutri.
8: Drugi bote imeli pa drugače res sončno jutri,
7: ja? Ja, no, viš, to treba je vedno optimistično končati, hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Poglejmo prometne zadeve, Dezire.
10: Ja, lepo zdrav na ceste sonce, tudi na primorskih cestah, vendar pa gremo k zastojem. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Ostali zastoji pa primorska avtocesta smer Ljubljana med Senožečami in Postojno predvsem zaradi tovornjakov in proti Kopru od Kozari do Dragomerja ter Uncem in Postojno ter med Logacem in Ljubljano se na več mestih. Na štajerski avtocesti je zastoj med Mariborom oziroma v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčem Tepanje in Polskava, gorenska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Lesce Bled ter Padna Koper. V vseh zastojih pa seveda prosimo, naredite in držite reševalni pas. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55.
11: Jaz sem Nataša iz okolice Žužemberka. Cenetu in njegovi ekipi vso spoštovanje za vse, kar delajo v dobro naših malih srčkov, da bojo vsaj enkrat videli morje in tam uživali in brezskrbno se zabavali. Jaz sem že 2 leti, v bistvu 20 mesecev bom na bolniški, ker sem imela zdaj 2 operacije v dobrem letu in res tudi moja 2 otroka sta šla enkrat na morje iz belim rtičom. Jaz toliko, ko zdaj gledam, ko sem res doma 24/7 in ko tole akcijo spremljam, jaz sem že toliko prevkala. Res vsa čast vam za vse to dobro delo. Če bi bila zdrava, bi bila na mrskrterem kraju. Tako da res hvala vam za vse dobro, kar delate.

0: se nepozabne.
1: Za vse otroke, ki si zaslužijo svojo pravljico.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Dame in gospodje, danes je zelo pomemben dan.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In da je zelo pomemben dan, smo v bistvu na Radio 1 čutili že od samega začetka, od jutra. Jaz sem vseeno malo dlje časa spal, kot so spali jutranjiki, oni so ga čutili že ob 4:15. In vem, da so vsi štirje, Denis, Anja, Miha in Lara, razmišljali o tem danes jutraj, da bi bilo pomembno vseeno nekaj, nekako strniti misli o akciji Dežela junakov. In vsi štirje so to tudi naredili. Na drugim je to naredil tudi Denis.
3: Ne bi govoril o stotinah otrok, ampak bom recimo govoril o enem fantu ali po eni deklici, ki bo letos prvič stopila v morje. In recimo nekega dne, tam nekje čez 20 let, leta 2046, se ta otrok ne bo spomnil našega imena. Ne vašega, ne našega. Na ovedu, kdo ste. Nikoli vas ne bo srečil, ampak imel pa bo nekaj, imel bo spomin. Spomin na dan, ko je ugotovil, da svet ni sestavljen iz ljudi, ki gledajo stran, ampak tudi iz ljudi, ki se odzovejo. Zdaj pa pridemo do dela, ki ga nihče na Radio 1 ne pove na glas. Tudi jaz ga do zdaj še nisem. Mi dostkrat rečemo, vsak SMS šteje. In to je laž. En SMS ne bo spremenil sveta. Čista laž. Svet bo jutr enako nor, enako kaotičen, vojne bodo še vedno, krivice bodo še vedno, težave bodo še vedno. En SMS ne naredi spremembe v svetu. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Cel svet. V resnici je to edina sprememba, ki jo lahko kadarkoli naredimo. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike, zato vas ne prosim za 10 evrov, ampak prosim vas za odgovor na eno vprašanje. A boste človek, ki je zdaj rekel, to bi moral nekdo narediti, to bi moral sistem rešiti, ali boste človek, ki je vzel telefon in to rešil sam? Vem, da ste že. Pa če lahko, zakaj ne bi še enkrat?
4: To poletje pa ne bom sam sanjala o morju, ampak res grem.
2: Kilometri za otroške nasmehe in so v zahvaličnosti. To je...
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: metoda iz Velenja, imamo motivacijski govor za Seneta in sicer: Sene, danes ne kolesariš le po cesti, ampak proti morju za otroke, ki ga morda še niso videli. Vsak kilometer jih približa trenutko, ko bodo prvi začutili sol v zraku in slišali valove. Ko bo težko, pomisli na nje in na njihov prvi pogled na morje. Ne nabiraš kilometrov, ustvarjaš spomine in podarjaš poletje. Veter in utrujenost da lahko ustavita, a razlog te žene naprej. Ne voziš zase, voziš za otroka, ki bo prvič stekel v morje. Danes si več kot kolesar, si most to sanj. Zato vozi naprej. Gremo do konca. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Hvala vam.
1: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: Curtea Elvilinia, Terme Olimia. Radio Ena Obala.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: Adria Merkur Koper.
5: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
4: Adria Merkur Koper, vedno odprt za vas.
6: Pozor!
7: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
8: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
7: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
8: Maraton z dušo.
9: Psst, do 9. junija ceneje.
10: Izberi avto in odpeli.
11: Gaba Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Mami sem rekla, da bom na morju nabrala školjke še za njo.
0: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Ja sem Patricija iz Turniš, stara sem 62 let. Dragi Cene, spremljam te, odkar si začel to misijo od lanskega leta, ko je vozil Deželak. Ponosna sem na tebe in na celo ekipo, kaj delate za naše otroke, čeprav so moji otroci že zrasli, sem ponosna na otroke, na tebe, na komplet celo ekipo. To, kaj delate, kapo dol, res ne znam opisati vašega srčnega dobrote, ki jo imate za naše otroke. Tako rekoč, moji, vaši, vsi so naši. Hvala Cene za tebe, vas in ekipo, poklon dol.

0: Do zaključka letošnje akcije Dežele junakov še 2 uri. Mimo grede, cene prijavice že v Kopru in 10:45 vas pozdravi in se poslika in popleše in pozapoje in ne vem, kaj še bodo vse počeli na Ukmarjevem trgu.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na 2 hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ure 3 čas je za junaške novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resorjev se je že odvila na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Bivši policist in nato Janšev odvetnik Franci Matos je v prevzemu ocenil, da stanje v policiji ni najbolj rožnato, sicer pa da to ne leti na njegovega predhodnika, temveč na širši sistem. Matos je med prvimi dejanji napovedal nov razpis za direktorja policije, ponovno ustanovitev avtocestne policije in reorganizacijo kriminalistov. Po celotni javni upravi pa bo prerasporejal presežne kadre. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo pa kljubuje uradnemu Berlinu. Prvič po začetku vojne v Ukrajini so vidni politiki prekinili molk s Kremljem in odpotovali v Sankt Petersburg. Z naftnim podjetjem Gazprom se pogovarjajo o ponovnem odprtju plinovoda Severni tok v Nemčijo. Država je ob začetku vojne poleg odnosov z Rusijo prekinila tudi dobavo njihovih energentov, kar pa je močno oslabilo nemško gospodarstvo. AfD, ki ima trenutno po anketah najvišjo podporo med vsemi strankami v Nemčiji, se zavzema za oživitev gospodarskega sodelovanja. Naj vaše premoženje leti v nebo kakor naše rakete. Tako nekako vabi Elon Musk, ki 12. junija načrtuje prvo javno prodajo delnic vesoljskega podjetja SpaceX. Eno delnico naj bi ponudil po začetni ceni $135, kar pomeni, da bi ob razprodaji vrednost podjetja poskočila na okoli 1770 milijard dolarjev, z verjetno velikim zanimanjem pa še višje. Kdor jih bo kupil, bo tako solastnik 7. najvrednejšega podjetja v ZDA.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
5: Sicer po državi občasne padavine, ampak na morju, kjer smo pa mi, pa je sončno in malo vetra, ampak nič kaj dežja. Temperature je drugač, trenutno Slovenj Gradec 12, Maribor 13, Bled, Murska Sobota, Ptuj 14, Ljubljana 16, Celje 17, Brežice, Divača, Litija 18, v Kopru 25 stopinj, bo pa jutri povsod lepo sončno, temperature med 19 in 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
0: Zdaj pogledamo ceste.
6: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila, zastoji pa tudi na primorski avtocesti, seveda smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem zaradi tovornjakov, proti Kopru pa od Kozari do Vrhnike, pa Unca in Postojne, pa med Logatcem in Ljubljano. Štajerska avtocesta zastoji v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčem Tepanje in Polskava. Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri, med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Lesce Bled in Padna Koper. V vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas. Pa še opozorilo, za ta vikend zaprta bo hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Najdovščino od jutri zjutraj od 5. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Hvala, ker sporočate na nič 80 22 55. Srečno!
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
8: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in oslete.si.
9: Kilometri za otroške nasmehe. To je...
0: Smo zdaj zvedeli, draga Zala, da so rahlo kasneje na Ukmarjem trgu v Kopru?
5: Ja, malenkost. Okoli pol četrte ure v Kopru, Ukmarjev trg.
0: Hvala lepa. To pomeni, da čaka Ceneta še zadnja dobra ura in pol poganjene kvadrocikla, potem ko je bil v tem tednu že 24-krat premočen in posušen, celotna njegova ekipa tudi, včasih tudi večkrat na dan, pa pihalo je, pa bilo nekrat sonce, pa se pa je kaj zlubega miru vlilo, pa so že mislili, da bo mir, pa se še je trikrat vlilo, pa vmes so potiskali kvadrocikl do vrha Planiške velikanke. Borba je potekala na, na Ljubljanici, kjer je sodelovala tudi Zala, in, ki se je probala boriti proti toku in je ugotovila, da je pedalin v bistvu samo za ležerno poganjanje po morju, absolutno pa z njim ni fajn tekmovati.
5: V zalivčku si lahko, ja.
0: V zalivčku je, kjer ni dobenih tokov, no? Pa še tam se kume premikaš. Te jaz bi rekel, da je to plovilo nasploh primerno samo za, za res ležerno premikanje, ne pa tekmovanje. Ne?
5: Pa če ima to poganje fajn, zaradi tega, ker pa vsaj služi svojemu namenu.
0: Da vsaj imaš osnovno funkcijo od njega. Ne? V glavnem, veliko stvari se je zgodilo, zdaj za ti zadnji dve uri pa hkrati adrenalin te poganja, hkrati si pa tudi misliš, malo mi pa že tudi zmanjkuje moči in zato bomo zelo veseli vseh vaših motivacijskih sporočil za Ceneta. Prisežemo na naše starše in stare starše in brate in sestre, da vsa preberemo in se vsem posvetimo. A imate kaj za sporoči Cenetu tik pred koncem, preden izvemo tisto znamenito številko, na katero čaka cela Slovenija? 051-300-300.
10: Jaz sem Ivan iz Reč. Pozdravljen Cene. Zelo cenim vse, strelce s tem, kar ste naredili in dosegli. Ste izjemen zgled in ponos vsem nam, vendar to, kar ste naredili, za te, kar si naredil za te otroke, presega vse medalje, globuse in svetovne rekorde. Zato ti moram povedati, da si res velik športnik in človek z veliko začetnico. Vsa čast si. Jaz sem ravno poslal sporočilo, prosim vse, ki se lahko pomagajo na 1919, pomagam 5, pomagam 10.

Pozdravljeni, spoštovani. Hvala celotni ekipi Radija 1 za požrtvovalnost in ustvarjalnost do naših najranljivejših otrok. Velik hvala tudi vsem na Debelem rtiču, ki bodo z otroci in poslušali njihove zgodbe. Z njimi bodo v dobrem in slabem. Posebno še po noči, ko pride do stiske in moraš otroka potolažiti, ga objeti ali ga celo vzeti k sebi v posteljo, da se bo počutil varnega. Hvala in velik poklon vsem. Rada vas imam, pozdravčak in objemčak vsem, Tatjana iz Grosuplja.

0: All the right moves, 14, čez letva je, danes je, mislim, glede, dežela junakov, vsak dan živi junaški dan, vendarle smo junaki, ne? To se pravi, živimo junaške dneve, ampak tale pa še posebej junaški. Danes se odvija zadnji dan akcije dežela junakov, dogaja se borova etapa, zadnji dan je tradicionalno posvečen dečku Boru, enemu večjih podpornikov akcije dežela junakov, ki je bil veščas prisoten, dokler ni pred časom izgubil bitke s težko boleznijo.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
2: Bor, nismo te pozabili, tudi v tvojem imenu se trudimo dalje, da otrokom omogočimo lepše življenje in krasne spomine na otroštvo, ki si jih zasluži vsak.
0: Deseta etapa je štartala v Lipici. Z njim na kvadrociklu je bil sprva tudi Isto Gostinčič, njega pa je predvsem zanimalo, če si je Cene spok de mislil, da se bo znašel na deželakovem mestu.
3: A si ti mislil, kdaj da boš to gonil?
4: Ne, gonil ne. Ono ne, zaključite sem se cel, vse je tisto, je zašel kakšno urco plavati, zravo on.
3: Ja.
4: Mi pa lih to, kako je ekipa deluje, kakšen je namen. Sem pa rekel, da gledaj, del ekipa z veselom.
2: Je bilo pa na kvadratu tudi zelo veselo, Cene s kraljico terana Ano Sodnik pev Marjanco.
5: Moje prsti me srbijo, kar pa vrsti, pa te gledam, pa te čutim, kakor da te radi ima.
0: Marjanca.
5: Če ti dela, bi imela, pa bi bila oba vesela, ampak kaj pove je strah.
0: Marja, oh.
5: Ki me gledaš, jaz te gledam, koliko zi je sam posela, pa se zdi, da nima sreče, ker od sebe tebi vleče, ti te lahko ime.
0: Marja. A daj, no. Veselo je bilo tudi z vodjo orkestra harmonikarja Bučar, Simonem Bučarjem na kvadru, to je bil kar s harmoniko. Hele.

0: Jaz kukr tebe poznam, Roškar, ne? Zdaj si pa že prišel k pameti, no, da zdaj si pa že premislil.
1: Škaj, največja fora, mama isto misli in nekateri se tudi misli, da je to pač neka fora, ker
0: me... Kaj, te poznamo?
1: Več, poznate me? Ja, ja, meni je... Meni še je po strmih stopnicah problemit.
0: Ja,
1: v glavnem, ja, pa jaz sem tu zelo nešporten in marsikdo si tudi reče, kako se bo Roškar spoh dvignil na 1300 prečk.
0: Problem je, da se ti moraš fizično potegnati gor.
1: Ja, ampak se niti ni to tak problem. Jaz samo iščem te dni načine, kako naj grem do vrha, brez da gledam dol. Namreč gor še gre, morate pa tudi vedeti, da teh 1300 prečk ni v ravni liniji. Se pravi, ti ne moreš zaprtimi očmi iti, ker so vmes podesti.
0: A pa boh ne di iti zaprtimi očmi, veš kako bo zihar lepo.
1: Jaz vem, kaj da delaš. Mes so podesti, a ste reče mes podesti?
0: Podesti so, ja.
1: Se pravi, lesta gre do podesta in potem moraš iti na levo stran tega podesta in gre po levi strani in ona gre cik-cak. Seveda bi bilo, jaz mislim, da je to namenjeno počitku, kar je prav, če bi kdo koga panika zagrabila, da se lahko tam odpočije, ker ko si na lesti, se ne moš odpočiti, ker se nimaš kje osest. Tada najbolj so ti podesti z razlogom, tam zihre niso za foro naredili, ampak ti podesti meni onemogočajo, da imam zaprte oči, ker plazim. A veš, kaj, če ti plaziš, boš na neke točke prišel do vrha.
0: Ne, v lajfu jaz... ne boš zaprti, meč mi je prišel do vrha. A veš, pa to boš ne, ure hodil ja,
1: teoretično, če bi bile prečke v eni liniji, bi jaz lahko zaprti, meč mi je prišel gor. Ne. Kako ne?
0: Zaradi tega, ker...
1: Jaz bi samo imel zaprti oči, mi sem plezal, dokaj ne bi prišel do vrha.
0: Ne, ne gre to tako.
1: Ja, kako ne?
0: Ne.
1: Ja, zdaj ne gre, če
0: ja,
1: so podesti.
0: Ja, v teoriji, ja.
1: Glavnem, grem. In mi bomo potrebili... Pa ne, a tako nekaj povem. Jaz ne samo, da upam, da bomo potrebili, kot vem, da ga bomo. Oh. In že se pogovarjamo v drugem tednu. Jaz sem rekel našemu šefu na ECO, drug ali na 7 tedni, rekel 2 tedna imamo časa. Jaz rekel čim prej. Prosim, tudi zato čim prej, da se slučajno med panika ne zagrabi. Ker zdaj še meni.
0: A ja.
1: Danes bomo potrebili rekord, tudi če gremo samo za 1 euro čez. Jaz grem.
0: Oh my bog.
1: 0,5, zakaj rečem spet 0,5,1, to je naša cifra za SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1,9,1,9. Zala, jaz grem drugače. In ti boš, veš kaj boš ti, spode boš z mano in boš videla, kako izginjamo nebo. In boš rekla, a Roška, tega zmožim.
2: Sem že bila na morju enkrat, si pa želim še enkrat iti, zato ka mi je zelo všeč. Že dolgo nisem bila.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1,9,1,9.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
9: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
13: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
14: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
15: So srečo, pa pametno porabiti denar.
16: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
17: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
11: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
18: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v duš.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
22: Volkswagen. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
23: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
24: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
25: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
26: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
27: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
28: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
29: Vision

0: Na mojem-lečepi.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem-lečepi.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Danes zaključna etapa dobrodelne akcije Dežela junakov poteka po Primorski obali. No, poseben dan poln srčnosti, vztrajnosti in dobrih misli se je zjutraj ob 7 začel v Lipici. Nato je ekipa obiskala tudi Sežano, Divačo, Kozino ter obalna mesta, Lucijo, Izolo. Trenutno se mudi v Kopru na Ukmarjevem trgu. Ob 16.15 bo na parkirišču v Ankaranu, potem pa ob 17. uri sledi zaključek na Debelem rtiču. Kljub vremenu pridite, pomagajte, zaploskajte in bodite del srčne zgodbe, ki povezuje ljudi za dober namen. Vsak kilometer je letos bil znova namenjen otrokom in tudi njihovim prvim počitniškim spominom. Pomagate lahko tudi vi s poslanim SMS sporočilom na Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Draga naša Zala, bi ti jo naško vreme brala?
5: Zdaj danes ponekod so sicer padavine, tle na morju jih nimamo, je lepo sončno in prijetno toplo. Jutro bo pa tako, da bo po celotni državi večinoma sonce, pa temperature spet malo toplejše med 21 in 26.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Zdaj poglejmo ceste.
8: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče previdno tam, da ne pride do dodatnih nevšečnosti in sedaj k zastojem. Na primorski avtocesti je zastoj seveda smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem zaradi tovornjakov, proti Kopru pa od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na večjih mestih. Na štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Maribor med počivališčem Tepanje in Poskava, v obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami, pa ljubljanska zahodna obvoznica v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in ceste Lesce, Bled in Padna Koper. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Lahko pa pozdravite seveda tudi Ceneta, ki se nahaja trenutno na Ukmarjevem trgu pred Kroštolo in seveda pazite na njega in na promet okoli njega na koprskih cestah. Srečno!
5: Na Radio 1 TV ali pa na spletni strani Radio 1.si, drugače tudi trenutno vidite, kako stoji še prazen kvadrocikl za enkrat na Ukmarjevem trgu v Kopru. Če ste kje bliz, če ste šli slučajno tam na promenado na sladoled, hitro ga id pozdraviti, mogoče bo imel čas za kakšno slikco. Kak euro vržete v skrinico ali pa sam malo spodbude, drugače naslednja postaja Ankaran pri Mercatorju in pa končno Debeli rtič okoli 5.
9: Jaz sem Petra iz Ajdovščine in že vse dni, kar spremljam cene, tega obožujem, občudujem, res je en krasen, srčen fant in lahko rečem sam kapo dol in velik poklon in hvala, ker bo spet vse naše otroke pelo na morje, da se bodo lahko imeli fajn. Zdaj pa vsi skupaj, da žela junakov, še en uro in pol imamo časa, da pošljemo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

Jaz sem Tomaž Grozdanov iz Notranjih Goric, CNN-u in vsem celi ekipi Radio 1 že vseh teh 11-ih, 12-ih letih to spremljam in pravim, da če bi bilo več takih ljudi in več takih organizacij, seveda tudi Anita Ogulin in vse ostale te, ki se zauzemajo za otroke, potem bi bil svet lep. Za njega pa sam, da vem, da je bil že kot športnik enkraten, da se je pa pokazal tudi še na drugačen način. Vse bi pa pozval, da ne dajo tisto zadnjo zadevo, pa pošlejo, pomagam 5 ali pa pomagam 10 ali pa nekakšen koli drug način omogoče otrokom začetek lepše življenja. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Čas je zdaj v naš kot jutranjo kroniko. Veronika, kaj zdaj, imamo vse ministre ali kaj zdaj?
1: Imamo. Dobili smo tudi odvetniško pisarno za notranje zadeve.
0: Seveda smo.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni. Tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarije izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podcestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaj še,
3: ja.
4: A podsesnica, pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je za res preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja.
4: Mislim, podsesnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne, se zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podsesnik označuje klateža, potepuha, ne,
4: a ja.
3: Ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne mislim.
4: Pa lako bi tudi, pa podcestnik je nekdo, ki hod po cesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podcestnica je pač prostitutka, ne, in podcestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega. Ja, no, kaj naj zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj? Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne, kaj bo pa prostitutka?
4: A no, dobro.
3: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing.
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne, takoj ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona.
3: Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega pocestnika naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, a to je...
4: Pa prosim.
3: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
4: Pa...
3: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
4: Ajde, Jure, no, zdaj
3: ne, ne,
4: to...
3: Ne, Veronika, ne morem.
1: Ja, Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja, ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Novopečeni glavni junak dežele junaku trenutno poganja svoj kvadrocikl iz Kopra proti Ankaranu, je zelo blizu morja, z njim je Breda Krašno Zveze prijateljev mladine Slovenije. V Ankaranu bo predvidoma, bilo je sprva rečeno ob štirih, zdaj ne bo ob štirih, ne more biti ob štirih, 9 minut ne bo prišel tja. Dajmo reči, da bo pri Mercatorju tam 20 čez, recimo. Če pridete malo prej, ne bo nič narobe. Ne bo pa mogo biti dolgo časa tam, tako da ne zamuditi, če hočete selfi, pozdrav, stisk roke ali karkoli drugega si želite od junaka.
1: Pozdravljeni, Gregor iz Maribora tukaj. Ravno smo v službi pri poklicni gasilci v Mariboru. Spremljamo tale show Radio 1 za deželo junakov in želimo uspešno končano akcijo. Tene in vsa ekipa pa vsaka vam čas kapo dol pred tem, kaj delate za naše najmanjše troke, katere si ne morejo privoščiti morja oziroma trpijo po drugi krivde. Junaki vse za nas vse. Hvala vam. Pozivam vse Slovence in tudi tujce, kateri spremljajo tole akcijo. Pošljemo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in pomagajmo otrokom polepšati počitnice.
2: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dejne glas! Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Radio 1 Obala.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji grški jogurt.

0: Grand, ekskluzivno v Eurospinu. Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
4: Au, pazi!
3: Ali pa tako.
5: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
0: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Čas je za še zadnje novice, preden se letošnja dežela enako konča.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
4: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
3: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. Na Madžarskem so medtem potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Okužena je žival na farmi z okoli 3000 prašiči ob meji z Romunijo. Bolezen se širi predvsem med divjimi prašiči na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji, ki lahko stopijo v stik z udomačenimi. Tudi Slovenska uprava za varno hrano in veterinarstvo zato poziva k strogemu nadzoru krme in dostopa do rej, lovcem pa odsvetuje lov na divje svinje. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti finalno junaško vreme brala.
5: Ker nekaj dežja je po državi, ponekod pa vseeno sončno. Drugače trenutne temperature: Slovengradec 13, Polzela, Ruše, Maribor 14, Ljubljana 15, Brežice 17, Semič 19, Šempeter pri Gorici 20, Lucija pa 25 stopinj. Vedno više so temperature zaradi tega, ker se pripravljamo tudi na jutrišnji dan, ki bo po večini sončen in sicer nekaj oblačnosti, ampak temperature pa med 21 in 26.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Zdaj pogleda prometne zadeve.
3: Dobar dan na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici, na razcepu Kozare, Smeriviča, proti Brezovici zaradi okvare vozila. In pojdimo k petkovim popoldanskim zastojem. Primorska autocesta v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, pa proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano. Štajerska autocesta v obe smeri med Ljubljano in Domžalami. Na Gorenjski autocesti je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami, ter na Ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Tudi Ljubljanska južna obvoznica je v zastoju proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. V vseh zastojih seveda prosimo, da ustvarite in držite reševalni pas. Radar je na relaciji Dovje Belca. Ostalih radarjev in policijskih kontrol ni oziroma niste na njih opozorili, če pa slučajno nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Do zaključka akcije je držela onako 2026, če 55 minut.
3: Trenutno se cene in ekipa že navhajajo na Jadranski cesti, ki vodi proti Ankaranu. Tam jih pri Markatorju čaka sprejem. Potem pa še sam zadnja linija do Debelega rtiča. V petih jih čakamo tle.
2: Dame in gospodje, hvala lepo sem, ki ste že pomagali po svojih najboljših močeh. Rad bi tudi povedal, da pomagam 5 dni sramotno in ne imeti slabe občutka, joj, a sem se jaz nakazal samo 5, kaj si bodo ljudje mislili, noben se ne bo nič mislil, dajmo si prosim za sekundo vzeti trenutek pa razmisliti, kaj bi bilo, če bi vsak poslal SMS pomagam 5, pa ne bi doben poslal pomagam 10. Ne, sploh ne moram razmišljati o tem, veste kakšen nor znesek bi to bil. Mimo grede, Zala Perlič, naša mlada praktikantka, je v šovu doma od 1. oktobra dalje, koliko si z nami, 3 mesece, 5, 8 mesecev? Wow, čestitke za dobrih 8 mesecev. In Zala je prvič tako odblizu spremljala akcijo Dežela enako. Bila je z mano tudi v vseh končnih postajah, ker sva imela studio šova domov postavljen vedno v tistem kraju, kjer je Cene končal svojo dnevno etapo. In zato smo Zali rekli, Zala, kako pa ti doživljaš akcijo prvič zraven? Jaz sem bil zraven vseh 12 krat, Zala je bila zraven prvič. In smo je rekli, daj ti malo sestavi besede, misli, zberi misli. In te zbrane misli bo predstavila čez par minut.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: prvo leto akcije je skor za mano, ne? Da jo spremljam prav iz prve vrste, za kar sem izredno hvaležna, da lahko vsaj na končni destinaciji pričakam ekipo. In ko sem se vozila danes proti Debelem rtiču, sem se spomnila 2 let nazaj, ko sem prišla na zaključek kot novinka na radiju, ne bi rabila biti tu. Sam zanimalo me, kako to zgleda. Želela sem ta feeling zaključka, feeling sprejema takrat še Mihe, feeling, ko ekipa pa cela Slovenija izve končni znesek in tista čustva, ki te na plaži Debelega rtiča prevzamejo. Zdaj predvidevam, da se čez slabo uro ne bo zgodil nič drugač. In priznam, da že čutim tole napetost, pričakovanje, en smok v grlo in močno držim pesti, da nam je tudi letos uspel nekaj velikega. Zdaj, če pogledam zadnjih 10 dni, ja, prva stvar, ki mi pade na pamet, je vsa čast ekipa. Ceneta pa prej nisem poznala, razen seveda iz medijev. In moram priznati, da sem ga spoznala v čist drugačni luči, kot sem si ga predstavljala. Cena je prikupen, Cene ima žar v očeh, Cene ti zleze pod kožo in čeprav ni tako čustven kot Miha, je idealno za delo, ki mu je bilo predano. Zdaj zase prav, da ni junak, junaki ste vi, ki sploh omogočate, da akcija deluje, tisti, ki akcijo podpirate, prihajate na in tudi pripravljate sprejeme, ekipo spremljate, pošiljate spodbudne besede, pozitivno energijo in na vse zadnje seveda vsi, ki ste v zadnjih 10 dneh poslali vsaj en SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kot sama, vzgojiteljica v koloniji, ki sem vozila več let zapored otroke, tudi iz socialno ogroženih družin na morje, lahko povem, da tam otroci res uživajo. Prvi dan so še plašni, pa previdni, pa ne poznajo se, ne vejo, kje so meje. Ampak po prvi noči so pa že spletena prijateljstva, nazaj trku učke, ker svetijo, ko vidijo, kako raznolike hrane imajo na voljo, pa da jih noben pri tem ne brzda. Iz morja jih praktično nismo mogli spraviti. In pol tista dobra ura popoldanskega počitka zaradi prevelike vročine je za njih najhujša stvar na svetu, ki jo doživijo v tistem tednu. Ugotovijo tudi kuk ene ljubezni okoli njih in kako zelo so sprejeti od vseh otrok, od vzgojiteljev, od vodij, od vseh, ki ta teden ali pa 10 dni preživijo z njimi in je samo čarobno.
1: Ta teden je bil tako eto najlepših tednov tega leta in tle nove prijatelje dobivam in se lahko samo odmislim vse, kar je stres v šoli pa doma. Lahko odmislim in tle uživam s prijatelji.
0: To ne delamo samo zaradi morja, to ne delamo, da bi otroke razdvajali. To delamo, ker vsak otrok mora kdaj popiti tudi slano vodo. Mora se kdaj olupiti, ker ga je sonce preveč opeklo. Vsakega otroka mora vsaj enkrat bolet trebušček zaradi neomejene količine sladoleda. In ena zadnja vsak otrok mora imeti občutek pripadnosti, brezskrbnosti in prave ljubezni. Z vsakim SMS-om in vsakim otrokom, ki ga bomo poslali na morje, bomo naredili nekaj neprecenljivega. Marsikaterega otroka pa bomo mogoče rešili celo iz stiske. Zato še enkrat pomagam 5 ali pomagam 10, če le lahko na 1919.
2: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
3: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10.
2: Na 1919.

0: Nisem silo v spredje, nikakor ne, ker sem želel, da akcija zadiha po nekih svojih tirnicah. Sam sem se tako odločil in mislim, da sem se odločil prav. Ta nov obraz akcije, ta fun, ta cene prevc. Ta super fun, ki je tudi mene iz dneva v dan sam še bolj navduševal s svojo mladostjo, svojo razigranostjo, pa tudi srčnostjo. Danes bo cene pred zadnjim spustom do morja, tukaj na Debelem rtiču, najbrž tako kot jaz v preteklosti doživel v svoji skuštrani glavi. En tak, a veste, hiter preseg zadnjih 10 dni. Vi pa do takrat lahko stisnete še kakšen SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Poslušajte, ne za cene ta, tudi ne za me, ampak za naše otroke.
1: Inventurna odprodaja ergonomskih vzmetnic ErgoRest. Izkoristite popuste do -71%. Erion že od 99 evrov naprej. Auralis od 169 evrov. Ionix od 239 evrov. In Axis od 299 evrov dalje. Se vidimo v ljubljanskem BTC-ju v hali 6 ali na ergorest.si.
2: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
3: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Živijo Peter iz Vrtnike. Najpomembnejše v življenju je, da sledimo svojemu srcu in intuiciji. Ko resnično verjamemo v to, kar počnemo, bomo tudi uspešni in nikoli ne prenehali upati. Čudeži se dogajajo vsak dan, za otroke ste čudež vi in vsi ostali, ki sodelujejo s Pomagam 5 in Pomagam 10, zato ekipi Radija 1 internetu globok poklon in spoštovanje.

Živijo, Martin iz Novega mesta tukaj. Cene, ti ga tako dobro ženeš, da bo akcijo podaljšali z 10 na 14 dni. Vsi ti tudi Gargamel ne more doživga. Se dobesedno igra z njim. Ekipa tako še naprej, delite dobro naprej, pa vsi skup, dajmo en SMS, pomagam 10, 1, 9, 1, 9.

0: Nataša iz okolice Žužemberka. Cenetu in njegovi ekipi vso spoštovanje za vse, kar delajo v dobro naših malih srčkov, da bojo vsaj enkrat videli morje in tam uživali in brezskrbno se zabavali.
1: Jaz že 2 leti, v bistvu 20 mesecev bom na bolniški, ker sem imela zdajle 2 operacije v dobrem letu in res tudi moja 2 otroka sta šla enkrat na morje z belim rtičom. Jaz toliko, zdaj gledam, ko sem res doma 24/7 in ko tole akcijo spremljam, jaz sem že toliko sevkala. Res vsa čast vam za vse to dobro delo. Če bi bila zdrava, bi bila na marskaterem kraju. Tako da res hvala vam za vse dobro, kar delate.
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
4: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Praznik Češem bo v Brdih povezal tradicijo, ustvarjalnost in tudi dediščino. Danes bo slavnostna seja o prazniku občine Brda, jutri popoldne bo zadišalo po češnjevem štrudlju. Nedeljski vrhunec praznika bo zaznamovala tradicionalna povorka. V sklopu praznika Češem bo v soboto potekal že 30. kolesarski maraton Junaki vinogradov kleti Brda, od Ljubljane do Brd, letos petič tudi z dobrodelno noto, saj bo klet Brda del štartnin namenila strokovni podpori slepim in tudi slabovidnim otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam, ki jo izvaja medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Hkrati z maratonom bo za isti namen pod okriljem Lions kluba Idrija in Lions kluba Dobrovo potekala tudi dobrodelna akcija Kolesarim, da pomagam. Za najmlajše bodo dopoldne pripravili kolesarski poligon, dirko s poganjavci in tudi mini maraton. Planinsko društvo Brda pa organizira pohod od Češnje do Češnje.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
5: Rad bi povedal, da oprostite, ampak jaz več dobenemu ne verjamem. Včeraj je kazalo ob 16.30, točno ob tem cajtu, ko je zdaj 3 deževne kaplje na debelem rtiču. Jaz več ne verjamem internetu in Google, ki nam itak sam pere možgane. Zaključil sem jaz z Googlem. Če pa je, včeraj je rekel...
6: Ampak se
5: smo... Ni dežnih kaplj na debelem rtiču, sonce je pa 15 stopin.
6: Ja, mogoče smo pa vsi fejs držali pesti pa upali, da se bo kaj obrnalo zraku, ne?
5: Nekdo nas pere. Fajn se igrajo z nami in zdaj pa je tega dovolj.
6: Joj, ponekod sicer so plohe po Sloveniji, ampak bojo zvečer in po noči deloma ponehale, proti jutru se bo začelo jasniti in jutro imamo tako sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature pa med 20 in 26.
5: Jezen sem na Google, strašno rad pa imam dežele onako. Hvala lepa, ker ste tako fajn. Hvala vsem, ki ste že prišli na debeli rtič. Ostali imate še pol ure časa, da to doživite v živo. Samo enkrat na leto se to zgodi in je res čaroben dogodek. Hvala tudi za vse SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Google pa ne maram.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shello vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7. kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
5: Zdaj pogledamo ceste.
7: Dober dan na ceste. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Zaprt tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje, smeri Viča proti Brezovici zaradi tudi okvare vozila. In ostali zastoji. Primorska avtocesta smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, Štajerska avtocesta v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, Gorenska pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Po vseh zastojih seveda ustvarite in držite reševalni pas, če pa opazite ta modre, nič 80 22 55 srečno.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
5: Zalika, kje? Malika, Zalika, Malika.
6: Zalika,
5: Malika.
6: Jo, kukaj enih rim se te potpira.
5: Kaj, mama, mi dva vse za novo sezono še zva započeti stvari. Zala, kje je naša ekipa?
6: Trenutno v Ankaranu pri Mercatorju, očitno še traja sprejem, ampak vsak čas mislim, da bojo pa odrinali proti debelem rtiču.
5: Odkar sem pred nekaj dnevi povedal, da če bomo letos podarili rekord, magari za 1 evro višji znesek kot lani, s tem seveda to pomeni tudi več počitnic za otroke na morju, bom splezal 360 metrov visoko na vrh Trboveljskega dimnika in niti enkrat ne boste verjeli v teh dneh, si nisem hotel predvajati zneska. Pozabil sem že, koliko je bilo lani, ne vem, da je bilo več kot milijon, ne vem pa koliko in jaz sem se zdaj odločil, da je pol ure pred zneskom čas, da si, zala, prisežem ti na mamo Danica Roškar, da si nisem hotel predvajati zneska, ker nisem hotel vedeti, koliko je bil znesek.
6: Sam zdaj boš vedel, kaj bo razlešen.
5: A veš, ker sem več čas hotel živeti v utopiji, da je bilo manj, ampak zdaj pa rabim vedeti, ker drugače, ko bodo znesek razgasili, ne bom vedel. A zdaj, predvajati tole in Bog se me ne usmili.
8: Želak junak, 11. akcija leto 2025 za počitnice otrok. Znesek je 1,248,057,16 €.
5: Bravo, res. A je rekel 1,248,000?
6: Ja.
5: 1,248,000. Se pravi...
6: Ja,
5: se pravi...
6: Ja, še cente bomo gledali, lej. Pa če bo 17, bo 17.
5: Čak, še cenete ali še cente?
6: Cente, cente.
5: Še cenete ali še cente?
2: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Držela junako, smo
3: mi cene za mene. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

to misijo od lanskega leta, ko je vozil Deželak. Ponosna sem na tebe in na celo ekipo, kaj delate za naše otroke. Čeprav so moji otroci že zrasli, sem ponosna na otroke, na tebe, na komplet celo ekipo. To, kaj delate, kapo dol, res ne znam opisati vašega srčnega dobrote, ki jo imate za naše otroke. Tako rekoč, moji, vaši, vsi so naši. Hvala Tene za tebe, vas in ekipo, poklon dol.

0: Draga Zala, mala, kako bi rekel, upraviči svoje praktikantstvo, za katero te naša firma bajno plača.
1: Sam izkazovati se morne.
0: Ja, in povej, kje je naš scene prejoci, naš junak, njegova delegacija.
1: A ja, od Ankarana se vozijo proti Tebele Mrtiču, se vidiš morja zraven, pa vinograde, pa cesto.
0: Ja, točno vem, kje so. Kako bi ti rekel, da imajo minut?
1: Ja, ker delajo cesto.
0: Jaz vem, to je to, vi neko delajo cesto, zvem, kje delajo. Koliko imajo minuto Debelega Rtiča?
1: Kake osn?
0: Ja, jaz tudi mislim, da je njih osn. Ampak, a bojo, oni bojo pol počakali na bregu gor? Če zdaj 46? Ker oni bojo tu točno petih.
1: Možno? Možno, da se bojo še zadnjič sestal, mal nadihal. Ne vem, zaveli so že noc.
0: A se probava na oder malo na konekta. Kaj se zdune dogaj? Čak.
2: Čau.
0: Dobro.
1: Ogreva se ozračje. Drugič pa Domen je z njim. Domen
0: ja, Kovaček je sovoznik. Kres, ja.
1: To je eden izmed
3: živjo
1: ekipe.
3: Živjo Martin iz Novega mesta tukaj. Cene, ti ga tako dobro ženeš, da ploh akcijo podaljšali z 10 na 14 dni. Vsi ti tudi Gargamel ne more doživ ga. Se dobesedno igra z njim. Ekipa tako še naprej, delite dobro naprej, pa vsi skup, dajmo en SMS, pomagam 10-19-19.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, malo je problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
6: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
5: Evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
7: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
5: Počak na jutr, Bruno, jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja.
4: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
8: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
8: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
8: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
4: Radio 1 Obala.
10: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov magnezij direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov magnezij direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Vabljeni na praznik Oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
2: Pozor!
3: Koniški maraton. Pika si.

0: Radijska mreža, Radio 1.
1: Živjo, Mateja iz Šentilja v Slovenskih Goricah. Cene, ti si naš junak, zmagovalec v vseh pogledih, v sponih, pacih, vse najboljše, vse najboljše.

0: tukaj.
1: Zdaj že dedek, tako da ga moramo malo pustiti. Tako da cene, kar ti dela za otroke, meni in mislim, da to otrokom ogromno pomeni. Ostani tako si. Hvala ti. Mislim, da v mislih smo cela država s tabo, tako da ostani tako si in zgorej kot podgorci pravimo iz Dolenjske, zgorej do konca, do belega rtiča. Hvala ti še enkrat.

0: Draga Zala Perlič, če bo postavljen rekord, bom jaz plezel na Trboveljski dimnik. Zdaj pa mi povej eno zelo pomembno stvar. Ne, kaj ti misliš, da... Ne, ne, kaj ti si želiš, da bo.
1: Ja.
0: Kaj ti misliš, da bo? Bo padel rekord, ali ne bo padel?
1: Ja. Ja.
0: A spod nisem počel vprašanja.
1: Ja, bo, no.
0: Šel domov, bo naredil zdaj najkrajši preklop v zgodovini. Silimo se samo en meter stran na oder. In to bomo naredili zdaj.
2: Žele enako dobrodošla doma, kjer je debeli ritic za našo akcijo, to, kar je ciljna črta za maratonca. Zaradi nje začneš, zaradi nje ustrajaš in ko jo dosežeš, ugotoviš, da ni pomembna samo ciljna črta, ampak vse, kar te je pripeljalo do nje. Vedno. In vsako leto pridemo sem z istim vprašanjem, kako je mogoče, da nas po vseh teh letih še vedno presenetite. Po vseh akcijah, po vseh zgodbah, po vseh rekordih, ki smo jih skupaj postavili, bi si človek mislil, da ga ne more več nič sezut, pa nas vedno znova. Ko misliš, da si videl vse, pride nekdo s kuverto, nekdo pošlje zadnjih 5 evrov, nekdo stavi ceneta ob cesti mu v roke, stisne neki za otroke, počasih niti ne gre več samo za odrasle. Zdaj v bistvu otroci pripeljajo starše do ekipe, ker jim ni vseeno, ker tudi otroci vedo, da po celem letu šole, urnikov, pravil, ocen in vseh obveznosti človek potrebuje počitnice. Da lahko za nekaj dni izklopi glavo, počne stvari, za katere med letom vsi govorijo, da jih ne smem početi. Vem, kako je to? Delam za Gargija, okay, tako da okay, hvala vsem, moja. Hvala vam.
1: Danes smo tukaj zaradi otrok in včasih je o tem težko govoriti, ker ko rečemo otroci iz socialno ogroženih družin, to zveni kot nek uraden izraz iz poročil. V resnici pa govorimo o otroku, ki se septembra vrne v šolo in si izmisli zgodbo v poletju, ker ga je sram povedati, da ni šel nikamor. Govorimo o otroku, ki pri 10 letih bolje skrbi za svojo mamo kot nekateri odrasli zase in govorimo o otrocih, ki doma ne poslušajo pravljic za lahko noč, ampak prepere, kričanje in stvari, ki jih noben otrok ne bi smel slišati. Vsako teh otrok ima ime. Lara, Miha, Tina, Lovro, tudi Denis je med njimi. In nekje otrok, ki mu je ime enako, kot je ime vam in ima podobne sanje, kot jih ima vaš otrok. Samo štartna pozicija v življenju mu ni bila podarjena.
3: In tukaj bi vsak starš v trenutku rekel isto stvar. Bog ne daj, da bi se to zgodilo mojemu otroku. Ampak ravno zato smo tukaj, ker se ne dogaja našim otrokom, dogaja se njihovim in oni niso nič manj vredni, niso nič manj naši in če lahko enemu otroku omogočimo 10 dni, ko ga ne boli trebuh od skrbi, potem je to vredno vsega.
4: Tako, in zato ima ta kraj tako posebno energijo. Ker sem ne pridejo otroci samo na počitnice, sem pridejo po otroštvo ali pa saj po tisti del otroštva, ki bi ga mogel imeti vsak. Te počitnice, ki jih omogočate junaki, dežele junakov, so včasih prvi trenutek v letu ali pa celo v življenju, ko se otrok zares prosti, ko ne razmišlja, kaj se dogaja doma, ko ni non-stop na preži, ko je lahko samo otrok in tukaj gotovi, da en sam teden spremeni veliko več, kot si je mislil in da prvič v življenju dobi občutek, da nekam dejansko pripada.
2: Zato že zdaj en velik hvala dežele junakov, ker jim ne obrnemo hrbta nikoli.
3: Hvala.
2: Zdaj tako, preden naši junaki pripeljajo v cilj, bi radi rekli še en velik hvala ljudem in podjetjem, ki že leta vozijo tole zgodbo skupaj z nami, ker dežele junakov ni samo nekaj radijskih norcev, en upokojen smučarski skakalec na tisoče in tisoče ljudi, je tudi kup partnerjev, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži počitnice in ki poskrbijo, da vsak evro, ki ga zberemo, pride tja, kamor mora priti.
3: Zato iskrena hvala AMZS-ju, ki skrbi, da je pot po Sloveniji čim bolj varna. Letos še posebej, ker če po Sloveniji pošlješ ceneta prevca na kvadrociklu, potem ne potrebuješ samo partnerja, ampak včasih skoraj čudež. Hvala, ker že leta skrbite, da naši junaki pridejo do ljudi in potem varno tudi domov.
1: Hvala zavarovalnici Triglav, ki stoji ob strani naši akciji in skrbi, da bo, tudi ko gre kaj narobe, na koncu vse v redu. V deželi junakov se namreč vsako leto zgodi veliko stvari, ki jih ni nihče načrtoval in prav zato je lepo vedeti, da imamo ob sebi partnerja, ki razume, da največje zgodbe nastanejo takrat, ko si upaš stopiti na pot.
2: Hvala. Le losi v zgodbi, ki dokazuje, da se da tudi danes ustvarjati, šivati in graditi doma v Sloveniji. Leto so poskrbeli, da je bila naša ekipa oblečena za vse mogoče razmere, za sonce, za veter, za dež, za planico, za Ljubljanco in seveda za ceneta. Predvsem pa, da je bila ekipa videti skoraj profesionalna, pravim skoraj, ker nekaterih stvari ne popravi niti najboljša garderoba.
4: No, vsem trem partnerjem in vsem, ki stojite ob strani Deželi onakov, iskrena hvala. Ker zaradi vas lahko vsak evro, ki ga zberemo, res pomeni več otroških nasmehov, več spominov in brezskrbnih dni.
2: In, dame in gospodje, tukaj je ekipa Dežele junakov 2026! En ogromen aplavz za Ceneta in njegov Dream Team!
4: Morate vedeti, to so tisti ljudje, ki jih ponavadi ne vidiš v prvih vrstah, brez katerih pa ta karavana sploh ne bi prišla do cilja. Ekipa prostovoljcev, ki je za 10 dni zamenjala udobje doma za ceste, za dež, sonce in zelo, zelo malo spanca. Ljudje, ki so vzeli dopuste, izginili vsakdanjika in išli all in za samo en cilj. Da karavana Dežele junakov varno pride do debelega rtiča.
2: In to so oni, Darja Štravs, ti su! Hvala za milijon fotki, še tistih dodatnih 500, ki jih nismo videli, ampak so zagotovo najboljše. Hana Brvar, za storije, ki so držali celo Slovenijo v realnem času.
4: Milijon storijov.
2: Srečko Deželak za mirne živce in da je bilo vedno vse varno na cesti. Tadej Zorman za to, da je bil avtodom vedno vozen in skor pospravljen. Domen Kovaček za to, da si včasih spal s kamero in še vedno ujel popoln kader. Marko Rand za to, da karavana ni nikoli zgrešila poti. Aljoša Češarek, naš razgledni stolp v človeški obliki, 2,10 metra optimizma, ki je vedno prvi videl, ali prihaja sonce, ali nova fronta in letos tudi, ali prihaja asfalt. Francijan Tlej, bolničar, ki danes lahko reče najlepši stavk, tokrat sem imel res malo dela. Simon Ogulin za vso pozitivno energijo, ki je držala tempo tudi takrat, ko ga ni bilo več. In Nina Igrutinovič, naša mama ekipe, ki je skrbela, da je vse skupaj imelo srce, red in toplino. To ni ekipa, to je Dežela junakov v malem. In tako pridemo do človeka, ki zdaj na nek način pripada vsem nam, človeka, ki je kak mesec nazaj naredil eno izjemno lepo napako, ko smo ga vprašali, hej, a bi ti? Je rekel, bi. In potem zadnjih 10 dni ni dokazal, da ne zmore, ampak je dokazal, da je mogoče hkrati biti legenda slovenskega športa in človek, ki očitno nima nobenega občutka za osebno varnost ali pa za znanje fizike, ker kvadrocikl ni nekaj za driftat. Ampak očitno v njegovem primeru tudi je. Najprej je privolil Deželo junakov, potem je ugotovil, kaj to pomeni, da Deželo junakov ni nekaj, kar prevzameš, ampak da ona prevzame tebe. Dobar si to rekel. In potem se je zgodilo nekaj neverjetnega. Ljudje ga niso vzeli za svojega zaradi medalj, niso ga vzeli za svojega zaradi rekordov, ki jih po pravici povedan, ni nekaj veliko.
4: Antejno.
2: Ampak, lej, mogoče bo danes, jaz ne vem, jaz mu želim, da ima danes rekord, nijem pojma. Ljudje so ga vzeli za svojega. Zaradi njegovega srca, ker je poslušal, ker se je ustavil, ker je bil med ljudmi, ker ni igral junaka, ampak je bil človek, predstavljal je in predstavlja najboljše med nami.
3: In seveda, če lahko, ja, moramo se zahvaliti tudi Gargamelu.
2: A prav ti?
3: Ja, jaz sem letos spoznal, da če odaleč gledaš, kako nekoga drugega zeza in pol na konc vedno tudi zgubi, v tem primeru sploh ni tako slab človek, ne? Tako da, tudi v tem primeru hvala Cenetu, zato ker si ga tolikrat zapelil, da se je še meni Gargamel bolj priljubil. A ni to lepo, Cene, kako ti širaš ljubezen med ljudmi, pa Gargi, tako to je, a ne?
4: In hvala tudi ogromni ekipi Radija 1. Naši sodelovci so poskrbeli, da ste lahko Deželo junako spremljali v živo, slišali, videli in potem čutili v vsakem delu dneva, od te prve jutranje zgodbe pa do zadnjega večernega utripa. In še preden izvemo letošnji znesek, z nami so tudi Rok Mulčki in spremljal jih bo Isto Gustinčič. Izvolite.

0: Rok Mulčki. Najlepša hvala, to je bilo zelo, zelo, zelo lepo in primerno. Na koncu najpomembnejša stvar, hvala vam, hvala vsem vam, najboljšim poslušalkam in poslušalcem na svetu in najboljši deželi junakov na svetu. Vi ste v bistvu razlog, da ta akcija sploh obstaja. Ne radio, ne mi in absolutno ne Gargi, vi ste tisti, ki to akcijo poganjate, ljudje ob cestah, ljudje doma, za tekočim trakom, v trgovinah, pisarnah, za volanom, v pokoju, ljudje, ki pošiljate SMS-e in ljudje, ki preprosto ne pogledate stran, ko nekdo potrebuje pomoč. To je dežela junakov. Vprašanje ni, zakaj bi jaz pomagal, ampak kako lahko pomagam.
1: In zaradi vas je zdajle prišel ta trenutek. Trenutek, ko bomo torej izvedeli, koliko otrokom bomo skupaj omogočili brezskrbne dni, nova prijateljstva, spomine, morje, smeh in nekaj, kar bi moralo pripadati vsakemu otroku na tem svetu.
0: Draga dežela junakov, tole je vaš rezultat, to je rezultat vaše dobrote, to je rezultat vašega srca. Miha Deželak je letos v vlogi, da bo pisal, ponavadi je bil dol in je čakal. Kakšen znesek je? Zdaj, ko Miha piše, kaj gre lahko na robe, bomo videli. Znesek, ki ste ga letos zbrali za otroke, znaša. Cene tu čaka, bo to njegov prvi svetovni rekord. Najprej imamo verjetno 2 centa. Kaj imamo še? Anja mu prišepetava tale znesek. Miha samo piše. Ok, imamo 12 centov. Zelo verjetno imamo 12 centov. Zdaj mu je rekla vejco naredi, zdaj bo naredil vejco. Kakšno vejco je Miha naredil. Zdaj imamo prve evre. Kakšen evro pa bo to? Bo to 1, 2, 9. Jaz upam na 9. Več evrov boljše. Koliko je Miha? 3 evre imamo. 3 evre pa 12 centov. Kako dobro to Anja prišepetava, kako dobro to Miha piše, jaz upam, da mu bo dost. Zdaj tudi ne sliš, morate vedeti, da, da bo dedi vsak čas, pa bo more Anja ene dvakrat, trikrat povedati. Imamo 63 evrov in 12 centov. Upam, da bo zdaj naslednjo cifro slišal v prvo, da ne bomo rabili kaj ponavljati, kaj predolg. Zdaj mislim, da je prav slišal, ker on to zelo lahkotno piše, čeprav flomaster mora povedati, da se mu malo trese. 263 evrov in 12 centov imamo, zdaj mora res piko, ja, piko. Dobar, še za piko mu je mogla povedati, jaz sem mislil, da jo bo sam naredil, ampak v redu. Zdaj imamo že tisoče evrov, zdaj pri koliko tisoč smo na konc pristali. Zdaj moraš narediti, zdaj pač tukaj nekje zraven pike more pride to in imamo 9263 evrov in 12 centov. Ta cifra je kar pomembna. Ta cifra je zelo pomembna. 79.263 evrov in 12 centov. Zdaj bo... Zakaj ste naredila to črtico, Anja? Zakaj ste... Aha, pika še pride zaradi tega, ker čez milijon smo udarali. Tako da imam občutek, da bo zdaj milijon. Ja! Ja! Milijon 79.263 evrov in 12 centov. Zdaj tako, če bo tukaj dvojka je cene, je rekord. Vse, kar bo več kot dve, je rekord. 3, 4 in tako naprej. Če bo enka, ni, ampak smo zelo blizu rekorda, karkoli že bo, morate vedeti, da ste se tudi letos odzvali v neverjetnem številu. Hvala vsem že vnaprej. Hvala, ker vam je mar, ker mi vse eno, ker tudi dvakrat na leto imamo dobrodelno akcijo in vsakič pokažete, da imate največje srce. Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1.379.263 evrov in 12 centov. Yeah!

onda sa Tisoč 236 euro i 12 centov. Čestitke Dežela Junakov!

0: Zeme, me, tebe prosimo da kad prijaš na udar, zememo da poći po desetih, ne, u sen mislim da se da skočat. Se da skočat. Majte čestitke. Bravo. Izvoli, rekord, 1.370.236 € i 12 centov. Kaj pravaš?
1: A dovoljš da proslavim po svoje?
0: Kaj je bilo to zdaj? Cene nekam šov, kam pa je cene šov? Za tiste, ki nas poslušate po radiju, Cene se je usedel, gleda prot morju. Gleda prot morju. Jaz mislim, da je po desetih dneh prišlo v bistvu za njim, da to ni zgolj samo neko športno 10-dnevno kolesarjenje, nabiranje kilometrov, da ni samo napor ob klancu, ampak da je veliko več od tega, da gre za stvar, ki enostavno združuje. Združuje Slovenijo, združuje deželo junakov v nečem lepem, v nečem najlepšem. Izvoli, Ceni.
1: A už zdaj utihnu? A zdaj pa je rekord.
0: Zdaj je rekord, zdaj imaš rekord. In to največga.
1: Sam se že služi.

0: Kaj ne rečem, neverjetni ste. Že takrat, ko sem dole akcijo začel, smo sedeli trije v pisarni. In tema dvema osebama sem jaz rekel primarno, da to, kar je malo kontra tej akciji. In sicer, da ni spik tok nujen, da vsako življenju pride na morje. Preživiš brez tega. Ampak šli smo pa že zdavnej del. Ta akcija že zdavnej presega meje samo pelati otroka na morje. Belke poslušam in zgodbe na okol, in zgodbe animatorjev, raznih zavodov, raznih ljudi na okol. Ne morete si verjeti, kaj ta akcija že vse počne. Kam vse pelje otroke. In tista glavna misel, ki mi je pa bila zdaj 10 dni, zakaj to počnemo? Zakaj? Denis je zelo lepo v enem stavku to povedal danes, malo pred 10, da ja, z enim esom ne moreš spremeniti sveta, lahko pa enemu otroku svet. In zakaj? Zakaj mu ga lahko spremeniš? Ker s to akcijo iščemo tiste otroke, ki nimajo najlepš doma. Tiste, ki imajo lahko, ali da jim finančno manjka, še huje, če jim psihološko manjka, še slabše imajo kakršnekoli dobesedno maltretiranje strani staršev. Otroci tamle, ki poslušate, predstavljajte si. Meni glavni, za katere sem gonil, so tisti, ki nimajo staršev, ki bi jih imel rad. Ki nimajo staršev, ki bi te mami ubijela, ali pa katja sploh ni, ker je v zaporu. In take otroke želimo najdeti. In jih pelati kamerkoli, tudi če to pomeni na morje, v Kranjsko goro, kamerkoli, zato mi to pomeni, da jih pelemo nekam. Da prijo sem na debel rtič, da jih tukaj prevzamajo vzgojitelji in da v tistih 10 dneh vidijo, da če ga mami nima rada, je tukaj pa 100 otrok, ki se radi z njemu igrajo, pa 20-50 vzgojiteljev, ki mu povejo, da ga imajo rad. In da tako otrok vide, da to, kar ima doma, da ni normalen. Da ni normalen, da obstajaš v odnosih, kot da nimaš človeka, ki bi te imel rad. In to je bilo meni ena tista glavna stvar, da tako... Jaz pa vas. In to želim, da otroci pridejo sem, na debel rtič, kamorkoli drgam, kamor že ta akcija uspel peljati otroke. In da grejo domov z eno iskrco in verjetjem, da to, kar imajo doma, da lahko oni spremenijo. In da tudi sebi spremenijo svet.
1: Cene Prevc, nisva še zaključila. Samo eno zelo pomembno vprašanje vam, Cene. Prvič v tej vlogi, Miha, kakšen je bil?
2: Cene je bil izvrsten, Cene je bil srčen, borben, ustrajen, nepopustljiv, z nasmehom je šel, izzivom se je zasmejal v brk, da lahko temu rečem, a ne. Zanga ni neprehojenih poti, zanga ni strmin, on obvlada planico, on obvlada vse hribe, vsa mesta, vse vasi, z nasmehom na ustih. In on gre in on pooseblja deželo junakov v tem trenutku in je v bistvu najboljša možna oseba, ki je lahko nov obraz dežele junakov. Zato prosim, za Cene ta en velik, velik aplavz.
1: Cene, Cene vse.
0: Narobe, Mika.
2: Kaj narobe?
0: Narobe. Poglej to.
1: Vse nas zanima, Cene.
0: Poglej to, Mika, poglej to. Dežela junakov. Bil si ti 12 let nazaj, ki ja, si bil en obraz. En junak je šel čez celo Slovenijo. Glej, ko sem naredil. Sam poglej, ko sem naredil.
1: Cene, leto si bil prvič, nas zanima, bo šel tudi drug let.

0: Ține, quadru țică ti băl pașe ca men.
1: Da, tek 10 dni, a že ne morem ti odgovarati na to. V tem momentu ti ne morem odgovarati na to. Ker telih 10 dni je bilo tako noro, ko spoznavaš, kaj je dežela junako postala, kaj vse doživiš na poti, je res toliko enih emocij, čustev doživeti, da bo človek dobesedno mogel domov, pa malo prespati, pa premisliti, kaj se je sploh dogajalo vse skup. Lahko pa rečem eno. Eno pa lahko rečem, da to, kot se že prej sam omenil, pač dežela junakov ne prevzameš, te dobesedno prevzame. In ko enkrat postaneš del dežela junakov, nikoli ne moreš biti brez nje. In vem, da dežela junakov absolutno bo imela še veliko prihodnost.
2: Cene Prevc, rekord 1 372 263 evrov in 12 centov. Miha, ti bo še cene povedal, kaj se tradicionalno naredi ob zaključku akcije.
0: Ja, absolutno moraš svojo ekipo popeljati in skočiti v vodo, uživati tako kot otroci tukaj. Zaradi mene lahko skočiš na bombico, ampak po moje boš ti en svoj skok uprizoril in vsi kome čakamo. Gremo na plažo.
2: Slovenija, najlepša hvala, dežela junakov, najboljša dobrodelna država na svetu. Hvala iz srca vsem.

0: Ja veš kaj, mi da bomo zakaj prekinila program, Zala. Oprosti, jaz nisem dal pravi pesmi. Mi načeloma ne smemo prekiniti pesmi sredi pesmi. Ampak Zala, zdaj bova mi da to naredila, v redu?
1: Ja, strogo prepovedano, ampak...
0: Naš radio ful ne mara, da mi kar prekinemo neko pesem, ampak vi boste razumeli, zakaj mi moramo dati zdaj to pesem, ok?

0: odejo, postani junak tudi v postelji. Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Danes je zaključna etapa dobrodelne akcije Dežele junakov potekala po Primorski in Obali. Poseben dan, poln srčnosti, vztrajnosti in dobrih misli, se je že zjutraj ob 7 začel v Lipici, nato pa je ekipa obiskala Sežano, Divačo, Kozino ter tudi obalna mesta, Lucijo, Izolo, Koper, Ankaran. No, trenutno pa se akcija zaključuje na Debelem rtiču. Vsak kilometer pa je letos znova bil namenjen otrokom in njihovim prvim počitniškim spominom. Pomagate lahko seveda tudi vi, in sicer na način s poslanim SMS sporočilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. No, tisti, ki bi radi donirali višje zneske, pa se lahko obrnete na Fundacija Afna radio1.si. Pridite, pomagajte, zaploskajte in bodite del srčne zgodbe, ki povezuje ljudi za dober namen. Hvala, ker ste pomagali.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Ej, zala mala, bi ti po junaško vreme brala, zala mala pa pogoltni, kar imaš za pogoltnit. Se ni delš prvič. Pijačo, seveda, ja, kaj pa ti misliš, da se nima smisla.
5: Tudi jem in ne vem kaj vse.
4: Zala je pravkar pila vodo Radija 1 in jo je zdaj pogoltnila, tako da zela kupove po junaško vreme.
5: Jaz se pričujem, malo sem bila drugje z glavo.
4: Seveda si bila.
5: Ja, malo smo še euforični. Ja, nič, lepši dan bo jutr, sicer ponekod je že danes prav lepo sončno. Jutri pa sončno z občasno zmerno oblačnostjo, še nekoliko višje temperature, med 20 in 26 stopinj, pa tudi v nedeljo dokaj jasno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Vozniki, pozor, obljubim, da vam bom prebral cesto, ko si bom odprl stran. Dajte mi še sam sekundo. Sam najdu. Promet je ovira na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in... Dragomer? Ja. Med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet je ovira na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano in na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. O vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še eno obvestilo, ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Štartalo bo jutri, v soboto 6.6. ob 5. zjutraj, trajalo bo do ponedeljka 8.6. do 5. zjutraj, torej 48 ur. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Če boste jezni, ker boste morali zaviti dol, se vprašajte, kaj bi bilo, če bi bilo to ponedeljek. Veliko bolje, da je zaprto med vikendom, ker ponedeljek bi bil še večji kaos. O radarjih ne poročate, to ne pomeni, da ne obstajajo v Sloveniji, to samo pomeni, da nam jih niste sporočili. Nič 80, 22, 55. Na dibni grem.
5: Sem ti rekla, da bo rekord. Sem ti rekla, da greš na dibni. Zdaj sem prav srečna. Da, no.
4: Ti si srečna?
5: Ne vem.
4: Na dibni grem.
5: Ja, srečna sem, da je rekord in maš ti to.
4: Zdala na dibni grem.
5: Ja?
4: Noel, kam si dal ti meni posnetek? V katero mapco? Ni, ja, noter. Poglej, prisežem, imam 47 odprto. Na
5: se je kar prikazo, a?
4: Se je kar prikazo.
7: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
8: Smo!
7: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1.379.263 evrov in 12 centov. Ja! Neverjeten presežek.
8: Smo!
7: Glede na obnašanje državljaka vemo, da imamo rekord, dame in gospodje, 1 milijon 379 tisoč 263 evrov in 2

0: Če bo tukaj dvojka, je cene, je rekord. Vse, kar bo več kot dve, je rekord. 3, 4, tako naprej. Če bo enka, ni, ampak smo zelo blizu rekorda. Karkoli že bo, morate vedeti, da ste se tudi letos odzvali v neverjetnem številu. Hvala vsem že vnaprej. Hvala, ker vam je mar, ker mi vse eno, ker tudi dvakrat na leto imamo dobrodelno akcijo in vsakič pokažete, da imate največje srce. Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
1: Smo! Smo redni!
0: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12.

0: 163 evrov in 12 centov. Čestitke, dežela junakov.
1: Se ne prvič slišal za ta posnetek, ne? Tam verjetno, ko se je dogajalo, sploh nisi nič od tega slišal, kaj si zdaj slišal, ne? Dvomim, da si prej slišal te Denisove besede, ki je zdaj izrekel. Ker se mi zdi, kot da nisi mogel, no, v tem džumbusu.
2: Až zelo to sem se sprašal, zada pro temu pospetniku, a kdaj si Denis tako drl?
1: Ja, ja. Jaz njega tudi nisem slišal, mimo gre, kaj šele ti?
2: A ni fajn.
1: A ni to noro. A te lahko nekaj vprašam? Takoj potem, ko ste te poklicali na odr, si se šel sest na zadnji del odra in si tam malo časa sam sedel, zakaj? A si rabil malo trenutek, da si sprocesiral vse, kar se je zgodilo, ker je bilo preveč? Vsi se sprašujejo, zakaj si šel nazaj sedeti, ampak jaz mislim, da si rabil mir, da si rabil trenutek zase.
2: Ne vem, v najlepših momentih v življenju jaz ponavadni, da bi se drl, da bi skakal, da bi debatiral. Ne, ponavad znotraj tebe je toliko vsega, da pač ne rabiš zunaj karkoli dajati in ja. Zato sem pa vprašal, a želiš, da naredim po svoje in sem naredil po svoje. Sedel sem se dol in užival v momentu, ki se
1: je
2: lihkar zgodil.
1: Ja, ampak 24 sekund si bil sam in potem je prišlo 8000 ljudi do tebe. A veš, ti ne moreš na taki...
2: A ne, ni bilo 8000 ljudi, so bili res tisti, s katerimi smo zelo desedni, tisti, s kateri so zaslužni, da smo speljali to, kar smo speljali.
1: A si zato, da z Senetovimi trsi nazdravimo na
2: mislim,
1: to, kar se
2: je
1: dosegal?
2: Mislim, da na tole pa lahko enega rozeja. Ja. Mislim, ja, sem ti ga lik zamenil,
3: ja,
2: sem že naštimal.
3: Ja, ful trajeno cene imaš več. Več.
1: V rokah držimo roze od Ceneta Prijevca, na kateri piše Cenetovi trsi.
2: Trte.
1: Da, oprosti, trte, ja, tako. Sorry. Izbrane trte Ceneta Prijevca, roze metlika.
2: Prsi bom kar obdržal se nas še na sebe.
1: Vse smo povedali, zato bomo zdaj kar nazdravili in ti dovolili, da greš uživati svojo zmago.
2: To ni moja zmaga.
1: Naša zmaga. To je zmaga, da žele onako.
2: Ja. Mislim, okay. Skupaj nam je uspelo, da upam, da bo poletje živahno za marsikaterega otroka.
1: Ej, prideš drugo leto spet? Na kar okoli pogledati v času konc maja.
3: Kaj lahko stite v miru, da malo živa.
1: Pač v redu, ja, moče pač tega povedati, vem na mesto.
3: Uživa in v trenutku je in...
1: Zdaj sem bil Audič, vem. V glavnem, če boš slučajno imel kaj časa, prihodne leto konec maja, si dobrodošel. Ne rabiš nič odgovoriti, ampak če boš slučajno imel kaj cajta, pa če bo tvoja punca lahko lokal vodila sama dva tedna v Škofji Loki, pridi kaj naokrog.
3: Zmenjeno? Mi bova imela tvoje trte.
1: Mi bova imela tvoje trte vedno na klimi, kjer se bodo hladile, zato da boš v koncu dneva prišel. Ampak če nimaš časa, ni problema. Ampak če boš slučajno imel čas, pridi. Redo?
2: Če ne druzga na trte.
1: Če ne druzga na trte. Adio.
2: Hvala.
4: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
5: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pokrovitelj.
1: Pet pa boljša očala.
0: Na mojeminosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Osvoji 40 evrov.
7: Obišči AMZS Šempeter pri Gorici, AMZS Ajdovščina ali AMZS Vipava. Opravi vse storitve za svoje vozilo na enem mestu in sodeluj v tedenskem nagradnem žrebanju za AMZS darilno kartico 40 evri.
8: Več na amzs.si.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Radio 1 Obala.

0: ja, sam to moramo sve reći.
1: Nima ba neš drugega kod Kapodol.
0: Kapodolin, hvala lipa.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 6 evra. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Novo službo je danes nastopil tudi novopečeni zunanji minister Tone Kajzer. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev prisotnosti Slovenije v NATO, tesnejše sodelovanje ZDA ter predvsem v gospodarstvo usmerjeno diplomacijo. Že včeraj pa je po telefonu govoril z zunanjim ministrom Izraela, ki bo v Ljubljani odprl veleposlaništvo. Današnja predaja je bila sicer le tehnična, politična prihaja prihodnji teden, ko se zdaj že bivša ministrica Tanja Fajon vrne z dopust. Da se povpraševanje po električnih avtomobilih povečuje, lahko potrdijo tudi v Novem mestu. V Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu načrtujejo dodatno izmeno in zaposlitev več 100 novih delavcev. S trenutnimi kapacitetami izdelajo skupno okoli 300 vozil na dan in z naslednjim mesecem bo to samo še novi Twingo. V dobrem mesecu in pol pa so zbrali že 500 slovenskih naročil. Še informacija za šolarje in dijake, ki se želijo zahvaliti svojim učiteljem. KPK je ob izteku šolskega leta spomnila, da tudi zanje veljajo omejitve. Tako kot ostali javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov. Darila morajo biti tudi malo bolj izvirna, saj učitelji ne smejo sprejeti niti darilnih bonov. Sicer je najbolje, da kakršnokoli obdarovanje počaka, da so zaključene vse ocene.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ponoči bodo padavine povsod ponehale, proti jutru se bo začelo jasniti, jutri večinoma sončno, čez dan kakšen oblak sem trtja več, temperature bodo od 20 do 26 stopin, večinoma sončna bo tudi nedelja. Celje 13 stopin, Ljubljana, Maribor 14, Novo mesto 15, Kočevje 17, Izola 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, tole tvoj seznam je nekam zelo dolg.
0: Ja, in velik nesreče. Pet smo jih zdaj našteli. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru, med priključkoma Dragomer in Vrhnika nesreča, pa na štajerski avtocesti A1 je promet oviran proti Celju, med Zadobrovo in Snebarjami. In pa proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, tudi tam torej nesreči. Zaprta cesta Ljubljana-Kočevje v Doleni vasi in pa promet oviran na cesti Pesnica-Hoče proti Mariboru med Pesnico in izvozom Melje. V vseh primerih gre za nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepama Kozarje in Koseze. Srečno, varno in strpno za volanom.
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: To je to. Odložite delo, prižgite radio in si nalijte nekaj dobrega. Lahko tudi frutek.
0: Tako je.
3: Meško in Pintar uradno razglašata začetek vikenda. Ja.
1: Kakšen vikend to bo,
0: kakšen pa bo to bolje. Vikend.
1: 6:03, spoštovana dežela junakov. Meško in Pintar prevzemava tukaj iz Ljubljane. Ne vem, kdaj smo nazadnje prevzela komando s takim veseljem.
6: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov. Celi prevoz ima rekord 1 379 263 evrov in 12 centov. Čestitke, dežela junakov.
0: In absolutno.
1: Še enkrat več je Slovenija dokazala, da je svetovni prvak v dobrodelnosti, da ko je treba, pa res stopimo skupaj in še enkrat več je padel rekord.
7: Pa kot vedno povdarjamo, ni važen rekord, važno je, da peljemo vsaj enega otroka več na morje kot lani in ne moramo se vam dovolj zahvaliti, da ste bili tudi leto zraven.
1: In točno ti, ki zdaj poslušaš, si bil letos jeziček na tehnici, da smo zbrali neverjetnih 1 379 263 evrov in 12 centov.
7: No, zdaj pa čas za slavje. Naslednje 4 ure bomo slavili. Ne?
1: Slavimo tudi z dobro glasbo.
7: Tako je. Hvala, dežela, junak.

0: Far Side Just Might, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, seveda vemo, kaj je danes top stvar dneva, ampak mi, mogoče gremo pa najprej po vrsti, mi temu rečemo takole.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: A gremo številka tri najprej?
2: Po številko tri na avtocestah se stoji.
0: V bistvu, a seveda.
2: Nič novega, vemo, da je nova vlada prevzela posle, tudi novega ministra za infrastrukturo imamo, ne? Delal naj bi se po noč, se bo pa delal še bolj intenzivno. Se spomniš, cenjeni kolega lanskega leta? Ko se je stalo od Pletovarja proti Mariboru in kontra, noro vsega.
0: Ja, kolega Pinter, kako bi le jaz to pozabil, če sem bil jaz dotični človek, ki je stal v te kolobe vsak dan.
2: Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet spet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Ja,
0: bravo,
2: točno to
0: tako.
2: Si mislil. Prav vsi lahko pričakujemo spet podobno stanje. Kot lansko tako, ja.
0: Številka dve, imaš pa športne drobtinice zagotovo, ha?
2: Absolutno, da jih
0: ja,
2: imam.
0: Seveda imaš.
2: Odmeva včerajšnji manjši debakl slovenske nogometne reprezentance, ki je v Stoštah igrala 1-1 s Ciprom, pod pričakovanji selektor Cesar pa prav, da bojo naredili analizo. To zelo radi, vedno slišimo vsi navijati.
0: Kaj to pomeni?
2: Ne, nihče ne ve. Bomo videli, s Hrvati zdaj igramo, tako da...
0: Aha, dobro.
2: Bomo videli. In pa še ena stvar, ki je danes kar odmevala, poteza iz finala hokejske lige NHL. Branilca Vegasa Bradena McNabba je po silovitem strelu Nikolaja Ehlersa plošček zadel v obraz, zaradi česar je mogel predčasno zaključiti nastop.
0: Prav,
2: bilo brutalno.
0: Prav glavo je dobo.
2: 130 km na uro je dobil pak direktno v obraz.
0: Pa je že človek živ ali kako je stanje?
2: Je še živ, so ga pa takoj odpeljali v bolnišnico in ni še čisto jasno, kaj je z njegovim obrazom.
0: Ljubi bok, no?
2: Ja.
0: Ampak dobro, kaj pa če bi šli mogoče glavni zadevi, ki pa je res prijetnejša in pozitivna in pomembna po 10 dneh in po 10.000 litrih znoja in dežja.
2: Tako.
0: Je cene prevc karavano Dežele junakov pripeljal do cilja na Debelem rtiču. Hvala vam, Dežela junakov, za vsak poslan SMS. In splačalo se je, kako se bo šele splačalo, ko grejo vsi ti otroci na
2: mojo. Oh, res noro.
3: Demo pogledat, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
4: Smo! Smo redni!
3: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1.379.263,12 €.
0: In res je splačalo. Ne zavedate, koliko je to enih otroških nasmehov, brezskrbnih nič, opotanja, odklopa od krute realnosti, ki smo je tudi slišali, zdaj v zadnjih dneh še.
2: Koliko smo je
0: ogromno. In ne zavedamo se, po mojem, mi vsi in predvsem tudi vi ne, da je prav vaše SMS zdaj res naredil razliko. Radio 1 posluša kaj? Ogromno
2: več
0: ljudi.
2: Več 100.000 ljudi.
0: Več 100.000, včasih smo rekli 500.000, ampak točno ti, ki zdaj poslušaš, si naredil razliko za SMS-om in iskrena hvala, da želejo enako. Zahvalili se bomo verjetno še enih 1000-krat na
2: vsaj,
0: vikend,
2: vsaj.
0: Potem še naprej, ampak je najlepša hvala, iskrena hvala, dežela junakov.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Vajslanja Stars, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli.
1: Mislim, da bi bil petkov večer oziroma katerikoli Meško in Pintar šel skrajno čuden, ja. Če ne bi pogledali malce v glasbeno zgodovino, kaj je kaj zaznamovalo današnji dan, torej reci in piši 5. junij skozi glasbeno zgodovino. Danes sem rekel, da ne bomo šli tok zelo deleč, ja. Vemo, da bo 5. junij od zdaj naprej zaznamoval nov rekord dežele junakov.
0: To je res.
1: Kar se tiče pa glasbene zgodovine, pa odpiramo glasbeno zakladnico, ne mi reč, da je še nisi najdu.
0: Tako da boks peljem. Evo ga,
1: boh.
0: Evo, prepelal boks.
1: Odprimo, no? Odprimo.
0: Tako, evo. Kaj imamo danes?
1: Danes gremo v leto 2019, stole izvajal.
0: To pa je, kaj, 7 let? To pa ni dost.
1: Na današnji dan leta 2019 je revija Forbes objavila, da je Rihanna najbogatejša glasbenica na svetu. Nabrala si je pevka premoženje v višini približno 600 milijonov dolarjev, predvsem svojim glasbenim in seveda ličilnim poslom. Njena linija Fenty Beauty, ki je bila lansirana leta 2017, je v prvih 40 dneh zaslužila 100 milijonov dolar.
0: Ja, najlažje pa tak, je.
1: Ja,
0: ne.
1: Probaj. Si bi lahko kakšne linije za frizuro recimo boljšo naredil, ampak pustimo detajle. Prehitela je drugo vrščeno Madonna, ki je imela 448 milijonov, Celine Dion je bila tretja s 350, Beyoncé četrta s 314 milijoni.
0: To pomeni, da je skor na koncu, ona ni zadnje čase čist nič izdala, to pomeni, ona bolj na kozmetiko zdaj. Ona je šla iz muzike v kozmetiko.
1: Če ti v 40 dneh 100 milijonov, jaz mislim, da se velik bolj splača.
0: Očitno se bolj splača, ne? Albuma pa še kar nima zune, no? Zato pa imamo te stare komade vrtimo. No, vse so dobri. Vse so dobri, vrtimo čez par minut, ja.
2: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar. Radio 1. Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbogel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbogel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem in tudi nočem vedeti.
18: In točno to je problem.
19: Morgenhausen. Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Hala Tivoli. eventim.si.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
22: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Danes slavimo, draga Slovenija. Deseti dan dežele junakov se je uradno zaključil in hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Glej, polno čustva je bilo, pa bomo še podoživeli to čez par minut. Tako da ostanite tako tukaj.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Malo čez pet se je na Debelem rtiču že narisalo sonce, tako ali drugače. Ga bomo pa imeli za vikend povsod. Jutri čez dan sončno, temperatura od 20 do 26 stopinj. Nastane sicer lahko kakšna kratkotrajna ploha.
0: To bo hitro razpravljala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Igor, se kaj umirja na poti ali?
5: Nekaj malega, ampak žal še vedno dve prometni nesreči, v bistvu tri prometne nesreče. Najprej na Štajersko avtocesto A1 proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami, potem zaprta cesta Ljubljana-Kočevje v Doleni vasi in pa promet ovira na cesti Pesnica-Hoče proti Mariboru med Pesnico in izvozom Melje. Od nesreč do zastojev na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana še vedno na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti A2, če greste proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 pa proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Seveda naj spomnim še enkrat, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Srečno pot!
4: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Danes pa za tale vikend pa res lahko rečemo, da bo res fantastičen.
2: Za najboljši uvod ste poskrbeli res. Vi z vsemi poslanimi SMS-i pomagam, 5 pomagam, 10 na 1919. Dežela junakov je v cilju.
0: Saša pravi na nič 5 na 300 300. Hvala, cene, Miha, Radio 1 za vse, za vašo dobro voljo, nesebična dejanja in podporo vsem otrokom. In vsi smo z vami vedno in zavedno. Saša, danes slavimo, hvala za lepe želje. In zdaj naj se žurka začne, slavili bomo vse tja do 10. Teda počas si že začenjava zbirati SMS-e za ultimativno parti uro, ker danes pa se žura.
2: Danes se žura in žura se vsak petek med 9 in 10 z vašimi predlogi. Že zdaj lahko javi svojega. Nič petena. 300, 300.

0: kaos ob cesti, zadnji pogled na vse kraje, na vse obraze, vse objeme, vse, kaj ne še rečem, utrujene noge, vse nasmehe in vse solze, ki so v teh dneh sestavljale našo deželo junakov. In zdaj lahko povemo, lahko povemo, da smo skupaj zbrali.
1: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov. Čestitke, dežela junakov!
2: No, ampak to danes ni samo številka, to niso samo evri. To so dejanske počitnice, to so, za nekoga je to prvi skok v morje.
0: Ja.
2: In to so otroci, ki bodo morda prvič v življenju zaspali z utrujenimi nogami od igre. In ne od skrbi. To so kovčki, ki bodo zdaj polni kopalk, pa brisač, pa polni pričakovanj tistih veselih. To so otroci, ki bodo zdaj za nekaj dni pozabili, iz kakih okoliščin prihajajo in se spomnili samo tega, da so otroci. In to ste naredili vi. Vsak je poslal SMS, vsak, ki je daroval morda tudi kaj več, vsak, ki je prišel pozdraviti, pomahati ob cesti, vsak, ki je zaploskal, prinesel malo vode, objel ekipo, navijal, delil zgodbo, ne vem, poslušal vsaj po radiju vse tako, celotno tako. Zgodbo, doma v službi, vsak je rekel, malo nekaj imam, pa evo, vam dam.
0: Iskrena hvala še enkrat, draga Slovenija. Hvala, ker ste še enkrat pokazali, da dobrota ni nekaj velika, dobrota ni nekaj oddaljenega, dobrota je včasih samo en klik, v našem primeru. Samo en SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, samo en stisk roke, en trenutek, ko se odločiš, da ne boš pa samo šel mem.
2: Tako je.
0: Mimo nečesa. Dežela junako se je danes končala. Ampak tisto, kar ste pa naredili, se pa absolutno ne konča danes. Nadaljevalo se bo nekje ob morju. Nadaljevalo se bo s smehom otrok, z mokrimi lasmi, sladoledom, stari. Mm. Bo eni prvič probali sladoled.
2: Ne, to je edina skrb, ne?
0: Joj, koj, noro, noro. Pa tudi hvala za vse SMS-e spodbude, ki ste nam jih poslali in ki nam jih še pošiljate. Nataša, kaj ti cene to pošiljaš?
3: Težko je povedati, kaj bi cene tu zelo rekla. Mm. On je krasen. Se mi zdi, da namo pozabili deželaka.
0: Ja.
3: Da namo pozabili, ker on je bil pionir tega gibanja. Mm. Tega vseslovenskega gibanja.
0: Tako.
3: Da ne bi slučajno pozabili deželaka. Ampak se mi pa zdi, da je prav, da je pršo cene. In prav je, zato ki je mlad, zato ki zmore. In men, veš, težko je povedati, koga vse imam zdajle not, ki sem pred 3 minutami vekala.
2: Izdani si je, ti smo zelo podobni vsi.
0: Ja.
2: Ampak Nataša, iskrena hvala. Če podobno kaj podoživljate tudi vi, če imate karkoli nič, 5-1-300-300, danes žuramo in slavimo.
0: Ma to je to.
2: Vas, deželo junako.
0: Slovenje.
2: Hvala lepa.

0: To je Vlado Kreslin, to je Radio 1. Danes, kolega Pinter, jaz mislim, da se strinjamo, da je čas za žurko in to junaško žurko. Posvečeno Zenetu in vsem vam deželi junakov. Tudi danes med 9 in 10 je čas za ultimativno party uro in se strinjamo najbrž, da bo posvečena temu fantastičnemu znesku in zaključku akcije. Ne?
1: Draga Slovenija, še enkrat več. Iskrena hvala, spodobi se in pravično je, da je danes večer z najbolj junaškimi hiti, ki jih lahko dobimo. Zapiš svojega na nič 5-1-300-300 v SMS-u, ker se veš, predlagaš lahko karkol, ampak res, prosim kolega, karkol.
0: Aha, čakaj. Lažem ti ljubica. Aha, to si dal, ne, to si.
1: Veš, da ne morem svoje gorenske.
0: Ja, to pa ne. Ampak danes slavimo vas, draga Slovenija, in dajte poslat za ultimativno party uro, ker komad. Cene tu, pa nam vsem 051 300 300.
2: Ko potrebuješ

0: zaenkrat bomo samo požgal luči, reflektorje imamo, malo je problem najti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspelo.
1: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
0: Oj, oj. Ja, evo ga komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
2: No, fanta,
1: vrden.
2: Ja, dan se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
0: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajat, ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Komandir?
2: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
2: Seveda vem.
4: Ja.
2: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
2: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja,
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1 Obala.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Vabljeni na praznik Oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti, glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
11: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
12: Salon pohištva Darsen Izola
13: ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet
12: z inovativno zaščito proti sevanju za vso noč.
13: Več na darsen.si.

0: Tom Jones, pravkar na Radio 1 Meško in Pinter se tukaj ostava tudi vse tja do desetih. Dajmo mi podoživeti samo še ta trenutek, še enkrat.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Tenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Yeah! In to je čisto vse, kar moramo povedati.
3: Absolutno, to je to.
0: Sedem je ura, dobar dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Nova vlada jo je odstranila, zdaj jo je izobesila predsednica republike. Palestinska zastava bo plapolala en teden, nato bo izobešena v notranjosti palače. Zato ker...
6: Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela. Človeško dostojanstvo za vse.
5: Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je, kot je napovedal, izraelskemu prevozniku Izrael znova izdal dovoljenje za polete v Ljubljano. Družba je dovoljenje imela že lansko leto, nato pa ga ob zaostrovanju odnosov z Izraelom zaradi vojne v Gazi ministrstvo ni podaljšalo. V sredo je kontrola zračnega prometa tudi zavrnila njihovo letalo, ki je nato pristalo v Zagrebu. Izraelci so takrat odločitev označili za politično in sovražno. Mednarodna vesoljska postaja pa pušča. Ameriška vesoljska agencija NASA je sporočila, da zaradi razpok v ruskem delu vesolje že dlje časa uhaja zrak. Trenutno jih krpata dva ruska kozmonauta, ostali štirje ameriški in en evropski astronaut pa so ta čas na plovilu Crew Dragon, ki v skrajnem primeru lahko služi kot njihov rešilni čoln. 27-letna in trenutno edina vesoljska postaja je sicer že dodobra zdelana, zato NASA že načrtuje njeno upokojitev. Januarja 2021 30 naj bi 150 milijard dolarjev vreden eksperiment zapustil orbito in zgoril v ozračju, ostanki pa bodo padli v tihi ocean.
0: Kako lahko rečeš, da pušča? Kako lahko pušča?
3: Očitno
0: lahko. Tokrat tako
3: lahko rečeš.
0: Pušča, no kaj, da gremo. Dobro, gremo, ja.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Pušča nekako, koliko je meni klima v avto zadnje dni, tako da je...
0: Bo računat avtomehanika?
3: Bo, 250 evrov nekaj taga pa je. Vikend bo večinoma sončen, kakšna popodanska ploha, temperature jutri od 20 do 26 stopin in tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, zelo toplo in predvidoma suho vreme. Ljubljana, Maribor, Kočevje in Radolca 14 stopin, Žužemberk, Krško 15, Črnomelj 18, Lucija 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
3: Igor, na poti težave, kje?
10: Ja, lep pozdrav, še vedno dve prometni nesreči. Prva ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Snebrjami. Druga pa na cesti Ljubljana-Kočevje, ta je še vedno zaprta v Doleni vasi.

0: Madonna, La Isla Bonita, to je Radio 1, 7.7, tukaj smo Meško in Pintarle, pozdravljeni in dobrodošli, je zgodila se je neljuba stvar, ne?
1: To si verjetno Madonna mislil tudi 5 minut nazaj, ne?
0: Ja, ampak...
1: Igrco prepoznaj me, se igramo, se prav vržemo en angliški, ameriški komad Google Translate, prevedemo...
0: Povej, ti tako se veš zdaj.
1: Dons iščemo junaške komade in z Meškotom smo pripravila isti komad, oziroma jaz bi čez eno uro točen isti prevod dal Meškotu. Tako da sva takoj vzela telefon v roke in sva rekla, dajmo poklicati nekoga od vas, ki ste pravilno ugotovili na nič 5300. Ja, je SMS-ov veliko, jaz ne smem gledati.
0: Zdaj tak veš, ja, pa kdo je, pa kaj je.
1: Ja, no.
0: Tak se eno, sicer pa hvala, tukaj imamo Sašo, pa Simona, pa še enega Ceneta, viš, danes je tudi Cena en. Mislim, upam, da še ni zdaj, pa da sodeluje v igri naš Cene, ne? Bojan je tukaj, pa Drago, pa Robert, Andrej, ti povej zdaj, povej ti, no, tako.
2: Ja, mislim, da je ta Bonnie Taylor, ni te kjerov.
0: Ok. Ja, kolega Pintar, zdaj pa danes pa lahko rečeš.
1: Je bila lahka danes, ne?
0: Je bila lahka.
2: Ja, kot je komad že, ko ga jaz poznam že po dolgu.
0: Lijeko mi dva skup, ne?
1: Tako.
2: Ja, včasih je bila nadaljevanka, ki se imenovala pod krinko, to smo kot mulci gledali in cedili ta komad.
0: Ja, Andrej, čestitke!
1: Andrej, čestitke!
2: Hvala, hvala, hvala.
1: Hvala, da si se javil. Uživaj, imej lep vikend.
2: Ja, enako, hvala.
0: Aj, čau. Ja, glej. Andrej je pravilno.
1: Mislim, da se spodobi, da cel komad zdaj tudi zavrtimo, ne? Panovat to naredimo, to ti zdaj tudi kažem. Mislim, apsolutno nepripravljen, sram te bilo.
0: Ja,
1: smo danes vsi malo pod utisom dežele junakov in vsega skupaj.
0: Ti moraš zdaj drug komad najti za nas.
1: Imam eno uro, tako da...
0: E, nisi mislil, ne? Da bi tok star komad našel, ne?
1: To je po mojem prvič, odkar se to igrava, da si šel 80, a?
0: Do treše. Bonnie Tyler zdaj v celoti.

0: Prepoznajme z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub, barve spremenijo dom.
8: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
9: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Petek po ribje, šupturarira.
18: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
19: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT,

0: In res je bilo danes čist vse prav, več bomo povedali o svečanem, najboljšem možnem finišu, da žele enako čez par minut. Ostanite tu.
1: Sploh bo po poleti vse prav, ko bodo otroci brezskrbno čofotali na morju. Že jutro bo pa kar vreme za čofotat, no čez dan bo večinoma sončno, sem ter tja kakšen oblak več možna, kakšna kratkotrajna ploha, temperatura od 20 do 26 stopinj. Tudi burja bo na Primorskem večinoma ponehala. V nedeljo večinoma sončno, zjutraj nekaj megle, popoldne spet ni izključena kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Nič 80, 22, 55, če vedno obratuje. Igor, kaj sporočajo poslušalci?
4: Ja, previdno na Štajerski avtocesti v obe smeri pri priključku Šentilje žival na cestišču. In pa zastoj ostaja na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. To je to, srečno in varno na vaši poti.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: Zdaj, čez pol osmo žuramo skupaj na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in danes seveda slavimo finale dežele junako 2026. Vse, kar morate vedeti, zveste čez 6 minut. Tudi nekaj več o tem, da je danes cene od kolesarjev še torej zadnjo deseto etapo. Ta etapa ni bila samo zadnja, bila je ena zelo posebna etapa.
1: V bistvu zaradi enega zelo posebenega človeka, ki ga žal ni več med nami, je pa zelo, zelo zaznamoval celotno akcijo. Še deželak junak in zdaj deželo junakov.
0: Čez par minut. Ostanite tukaj, bomo povedali vse.

Glavna vizita je za bed, res, in vse to, kar pripravijo, kar, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pokul, hvala, vse, res, noro.

0: Henry Shania Twain, to je Unhealthy na Radio 1. Dežela junako. In danes se je dežela junako zaključila tam, kjer se mora zaključiti, na Debelem rtiču, tam, kamor si želimo pripeljati čim več otrok, do morja, do trenutka, ko lahko vsaj za nekaj dni pozabijo na skrbi.
1: Zdaj cena in ekipa so odkolesarali teh svojih 10 dni, še zadnjo današnjo 10. etapo, ampak ta etapa ni bila sam zadnja, bila je posebna, bila je borova etapa. Bolj je bil fant, ki je bil vsako leto del te zgodbe, del dežele junako. Fant z neverjetno, neverjetno velikim srcem, ogromno topline in pa tisto posebno iskrenostjo, ki je pač preprosto ne moš zaigrati. Marca 2021 se je njegovo življenje zaradi hude bolezni žal končalo mnogo, mnogo prezgodaj, ampak danes smo pa spet čutili, da Bor ni izginil iz te zgodbe. Z nami je bil, je bila danes v studiju njegova mama Klaudija in ko poslušaš mamo, ki govori o svojem otroku, v bistvu o praznini, ki ostane, pa hkrati o znakih, pesmih, srčkih in tistih drobnih trenutkih, v katerih ga še vedno čuti. Takrat ti pa za moment mečkam se zatrese glas in zmanjka besede.
2: Ni bilo to lahko življenje, ampak je bilo pa vredno in bogato. In vsak dan vemo zdaj pomembnost dneva, ki vidimo, da se lahko hitro izteče življenje. In zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe, ki jih v akciji poslušamo, teh otrok. Se mi zdi, da potem na to gledamo mi s to izkušnjo drugače.
0: Bor bi bil letos star 23 let in čeprav ga danes ni bilo z nami tako, kot bi si želeli, je bil tukaj. Vsaki solzi, vsakem aplauzu, vsakem trenutku, ki bo zaradi dežele junakov, oziroma vsakem otroku, ki bo dejansko šel zaradi dežele junakov na morje. In dokler bo živela dežele junakov, bo živel tudi spomin na Bora.
1: Hvala lepa, draga Slovenija, spoštovana dežela junakov.

0: Sajara Smiti, pravkar na Radio 1, začetka 90-ih. Meško in Pinter so tukaj in kmalu se bliža, torej čez kaj dobro uro. Zdaj že lahko rečemo skor dobro uro.
1: Ja,
0: ultimativna party ura. Danes bo seveda posvečena deželi junakov. Tako da najboljše cene tove komade lahko danes predlagate na nič 5, 1, 300, 300. Tako je zmagovalne. Glede na to, da smo danes doživeli še en rekord, jaz mislim, da se spodobi.
1: In spoštovani kolega, že smo boje dobili par zelo dobrih predlogov, SMS-ov.
0: Ja, Petra pravi, da bi še enkrat od cene ta Marjanco, moramo spomniti, Marjanca se danes že slišala v bližini kvadrocikla.
2: Marjanca, prid pomagat! Požen! Požen, hudiče do debelega artiča!
0: Marjanca je kar pomagala še zadnjih. Zadnje metre. Ne?
1: Tako, hvala Petra za SMS. Po deveti sigurno pride tudi Marjanca. Absolutno.
0: Da. Pa kaj še pride? Ja, odločite vi. Napišite na 051 300 300.
3: Tvoja prva izbira za vikend.
4: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Radio 1 Obala.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Adria Merkur Koper.
8: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
7: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
10: To je pametni nakup. Eurospin.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Izberi avto in odpeli.
17: GB-Leasing vse uredi takoj.
16: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: 24 mesecev miru, to je to.

0: Ja, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika.si.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: To so Maroon 5 Sugar, to je Radio 1, 20 sekund je zdaj do 8. Dobar dan.
1: V Logatcu merimo 13 stopinj v tem trenutku, Ljubljana, Maribor 14, Črnomelj 16, Izola 24. Vikend bo večinoma sončen, sem ter tja kakšna popodanska ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In najhitrejši šprint v studiu je zdaj naredil Igor Kukovec, ki pravi, da je pravkar sveže nova prometna nesreča. Igor, sem te prav razumel?
3: Res je, tako, ravno sem dobil klic. Na dolenjski avtocesti A2 je promet oviran med predoroma Mali vrh in Debeli hrib, če se peljete proti Ljubljani, tako da previdno, torej na dolenjski avtocesti med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. To je pa tudi to, srečno in varno naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: To je vikend. Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo. Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pinta. Vaša petkova družba na Radiu 1.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. 8 je ura, kar pomeni le še ena ura do začetka ultimativne party ure, ker bomo vrteli danes čisto vse. Danes bo junaška ura, kar pomeni, da, mislim, glede na to, da se veselimo fantastičnega rezultata našega razpleta Dežele junakov, vse lahko vidite na Facebooku, pa na Instagramu Radio 1, live streamali smo na Radio 1 TV, lahko se za nazaj vrtite.
1: Vse lahko pogledate, še o tem bomo tudi kaj danes rekli, pa seveda tekom vikenda. Tako. Zdaj je pa čas za drugi del najne rubrike Prepoznaj me, zdaj greš ti na kauč, ki si me prej lepo zva je.
0: Kdo je? Glej, jaz sem svojo pravo, no?
1: Prvič v zgodovini te igre, ki so je šla zdaj že več kot 20-krat, se je zgodilo, da so izbrali isti komad.
0: Mm-hmm. Vedeli smo, da se bo enkrat zgodilo.
1: Ja, koliko je šans, drugače, ampak ja. Sem najdel še enega krasnega, odličnega, herojskega, prepričan sem, da ga poznaš in da ga poznate tudi vi. Ugibate na nič 5 1 300 300.
0: Prav te

0: take my pride.
1: Živi, jaz sem vljal šifele in ko sem vas gledal, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore.

0: Cazzafura in Batista Cadillac, ne manjka san in tudi otrok ne bo manjkalo sane, popeljali smo danes oziroma ste jih vi na morje, noro, noro veliko. Je pa zdaj skrajni čas, da Meško in Pintar 8 minut čez 20 udarva še drugič se v tem večeru, skrajni čas.
1: Skrajni čas.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
1: Me zdaj kamera nič ne pokaže, ker sem nekem šauju.
0: Absolutno.
1: Nekaj umetne.
0: Zdaj ti vsaj frizura, kakor to kore dozgleda s tem šaujem.
1: Ja, kaj kapo, dobro, no.
0: V glavnem, eno uro nazaj smo se zešli igro Prepoznaj me, vržemo en angleški komad v Google Translate, skupaj potem prevajamo, vi na nič 5-1-300-300 ugibate.
1: Izkazalo se je, da so oba vrgla v Google Translate Bonnie Tyler Holding Out for a Hero.
0: Tako, ker danes imamo herojske komade.
1: Danes imamo herojske in zdaj si ti našel enega novega herojskega, ki ga bom jaz mogel ugotoviti.
0: V bistvu sem najdel enega zelo dobrega in pokaj sem se spomnil v bistvu tudi zelo znanga.
1: Okay.
0: Zelo znan komad, da se ne spomnim zdaj, iz katerega leta je.
1: Bonnie Tyler je bila začetka 80-ih, če prav razumem, ali že malo prej.
0: Kaj pa iz 2014.
1: Dobro, okay, dobro.
0: In prevod gre takole. Ko se vse življenje boriš za to, trudiš se, da bi stvari popravil. Tako se superheroj nauči leteti. Vsak dan, vsako uro spremenite bolečino v moč. Veš, ker je znan komad, potem videl sem, da si potem v ta sredenem delu ugotov, tako se superheroj nauči leteti.
1: Superheroj. Ja, daj še enkrat za vsak primer, povej.
0: Ko se vse življenje boriš za to, trudiš se, da bi stvari popravil, tako se superheroj nauči leteti. Vsak dan, vsako uro spremenite bolečino v moč.
1: Ja, to pravi junaški je, nisem zihar, ker je, ampak daj mi zdaj, koliko časa mi boš da?
0: 2 minuti 58.
1: Ajde, bok ne daj kak daljši komad.
0: Ne. Zakaj?
1: Ne. Ja, zakaj ne?
0: Seveda, da ne. Nič 5-1-300-300, ugibate seveda tudi vi, najboljši poslušalci iz dežele, junako.
3: Prepoznaj me, z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.
2: Sveže na Radio 1. Hey Dalton, blah.

0: Sveže najinki. Ray Dalton in Blood Running, 13 minut čez 20, to drugi del tega le imamo.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintarju.
0: Danes niso tako žurerski, kot so herojski komadi, ki jih iščeva. Meni je Meško skril ta komad, ki sem ga tudi jaz hotel, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, in potem sem se zmogel nekaj premisliti in nekaj drugega najdeti. In sem najdel komad, ki ga je Google Translate velemojstersko prevedel. Ko se vse življenje boriš za to, trudiš se, da bi stvari popravil, tako se super heroj nauči leteti. Vsak dan, vsako uro spremenite bolečino v moč.
3: Jaz mislim, da to je lep komad, drugače.
0: Zelo, zelo lep komad in takega mnenja so tudi na SMS-ih. Aleksandra, Petra, Davor, Jasna, Jasmina, Barti, ok. In še veliko vas je nepodpisanih, cenjeni kolega Meško, zdaj je pa vse na tebi.
3: Jaz mislim, da, ki si rekel 2014 je to in jaz mislim, da, ko si rekel super heroj, so mislim, da to The Script in Super Heroes. No, tako. Pa sva si dan zbog, ne?
0: Danes sva si bot, danes sva si dala vsak en drug molahek herojski komad.
3: Dobre.
0: Ampak zasluženo.
3: Naslednji vikend pa gremo na nož, ne?
0: Absolutno, da gremo naslednji pet. Absolutno, da gremo na nož.
3: A bomo to, bomo zdaj zavrteli?
0: Seveda bomo zavrteli v celoti tole. Mogoče je zdaj ta prav čas, da ti povem, da naslednjo soboto delaš sam. No. To, če ja, šefi še niso povedali, ti je zdaj sem se lih spomnil. No. V petek sva skupaj, naslednjo soboto si pa sam. The Script Super Heroes.

Prepoznajme s Meškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer med 6 in 10.

0: Rela 30% ceneje. Sir Ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: Vaš pes pušča džake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: In takšne šurerske rabimo tudi čez pol ure v ultimativni party uri, danes posvečeni celotni deželi junakov, tako da junaške komade iščem.
1: Nič pet ena 300 300, hitro napiši svojega, ker se playlista se polni.
0: Seveda. Ja.
1: Po noči še kakšna kaplja dežja, proti jutru se bo začelo jasniti, sobota bo večinoma sončna, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha, temperature bodo šle od 20 do 26 stopinj, tudi v nedeljo večinoma sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In še zadnjič danes, Igor Kukovec.
3: Ja, lepo zdrav, dober večer. Na Vipavski hitri cesti H4 zaradi povožene živali promet ovira na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Razdrtemu. To je to, srečno in varno še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: Je kot že rečeno, naša junaška ultimativna party ura pride čez manj kot pol ure, tako da 0, 5, 1, 300, 300. Moramo se seveda spomniti tudi fantastičnega zaključka, da želejo onakov, zadnjega aplauza na cesti, ki je bil malce čez peto uro. To moramo vse podoživeti, ker je že skrajni časno.
1: Po dveh podoživimo vse skupaj v celoti, sicer pa še enkrat, ultimativna party ura. Pište komade, pište junaške komade, 0, 5, 1, 300.

0: To je Leoni, Don't Worry, to je Radio 1, tukaj sva. Veš, ko je Pintar 22, a ja, čakaj, tale.
1: Tako, hvala. Tako,
0: zapadaj. 22 do 9, do ultimativne party ure, torej 22 minut. Še pred tem moramo na to upozoriti. Seveda. Zato, ker draga Slovenija, zdaj je vse za nami. Zadnji kilometer, zadnji ovinek, zadnji aplavz ob cesti, zadnji pogled na vse te kraje, vse obraze, vse objeme. Vse utrujene noge, teh je bilo zagotovo veliko v ekipi Deželi Junakov, vse nasmehe, vse solze, ki so v teh dneh sestavljale našo Deželo Junakov.
1: In zdaj lahko res, res z veseljem in ponosom povemo, da smo skupaj zbrali.
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prejovcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
1: To ni sam številka. To niso samo evri, to so počitnice. To so prvi skoki v morje. To so otroci, ki bojo prvič v življenju zaspal z utrujenimi nogami od igre in ne od skrbi. A veš, a se spomniš, ko šel prvič na morje?
0: Ja, po mojem... ful je... Po mojem so to taki res drugačni občutki, ne, ki jih po mojem ne znaš razložiti najbolj. No.
1: Ne moreš jih razložiti. Moja draga je bila ful let vzgojiteljca v teh kolonijah.
0: Ja.
1: Točno s temi. Otroki. In je rekla, da to je nerealno, ko pogledaš jih zvečer, iskrica v očeh. To je tista iskrica, ki jo ima samo otroci imajo. In samo srečni otroci imajo.
0: Ja.
1: In zaradi vas bojo te iskrce, zaradi vas bojo te srečni otroci, ki bojo čufutal en teden, dva tedna, kolikorkol že.
0: In to zaradi vas, zaradi vsakega, ki je poslal SMS, ki je daroval morda celo kaj več, vsak je prišel pomahati ob cesti, vsak je pomahal za plosko, prinesel vodo, objel ekipo, navijal, delil zgodbo, vse malce pošeril na Instagramu ali pa poslušal nas v avtu, doma v službi. Vsak je rekel, pa magari tisti par evrov mam pa bom dal.
1: En SMS, en stisk roke, en trenutek, ko se odločiš, da ti ni vseeno.
0: Ja, tako. In Dežela Junakov se danes končuje, ampak tisto, kar ste naredili, se ne konča. Danes praktično se šele prav začenja nekje v morju, v smehu otroku mokrih laseh, v sladoledu, ki se topi prehitro. In da si le želimo, da bo to edina skrb tistih počitnic. Draga Slovenija, iskrena hvala.

0: Žena z Pinterjevega zlatega obdobja. Pravkar na Radio 1.
1: Se je rekel, kada sem star 80 let.
0: No, pa včasih se obnaša.
1: Pa kada sem dejansko včasih sviru kaj.
0: Sviru si ti, ja, pa si.
1: Vem
0: ja,
1: o čemu,
0: pa
1: ja.
0: Kaj drugega. Ultimativna party ura pride. In mogoče pride to to, ha?
2: Open Gangnam Style.
1: Prvič, ko smo imeli ultimativno party uro, sva ob tej uri iskala, s katerim komadom začnemo.
0: Ja.
1: In je bil tale. Ta je bil prvi komad ultimativne party ure v zgodovini. Mogoče bo tudi zdaj sam zapisati, ga morate nič 5 na 300 300.
0: Tako
1: če
0: je.
1: Če ste pa bolj recimo v naših ritmih.
0: Naših?
1: Ja.
0: Mislim, takih, ko svirate vi. Ne, očisto se je dovoljeno od 9 do 10 ultimativni party uri. Ko pomislite na cene ta prevca in dežele junakov, kater komad se vam zdaj zaiskripet od šmi? Prav tistega, ki si zdaj zamislite. Dobar, nekaj od tega. Vse tisto, katerega pač imate zdaj v mislih, dajte napisati na SMS 051 300 300.
1: Imaš enega?
0: Jaz imam tega. Ob vsakem koncu dežele junako, še prej deželaka junaka, se vedno najde nekdo, ki bo tega. In se mi zdi, da je edino pravilno, da ga bomo v kratkem vrteli.
1: Ga morate zapisati.
0: Tako je.
1: Mi pa ne smemo nič meniti sam?
0: Ne, mi ne smemo.
1: Morate
0: vi. Ne. Vi pa lahko čisto vse. 051 300 300,
1: 300 300.
0: Ultimativna party ura čez 15 minut.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Odkri svežino, prebudi okus.
6: One, two.
5: Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio 1 Obala.

0: To je Offenbach, to je Radio 1 ob 9.
1: 14 stopin merimo v Celju, na Ptuju, Ljubljani in Mariboru, Krško 15, Črnomelj 16, Izola 23. Vikend bo večinoma sončen, sem ter tja kakšen oblak več, možna pa tudi kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Nekaj težav še vedno imamo po slovenskih cestah. Na primorski avtocesti promet oviran zaradi udarne jame v smeri Kopra pred priključkom Kozina. Na tej primorski avtocesti tudi vozilo v okvari na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Razdrtemu in pa 3 km dolg zastoj na gorenski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Petek je kot pivo.
1: Auto pa ja.
3: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Popadajmo. Pol pa dejmo, to je ultimativna party ura. Drage dame, spoštovani gospodje, danes smo uradno rešili 10 dni dežele junakov.
1: In uradno poslali ekipe. Par tisoč otrok na morje, ne?
0: Tudi to moramo najprej v prvi vrsti reči. Hvala Slovenija, hvala dežele junakov za fantastično, rekordno številko spet. To moramo reči. In zdaj od 9 do 10 bomo slavili z najboljšimi junaškimi komadi v ultimativni party uri.
1: Kličeva vas nazaj, tiste, ki ste poslali SMS na nič 5 na 300 in pa seveda tudi vmes mečeva predloga, ki ste jih napisali. Kot prvi je danes z nama Sašo, kje si za volanom nekje?
4: Ja, kliša, vozim.
0: Danes imamo ultimativno party uro, vseeno slavimo to, da je ratalo Cenetu postaviti nov rekord. Ker komad bi ti predlagal?
4: Predlagal eno slovenski komad, samo milijon na še živi. To je taka, ta prava, ponosna slovenska.
0: Ki nas vse povezuje, se mi zdi, ha?
4: Tako, ja. Točno to.
0: Super, Saša, najlepša hvala. Jaz upam, da se pri vas vse dobro izide. Mi bomo danes slavili s tem fantastičnim komadom, pa upam, da se še kaj slišimo. Najlepša hvala.
4: Hvala vam.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: DJ Bobo je bil to pravkar za Metko na Radio 1, ki pravi, čestitam, da želijo enako, super so bili, zdaj bo dolg čas po TV-ju, ker zdaj smo spremljali Ceneta in ekipo.
1: Bravo, Metka.
0: Sicer na Radio 1 TV ni nikoli dolg čas, bomo imeli, bomo že kaj drugega na ume, se veš,
1: če nemate skuse, vedno imate na Radio 1 TV v petkih zvečer in sobotah do povodne Meškova slabo frizuro, tako da
0: če vas to animira, naj bo. Drugač pa še imamo
1: kapo gore.
0: No, se veš, fakt je. Ultimativna parti ura gre naprej vse tja do desetih. A koga še imamo? Duško tam imamo, ne? Duško, kje si ti zdaj trenutno?
2: Ja, v službi sem, zdaj gliša grem naprej voziti. Z mojim avtobusom, veš?
0: Okay,
2: jaz sem Slovenski Bistrce. Sad to, da že lak, pa že cena je tu je veta. Oba.
0: Okej, okay. Ste na vezi.
2: Ja, zdaj smo bili s Cenatom.

0: Najprej smo bili z Dežetom, staveš.
1: Ja, tako, tako. Dobre, si bil kaj v progi letos na deželi onako?
0: Ja, sad smo ga majš prejsprele.
2: Majš prejsprele
1: je vedno top. Praviš, da damo pa en dober rockerski komad za te, a?
0: Da sem malo dremal za volovno v avtobusu, veš?
2: Da ne zaspimo, to je prav, to je glavno.
1: To je to, s tem namenom to delamo. Hvala, da si se javil, hvala, da podpiraš deželo junakov in pa seveda srečno pot.
0: Lepo zdrav, z majš.
2: Srečno pot,
0: čao.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na nič 5 1 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: žuramo skupaj ultimativni party uri in se veselimo vseh fantastičnih dosežkov dežele junakov, tistega najpomembnejšega našega novega rekordnega zneska, pa v prvi vrsti.
1: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prejovcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Zdaj sem že 8-krat to slišal, pa še vedno mi grejo kot cene po konci. Ne?
2: Mislim, da se nam poje vsem skupaj točno tole, kar imamo zdaj pripravljeno. Ne?
0: Vsak čas Manca je zapisala tole.
2: In ne samo Manca, več jih je bilo.
0: Ja, mislim, da jih je bilo kar veliko. Potem v kratkem do 9:30 še tale predlog. I feel
2: like a woman. To smo pa zdaj šli z ene skrajno
0: na drugo. Šanaje Twain čez par minut. Ultimativna party ura je tukaj tja do 10. 0-5-300-300.
2: Sam povedal, da me zdaj le klicu Gargamel, naš programski urednik. Ja, ne vem, rekel je, da ga mora poklicati v pol.
0: A ja, nima mira zdaj, po 10 dneh še kar ne.
2: Ne.
0: No, super. Fajnja. Bomo slišali.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Te šef danes ni pohvalil. Te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za Pintar.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.
2: Let's go, girls.

0: bo poklical, da mi tu zvoni.
1: Zvoni, gremo, prosim, zelo na hitro, malo mrzli, rad.
2: Gar,
1: kar ti kliče. Počesem, pa pokriš, no.
2: Kliče,
1: daj. Res počesem, hitro.
2: Povej, ki posluša.
1: Vikend bo večinoma sončen, kakšna popodanska ploha.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 2 km dolg zastoj še vedno na gorenski avtocesti, a dve v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še enkrat pa vas spomnim, Vipavska hitra cesta bo zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Ajdovščino. Obvoz po regionalni cesti, srečno.
2: No, tako si prijel.
1: Se mi mozati kaj? Mrazira.
2: Mrazira.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Meško in Pintar.
2: Jaz mislim, da imamo mi ultimativno parti uro, tako bolj za, ne? Stari ljudje že spijo, pa očitno.
1: Očitno ne? Še ne.
2: Pijo, Gargamel?
5: Halo.
1: Ja, halo, bi mogla midva reči in ja, dober večer, lepo zdrav gospod, spoštovani Gargamel.
2: Dobro večer.
1: Kje vas motiva?
5: Dobro večer, na poti sem domov. Jaz bi za deželaka mu dal eno posvetilo. Klele mi je en blender na avtocesti od zadi šleperja, ki vozim po omitvi.
2: Joj.
5: Tako da, kaj se zahod reči, parti komad, ja.
2: Ja, parti komad rabimo, ja.
5: Pravi parti komad, zdaj, 14 dni se mi to na TikToku skozi vrti. Veste,
2: ne.
5: Kaj mislim.
2: Ne.
5: Veste, kaj,
2: ne.
5: Veste, kaj mislim. To hočem zdaj poslušati. Sjela ne. Baba na balon.
2: U balon, ne na balon.
5: E, drugače, u balon, drugače, na balon.
2: Gargamel je boljši uporabnik TikToka kot naš Rock Pinter, sam to moram reči.
1: Absolutno.
5: Zavrti.
2: Ja, tako.
5: Gremo.
2: Hvala lepa.
5: U celosti. Ajde.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

ubogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la, la, la, la, la, la, la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš

0: stvore sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvore.
1: To je še legendarni in vedno dobrodošel Adi Smolar, pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar še naprej v ultimativni parti uri. Skaj pa ti samo?
2: Evo, dobro, se vračam domov.
1: A, super, ok.
3: Iz službe ali iz Debelogartiča?
2: Iz službe.
1: je bil naporen teden?
2: Ja, zelo naporno je bilo, ja.
1: Aha.
3: In povej mi vsaj to, reč mi vsaj, da vikend bo pa bolj tak umirjen.
2: Pa nedelja, ja, jutri še tudi moram delati, pa imamo neko gužo.
3: Lej, bomo jutri delali skupaj.
1: Jaz verjamem, da si danes po mojem imel kar dost dela, tako da ne vem, ali si spremljal deželo junako finale, kljub temu pa nas zanima, kjer komad bi ti cene to en ekipi poslal danes. Iščemo take junaške.
2: Pa zdaj napisa kot David Geta pa Sia Titanium, se mi zdi tako kar močen komad. Ne?
3: Odličen komad, super odličen. Hvala lepa za SMS, hvala, da si se javil. Lej, zdržimo jutro vsi skupaj, oddelamo soboto v nedeljo pa uživamo. Drži se, hvala ti, uživaj.
2: Enako, važi.
3: Ajde, čau.

0: dar
1: e neč, kolega Pintar, zdaj pa jaz mislim, da še moramo nadaljevati našo ultimativno party uro. Danes je posvečena Cenetu Prevcu in celotni ekipi in celotni deželi junakov.
2: Vse do desetih so še vedno vaši komadi, ki ste jih predlagali, midva pa zdaj greva se obrniti domov. Ja, in se slišimo jutro ob 8 zjutraj.
1: Ja, veš, da bomo, ne? Pa moramo še malce podoživljati vse te občutke fantastičnih desetih dni dežele junakov.
2: In pa jutro bomo govorili o morju.
1: O morju.
2: Absolutno. In... O. Tako ali drugače.
1: Po morju, pa že lahko malo začel dišati po morju, ha? Tak. Predvsem po dopustu, ne?
2: Pa, dej si noge domov, slano vodo na možda za
1: sebe. Daj si, brigaj za sebe, adio.
2: Se slišmo jutro zjutraj, čao.
3: Radio 1 Obala.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

spor, jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi spor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.

0: Radio Ena Obala.
1: Predstavljamo vam izobraževalno vsebino o medijski pismenosti, ki jo je pripravil Računalniški muzej.

0: podrsljaji naših digitalnih življenj.
1: Ne pozabite na domačo nalogo, esej 500 besed. Jaka, ti pa za trenutek ostani, prosim. Jaka, med uro zgodovine sem te opazovala. Zelo zavzeto si nekaj razvrščal po telefonu. So bile letnice bitk tako zanimive?
2: Ja, itak, gospa učiteljica, zelo slikovito obdobje.
1: Slikovito praviš? Dej, da vidim te slikovite zapiske.
2: To je zasebno, projekt.
1: Jaka, telefon na mizo zdaj. Kaj je to? To je mapa z imenom Starši 7B in to je oče od Nine na vrtni zabavi z zelo grdim puloverjem. To je mama od Luke, ko se je spotaknila na podelitvi. Jaka, za božjo voljo, kaj je to?
2: Ja, to je zavarovanje, gospa učiteljica.
1: Zavarovanje? Zavarovanje za kaj? Za primer poplave v 7B?
2: Ne, to je zavarovanje za rezervo. Za vsak slučaj.
1: Torej, Jaka, praviš, da zbiraš kompromitirajoče fotografije, ker te je tega naučila sošolka in da jih hraniš v nekakšnem oblaku tolpe?
2: Tako je.
1: Kaja, bi nam ti to pojasnila?
3: Seveda, gre za osnovno strategijo upravljanja s tveganji. Diverzifikacija portfelja. Če Jaka potrebuje pomoč pri testu iz matematike, ima fotografijo očeta od sošolca, ki je dober v matematiki. Če jaz rabim, da me kdo pokrije pri neoddani nalogi, uporabim svoje adute. Ne moreš vseh jajc nositi v eni košari.
1: Govoriš o izsiljevanju kot o poslovni strategiji. Klicali smo tvojo mamo, Kaja, in ravno prihaja.
4: Dober dan, se upravičujem za zamudo. Promet je bil grozen. Kaja, srce, vse v redu.
5: In tako vaša hči uči druge otroke, kako naj zbirajo material za odkrito povedano izsiljevanje. Gospa Opreznik, upam, da se zavedate resnosti situacije.
4: Gospa ravnateljica, odkrito povedano sem ponosna.
1: Kaj?
5: Ponosni? Gospa, vaša hči je vodja mladoletniške izsiljevalske tolpe?
4: Ne. Moja hči je proaktivna. Razmišlja strateško. Pripravlja se na prihodnost. Veste, koliko otrok danes samo slepo bulijo telefone? Moja Kaja si ustvarja varnostno mrežo. Točno tako sem jo učila.
1: Vi ste jo to naučili?
4: Gospa Novak, bodimo iskreni. A res mislite, da sem dobila tisto parkirno mesto bližje vhodu v službi samo zato, ker sem bila prijazna? Moj šef ima zelo zanimiv hobi gojenja redkih, a ne ravno zakonitih gobic. Vse je lepo shranjeno v mojem oblaku. Imenuje se